0: Och det hade varit våldsamt artigt att se på min katten och tjuren, för så tjuren där hjärtar och katten till dig grader.
1: Ja.
0: Så det har ju satt skräck för katt för jag tror inte vi har det nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara örn, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnits bara några få. Det är ju fuglar i år heldigvis. Det var några svane ute i Bergen. Och så är det lite i Stavanger. Och lite på Östlandet. Men inte här till oss är påvisst något.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men när det gäller, gäller andra fuglar, är det något slags sträck i tiden som är rå och lägger märke till?
1: Ja, det är det absolut. Och det är inte positivt.
0: Nej.
1: Det är väldigt mycket fuggel så sliter och nedgången är väldigt stor. Särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så det, längs kusten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Ja.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett där vipa i år nästan. Den håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit rödlistad.
0: Mm.
1: Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Mm.
1: Så det är i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det, det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, och man har sett de med småfuglarna som nu skulle ha varit i Arbaj och våra bjönta. Det är lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha varit kommit igång med något där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj som så, mm. så han skall. Så heldigvis är våren lite sen. Så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då. Mm. Framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej. Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar. Mm.
1: Nej, jag ska vara väldigt glad när fuglarna synger, för det, det är det minkar och minkar och minkar.
0: Ja.
1: Så plötsligt så kan det bli stilt faktiskt. Ja. Det är ju helt skrämmande.
0: Det är det.
1: Ja. Så jag hoppas att det där nedgången stoppar då.
0: Ja.
1: Och att det framdeles är runt oss.
0: Och nu hör man det att den här fuglinfluensan går inte bara på fugl, och kan då gå på andra år.
1: Ja.
0: Så det är en bekymring. Ja.
1: Det är grunda, så och vi klarar ju inte fånga upp om de små fuglarna, det går ut i skogen. Så.
0: Ja, ja.
1: Men något hade vi väl funnit, så jag tror det är inte så mycket av det då. Det mesta av det är väldigt tätt med fugl.
0: Mm. Men visst det då skulle hända att vi fångar det med fugl, ska man låta den ligga och inte ta igen?
1: Det är riktigt. Du ska gå in på datamaskinen din och söka upp Mattilsynet. Och där ligger det en länk så det är ganska lätt att finna, som det står melde in fuglinfluensa.
0: Mm.
1: Så då går det rätt in till rätt instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det är det man ska göra hvis man finner en tillfällig.
1: Ja.
0: Det går fuglig.
1: Gå in på datan och ja. Melda in och ta ett bild eller ett eller annat. Lägg, ja. In det. Lägg in det.
0: Ja, klart.
1: Mm.
0: Hvis vi får en koordinat så var det ändå bedre.
1: Ja, ikke
0: ja.
1: Minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er. Mm.
0: Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk gjøre litt.
0: Ja. Ja. Det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fuglelevområdet. Så det är huvudorsaken.
0: Mm.
1: Och så må jag inte vara på havet så att de finner mat där. Och så må jag inte vara på slottemarkerna där kommer insekterna Hvis ikke sitt flugesnapperen så, og linerler, de finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja, ja.
1: Men vi kan også ja, fora det i. Vi kan henge opp fuglekasse og sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm, ja. Ja, da. Nei, men da skal vi huske på det.
1: Da får han kanskje litt lyd ja. Rundt seg.
0: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nei, så er det spesielt med så gamle marker, ikke da så er det sånn med Timotei og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, mm. Så det må man passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men da får det være slutthelsinger om vi tar her at vi får prøve å passe på
1: ja.
0: Området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det
0: ja.
1: Og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
1: Jeg tror kanskje det kommer at jeg.
0: Ja, ja.
1: Ja, og er glad i brød og sånt.
0: Ja. Gamle brød fra Kopen, det var vellukka.
1: Ja. prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det, og se om det kommer til. Ja. Mm. Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är Omar Delbekrok.
0: Ja, tack för sist. Ja. Ja.
1: Jo, men var det tvereld du sa?
0: Ja, det var tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåre.
0: Ja, det är nog på lag så det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här var väl en stor tvåre?
0: En stor tvåre, ja. Långt skaft med en kross i änden, ja.
1: Brukte du den kanske i Östakjeln eller det kom
0: hit? Nej, nu är du på vidden att igen. Det var skur det heter skur.
1: Ja, nej, men jag brukte nog att jag skulle röra yttrare teg upp osten så rörde jag i mösa
0: för
1: att samla det så vatet mitt i kjeln.
0: Akkurat, ja då.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt där var tvärelden i, vad kan ni kina då?
1: Kinnetveren, ja,
0: ja, ja, ja. Det var det som
1: men jag tror att jag brukte en när jag hade lagat ost.
0: Ja, ja då, det kan gott hända. Det är helt rätt. Nej, men du är notert med rätt svar.
1: Mm-hmm.
0: Och ett extra på en grinna runt nu. Mm-hmm.
1: Tack ska du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jag har drivit mig nog nog idag och prövat att få rydda upp i ugraset. Ut i jordbäråkern och där är i alla fall nöjd med lövetann. Vad heter lövetann på dansk?

0: Ja, välkommen.
1: Ja, utsa på.
0: Ja, det hörde så dåligt. Du, var det någon? Ja. Där har jag en på tråden, tror jag.
2: Ja, jag sitter här ändå, fara.
0: Du sitter? Ja, ja, det var akkurat det. Men ja. Jag fick inte höra då, får en grej.
2: Nej. Nej.
0: Ja, ja.
2: Nej, du ger nog inte så mycket då. Du sätter nog bara och liksom inte ger någonting egentligen.
0: Ja, du kan säga att du sitter och klagar på en måte på mig då.
2: Ja, det kan du också göra.
0: Ja, ja, ja.
2: Det är inte så mycket positivitet i det.
0: Nej, det är akkurat det. Det var inte det. Det var inte något upplyftande på något måte.
2: Men det är inte akkurat det. Jag sätter inte att klaga här då, men det ger mig inte så mycket annat heller.
0: Nej, nej, men då är du i aktivitet i alla fall.
2: Jo, jo, det är ju det.
0: Det är mest om att göra.
2: Ja. Lite jävla gymnastik har jag klart.
0: Ja, akkurat. Ja, men det är det med driver med nu, vet du. Ja, ja. Ja, ja, men då är det hälsebringande allt med driver med. Tack,
2: ja, det är
0: det. Tack för svaret. Ja, ja, ha det.
3: Ja, men då går vi vidare på nästa spörsmål. Och jag har ju snackat om fuglar ikväll och sjur igen och bra stor. Men vad heter Norges minsta fuggel? Vad heter Norges minsta fuggel?

0: Välkommen i studio.
1: Hallå, ja, det är Vetle Värgland.
0: Ja, där var ja.
1: Jag tror hon var gift med Onatti senare och heter väl Jacqueline Kennedy eller något sånt liknande.
0: Stämmer. Helt rätt. Och var gift med Onassis. Ja.
1: Mm. Jag ser lugn på mig. Det är något sånt. Jag tror kan vara roterande bankfond eller något sånt.
0: Och gy.
1: Ja.
2: Nej. Och nej, det är väl så långt därifrån så går han att få.
1: Nej, men det var bara ren tipping.
2: Men det var något helt annat.
0: Ja. Nej, men nu ska du ha tack.
1: Ja.
0: Och då sätter vi streck, för nu är vi färdiga med konkurrensen för den här gången här. Så du får nog sitta där och ge. Ja. Vill du säga vad det betyder? Mm.
2: Ja, det kan jag gott säga, släck att jag vet det. Och gye, det är att skryta, mest att skryta över sig själv. Sätt och gye, sätt det där liksom, lägg ut och flinka ner och allting. Och, ja. Det är att gye.
0: Ja, akkurat det kan hända att det är något som vuxande nog.
2: Ja, men, de hade lärt det ju.
0: Men kvällen går emot natt. Så kvällssändningen är snart över.
2: Ja, och med säger tack för ikväll. Man säger tack till alla som har ringt in och alla som har hört på. Och med önskar dig en god sommar och en fin och god sommar.
0: Ja, ja. Och vi hade väl tänkt en sådana vind nu snart.
2: Ja.
0: Jag tycker det bara var norra vind och västra vind. Men sådana vind är jag uppe och där synger om jag tränger dig.
2: Varsågod.

0: Vadå, Tres med din öre ting. Och så ska vi se lite på programmet framöver. Vi ska så vanligt börja med doktorprat. Det blir lite annan vri på det äldre havåret, men det säger mycket mer om nu. Det är höjden och så långt livet. Så ska vi ha en nattgäst. Det är han Johannes Hillestad på Hapslo. Han säljer traktorer, så jag tror de flesta känner han. Och så har du Asbjørg varit på Breheimcenteret och varit på Bokbad. Det kommer, ja, vi får höra sida vem det så är då. Vi må lytta på och få märka vad som kommer. Och så är det något som jag har hört om med fåglar. Det är lite socialt i fåglevärlden. Liv Børkeland, hon svarar och pratar lite om det. Almaren vår, de har fått en syke. Det är lite vi pratar lite om. Och då är det ju Inger Mo och fortäller oss lite grann om vad som sker på det fältet då. Och så, hvis vi vinner något mer, så har vi ett intervju med Tress, den här gruppen. Men vi får se hur det är. Det är alltid lite tidsspörsmål. Men vi ser hur det går när det är livet över med konkurrensen.
1: Ja, men då, nu var det våldsamt lokala meldingar du hade.
0: Ja,
1: men nu får vi gå över på meldingar så gällde hela kommunen. Och då har jag en här. Luster kommun inviterar alla intresserade till en inspirerande dag med fokus på välfärdsteknologi. Torsdag 4 juni mellan klockan 13:30, alltså 13:30 och 16:00. Mödlo 13:30 och 16:00. Då kan du sticka in om på pyramiden för att se vad välfärdsteknologi faktiskt är. Och vad möjligheter så finns i tjänsterna i kommunen. Här får du höve till att bli känd med olika typer teknologi. För att se och testa konkreta lösningar och slå av en prat med leverantörer. Arrangemanget ger också insikt i hur Luster kommun jobbar med förebygging och tillrättelägging och kan ge inspiration till hur teknologi kan vara till hjälp i vardagen. Detta är ett öppet arrangemang. Alla är välkomna, alltså torsdag 4 juni mellan 13:30 och 16:00 på pyramiden.
0: Ja, det var den. Och så är jag i melding här så att jag är klar att läsa ut en brille. Bingo på YX Hapslo fredag 5 juni klockan 18. Välkommen. Och så med ranska stämma. Jag hade lite anmälning om den inte skrev någon stad. Den har jag bara upp i hovet. Det har sig släkt att i fjol på denna tid så skulle vi avgå med pension på Radio Luster. Men så var det lite vanskeligt med rekrytering. Det var inte så enkelt att få något nya. Och det gällde då både här och så speciellt de kommunedirektörer. Så det är något släkt om svärma stillingar så inte så enkelt att följa självsagt. Men nu har Radio Luster gjort en extra vris, lika att det ska bli enklare att få en just röle. Men jag flyttade in studioen nu och flyttade hit på pyramiden, mest hit på kaféen. Så det är lika att när vi sitter här på sändning så har vi direkt unna kontakt med Gösterdalsbordet. Slik att det följer sig inte så långt hemma ifrån dig, så då kommer vi från Gösterdalen och ska ha sändning. Så detta var speciellt då när det gällde Gösterdal. Det är självsagt huvud för andra, men på grund av detta här teknytning här. Och det är ju grejt att ha lite spraying runt om i kommunen på sända folk. Så de förnämnde detta då, det extra tilltak med gjorde för att få att vi flyttade studio. Så då var nog det sagt.
1: Ja, då kan jag komma in med telefonnummer så det kan nytta till alltingen.
0: Mm-hmm.
1: Både i kväll och helst, hvis det vill det svara på annonsen hos Kristen här. Telefonnummer är 57 68 14 10.
0: Mm-hmm.
1: Ja, och då, hvis det vill sända något till oss på e-post, eller ja, det går väl an.
0: Det går an.
1: Och så har vi hemsidan till Radio Luster.
0: Mm, ja. Hvis ikke blir det alt for mye trykk når det gjelder denne stillingen her, så kan de kontakte meg privat også, ikke med sprange telefon til radioen, for det sikkert mange som melder seg på.
1: Ja. Men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nå har jeg ringt til deg fordi at Hafslo Songlag, de skal arrangere sångarstevna neste helg. Og da må du fortelle hva som skal skje.
3: Ja, da får vi besøk til 6 kor fra Nordfjord og Sunnfjord. Og vi skal ha 2 store arrangement, en konsert i Hafslo kirke på lørdagen klokka 4. Og så skal vi ha en konsert i Hafslo samfunnshus søndagen klokka 14.30. Så blir det ellers litt aktivitet i bygda. Vi skal ha noen som opptrer ved Spar på Hafslo klokka 12:30. Noen skal opptre i Solvorn, for vi har tenkt å vise sångerne våre litt rundt i strandsitjemiljøet i Solvorn, og skal jo ha et sångerhjørne der på kajen.
2: Er det en årlig sak dette her med sångerstevne i dette området, eller vårt område?
3: Ja, det er det. Det pleier å være et arrangement i Sogn, og et i Sunnfjord og et i Nordfjord. Så i tillegg til oss så skal det også være sångerstevne denne helgen her i Måløy og i Florø.
2: Skal vi gjenta i klokkeslett og plass der publikum kan møte opp for å få høre på dere?
3: Det kan vi gjøre. Lørdag 6. juni, da er det en flott korkonsert i Hafslo kirke klokka 16.00. Inngangsbilletten koster 100 kroner. Søndag 7. juni, konsert i Hafslo samfunnshus klokka 14.30. Og det er inngangsbillett 100 kroner. I tillegg har vi korkafé, hvor folk kan få kjøpe seg kaffe, kaker, rundstykke i kantina på Hafslo barne- og ungdomsskole.
2: Lykke til med arrangementet.
3: Tusen takk for det.
1: Ja, dit lytter vi reise, vet du. Og nå var jeg så heldig at jeg fann et opptak med Hafslo Songlag. Det nok i år siden, så det ikke sikkert at songlaget enige med meg at jeg tok med dette, men det var tatt opp under et korarrangement i samfunnshuset, som sagt. Men vi har noen helsinger, så siden vi hadde så fin musikk da, så knyter vi dere til den melodien som Hafslo Songlag synger, som heter Somewhere Over the Rainbow. Det må nå vel være fine helsing til han Odd Helmer Handland. 30. mai i hastdag. Han Jostein Fjøsne. 31. mai. Det er fjøsninga ditt, da vet du. Og Britt Kari Kallhagen. Uff, jeg ikke sikker på om det den 31. mai, eller jeg tror det 1. juni, jeg. Det noe dårlig gjort av meg. Men gratulerer med dagen, dere 3. Og da håper jeg at enda flere teker og slenger seg på gratulasjonslista vår i kveld. Til Inkon, så de har lyst til å sende helsing til. Nå kommer Somewhere Over the Rainbow.

0: Jaha, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och denna där har vi brukt för, och det är det att det är en så jag har gående liksom på repriser upp i hovet. Och då tycker jag att andra ska få med oss med lite grann också, och därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger jag har lagt och börjat gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anledning. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av han Johannes Hillestad från Hopsro. I dagligtalet runt om så är det bara Hillestad, alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka tjuren på Hopsro. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
1: Ja, och det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hopsro. Då var det nog

0: var det en skole oppe på Merel og for Steinkjær. Og der utdannet de da mekanikere og litt, og så hadde vi redskap og litt sveising, ja, alt mulig. Det var ikke, det var ett år, men du kan si det var, vi var innom oss så mye, men det var jo ikke fullgodt da. Og så, om jeg hadde vært der dette året da, så søkte jeg meg til Eikehøsken i Oslo, for de hadde brøk for da og mekanikere. Og reiste inn til Oslo, og da var i september i 67. Og så var jeg da der vel et år, og så var det ledig da som servicemann i Førde. Og så søkte jeg der og fikk jobben. Og da et intervju som jeg aldri glemmer, det var han som var sjef der, jeg vet ikke hva sier navnet på han da, men jeg husker da om jeg kom opp der halvnervis og alt, og så han på meg, og så sa han at du må ikke tro du kommer til noen misjonsselskap, sa han. Og da fikk jeg også erfaren. Men, ja, ja. Men som sagt, da var da fartet jeg rundt i Indre Sogn da, og var ansatt i Valle og Eikehøsken, og jeg tykte selv jeg hadde det kjempebra. Jeg hadde en fastlønn den gangen i 1968 var det, og da hadde jeg en fastlønn på 26.000. Og etter forhold til det så var det bra, og jeg var så i grunn så fornøyd. Men det som skjedde da, det var at det var voldsomt kostbart for firma å ha med gående, for det var jo så tungvint. Jeg husker jeg skulle til Feios for eksempel, og da det var det før vegen var kommet der, og da måtte jeg lege ekstra båt fra Hermansverk og øve, og da gikk fint. Jeg skulle ut der og skifte en kløts, og så om jeg da var ferdig dagen etterpå, nei, da hadde ikke han tid å hente meg, så jeg måtte vente en døg til. Og blant annet husker jeg, så var jeg på Fimreite, og han som legde meg da, han rodde meg over. For det var alt for kostbart å kjøpe motorbåt. Så det bare sier litt, og husker jeg var ute i Arnafjorden, og da var jeg i melkeruta i Følde, og da var den gikk ut om morgenen og inn til samstund, slik at da måtte jeg overnatte, så det ble utrolig mye dødt i. Ja da, dette fant jeg ut da inn i Oslo, at dette måtte finne på noe annet med, og så lukket jeg meg til da egentlig å starte opp for meg selv. Jeg hadde i grunn ikke løst, for jeg tykte jeg hadde det utrolig godt, slik jeg hadde det. Men jeg hoppet opp av, for det var en voldsom greie da, i Bjørningen hjelpte meg økonomisk, både med bil og med del og alt det der, og da startet jeg opp selv den 15. september i 69. Mm. Det er en dato jeg ikke glemmer. Og siden så har jeg drevet med dette der.
1: Ja, Så, men det var liksom intresse av de for å skru om og liksom det tekniske som gjorde at
0: du... Ja, da hadde jeg voldsomt lyst til å arbeide med det, så traktoren så gikk så fort i forhold til andre den gangen.
1: Ja, nei, for jeg husker det, jeg gikk jo på Mol i 59, og da var Dekstaden kommet.
0: Ja.
1: Og den gikk fort, det var det som var så spesielt med den, at den var en fart på oss, og den... Ja, da. Men så, ja, så begynte du på Hafslo, og i kjelleren der.
0: Ja, da legde jeg på SO-stasjonen der, fra 69 til 89. Da flyttet vi da inn på da plassen som er i dag.
1: Ja, ja.
0: Så da legde jeg i kjelleren, og på SO-en, og man las Överbuss och ägde detta där. Då han hade lackeringsverkstad i källaren. Och, och då så all lackering i företog han där nere. Och, och då var han med Sandbänta på turk då, som skulle ha spröjta i till så. Kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
1: Ja, ja.
0: Så det var en intressant tid. Jag har tänkt på och inte på att det var en fin upplevelse.
1: Ja, det var det nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
0: Ja, ja, det var... Vet du, vet att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor... Och en plog i hår och i skuffa och en svans.
1: Ja, ja.
0: Det var det hela.
1: Det var det hela.
0: Ja, ja. Så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle nu skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
1: Ja, ja, ja.
0: Men detta utvecklade sig och var det större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån... Plus eller tog 3 dagar ifrån Björnt till att sluta. Så,
1: ja.
0: Så platsen sa sig själv att det måste bli större.
1: Både platsen och störelsen. Nej, det är otroligt hur utvecklingen har varit på det där. Vet du, vi inte med gråtassan på 32 hästar och så blir det upp i 50-60 och så blir det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt hur det där bor i vägen. Det är det.
0: Ja då, men det är ju rätt. Det är redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte det bära upp.
1: Det måtte upp, det är sant. Ja,
0: så idag, vet du, dig med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar. Ska du klara dig i bratta?
1: Ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men Eger, du ser så pass gamla. Vad säger du med om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du med om det? Eltraktor.
0: Ja, kan tycka mer om det. Det är släkt att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
1: Nej.
0: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
1: Ja.
0: Jag vet 15 för exempel, han var kommen med en nu, men det är så mycket priser att det må vara där så du får betalning för att du, eller lovverk, eller de kräver att du ska ha nollutsläpp.
1: Ja, det är ju speciellt nu med offentliga byggplatser att de kräver det där, och då har du väl inte något val.
0: Nej då.
1: Så då, men men jag tror att med i vår årsklass, men tycker att det är för att säga sig det ber över.
0: Ja, där kan du säga. Ja.
1: Nej, men du har rätt i det att det är säkert bra, men tiden är inte inne ändå. Det är inte utvecklats lika att det kommer väl med 10 stunder, men man har lite batteri och lite enklare. Ja. Det tror jag, men det är inte säkert du är enig i det.
0: Ja, då, men oavsett så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att en vanlig bonde där, han kan inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på ström. Så goda villkor är det ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller har varit på en stund. Så.
1: Ja.
0: Vi får nog se lite positivt på det.
1: Ja då, vi ska inte bara se negativt. Och det uppgjorde nog sist, det gick nog bra, i alla fall i förhåll till sau och ammekyr. Och det är många som driver med det, så kan det hjälpa. Så, men vi löser väl inte alla problem, jag och du heller. Men vi kunde löst mycket.
0: Men jag prövar nog så gott man kan då, vet du.
1: Ja. Ja, nej, men då har vi fått lite grejer på liksom dina där tidslinjer i och Vita Björnte. Det var en gång jag snackade med Anton, det var deg, eller det var han Magne Fur. Jag tror han var nett in på det samma som deg en gång. Och det var en som hade steg på en kaj, en plats ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde... Jeg vet det var en historie som da så ikke han just på oppdraget for å stå der og skru i snødrivet. Men det var sikkert han. Han
0: ja.
1: Var inne inn på samme sodega i stund han var.
0: Ja, da, det...
1: Nei, men det kom inn i hus på slutten, så da kom det seg med.
0: Ja, da, men du vet jo, vi må da ut i dag, og så... Ja, ja. Så men det der, og bare at det noe litt romsligere ut på garan nå.
1: Ja,
0: kanskje de har en garasje, så du kan få litt temperatur i.
1: Ja, ja, det mange som har det nå, så de har stått ute i
0: ute. Før stod du nå så regel ute, ja. Eller inne på i bana eller en kort.
1: Ja, nei da, det har kommet seg, så det... Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet, jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
0: Ja, det er forstått da, vet du.
1: Det er forstått, ja. Ja, så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke med fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så har du noen guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
0: Ja. Jeg husker tilbake at da på 70-tallet kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var jo på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hvordan det var da, men jeg skulle da inn og etta middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Mm. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var vi 3, 4, 5 unger, og husmori der, hun fann ikke at det skjedde. Ikke tale om. Men så fann hun ei da, og så vasket hun den, og så åt jeg min dessert, så vart jeg vasket, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden.
1: Mm.
0: Så jeg trodde at da bosettene gikk over 2 dager, nei, 2 timer.
1: Ja. Men det er vel da det sier at det er løsningsorientert, er ikke det? Det finner løsning.
0: Ja. Mm. Men jeg tykte litt søndig jo da at hun ikke fann at det skjedde.
1: Ja, men hun hadde mye unga, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
0: Det var nettopp da, de som var skyldig, og det var sikkert sant.
1: Det tror jeg er sant. Det hendte at det slikt skjer.
0: Ja.
1: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
0: Takk.
1: Takk skal du ha.
0: Takk.

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jost Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelmanslag som spelte. Jag var våldsamt i tvil om musiken skulle finna. Egentligen borde det vara något om traktor, eller många melodier om traktor. Men det är att Johannes, han är med oss på söndagsdansen också, och är en dansande, åldrande man. Och då måtte det vara något som han kunde dansa till själv också. Så därmed så blev det en vals. Och det får man tro att det har fallit i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvorfor en version vill du ha av låten din Vi lever i håpet? Jeg har brukt mye av Mathias Kalvatsvik, og det har nå gått bra, men hva du vil ha, det får du sende en ekstra melding om. Men jeg vet om Margit Flåten, hun liker så godt av Mathias, så hun hadde likt godt hvis du hadde spilt den. Men bare send en melding hvorfor en version du vil ha. Vær så god, Asbjørg. Konkurranse.
2: Jaha, ska vi gå rätt på konkurrensen? Ja. Då kan vi i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnummeret 57 68 14 10, eller 576 81 410. Ja, det är 29 maj idag, och jag hörde gauken den 27 maj. Dagen inte var det frost och rima på marken. Spörsmålet är, gauken, vad familje hör han till i? Vi har ju forskjellige fuglefamilier, ikke sant? Noe er trostefamilie, noe sporvefamilie. Men gauken, vad slags familje hör han hör till i? Nej, lite lätt.
3: Den finaste sången ska du få, om det händer.

0: den finaste.
1: Ja, god kväll, god kväll och välkommen i studio.
2: Hallå, ja.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå, ja. Kjell Lövbryger.
1: Kjell
2: Lövbryger som snackar till dig nu.
1: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
2: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har en grund i trunk och familjen för han.
1: Ja, nej, han har nog en familj, vet du, han har nog till en art, en familj.
2: Ja, väl, men egentligen så lägger han ägg i andra sin rejs och så.
1: Ja.
2: Och så avkommer han skubba rejs så kommer rejs och skubbar han över så han blir väl nöjna egentligen.
1: Ja. Ja då, det är helt sant. Med tek in en timme. Tack för goda upplysningar du.
2: Ja, ja.
1: Ja, tack. Och så ska vi så ha med en ny en med oss om. Hallå, hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, reister du att den så nor datt ut att det här han ville säkert svara på varför en familje Gauken hörde till. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon är hörde i Trostfamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad hörde han till i slags familje? Han säger koko i alla fall. Det gör han. Nu ska vi se.
3: Men för uppmåga honom och ringa en gång till, för jag tryckte på fel knapp för så jag slog av. Men här kan man inte.
1: Här kan man inte. Det var bra. Hallå, hallå och välkommen.
4: Ja, Olav Nygård, hej.
1: Ja, hej, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio och så. Men av och till så slår man av i sam för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
4: Nej, jag har inte peiling, men är det något som heter Hauke-familjen och kan höra till den?
1: Nästan. Men visst du byter ut H med G, då blir det rätt och slett.
4: Gauke-familjen, ja.
1: Gauke-familjen då. Ja.
4: Är det en familj då?
1: Ja, det är så
4: lätt. Det är inte klar med.
1: Ja, vi sitter vad ska jag säga, Wikipedia och tulla så.
4: Ja, men vem andra så är i den familjen då?
1: Ja, nej, Olaina. Nej, men du, det kan så inderligt väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsomt på detta en gång, men det stod Gauke-familjen, men då är det nog helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra. Men jag tror vi säger det släk, men vi tar in en till.
4: Ja, fint.
1: Ja, fint. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja.
1: Ja. Välkommen i studio.
2: Ja, det är Västerverkland som ska med.
1: Ja.
2: Ja, jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
1: Ja, det var det jag fann ut idag, men så har jag fått tvilen över mig.
2: Ja, det är i alla fall jag har lärt det förstått.
1: Ja, ja, ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare, så skriver vi dig upp som rätt svar.
2: Mm. Tack för det här, ja. Ja.
1: Tack, tack. Ha det.
3: Då var min tur och lite uppklaring till Jan Harald Bruflat. Vi har fått noter ett rart, vad du vill ha. Med olivas, så det är greit. Det var kommer, men det har nog inte jag fått med. Spørsmål, det var gamle ord og uttrykk. Det er noe fra Østerdalen da, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei veteflesk. Hva er ei veteflesk?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om varit elva kroksor inga.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått en jarla vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, jag vet det fläska. Det var väl det, det som jag hade på hästen till dig, dig klövja.
0: Stämmer.
1: Vet
0: du? Ja. Ja då, det var fläska.
1: Aj, på kår, säger jag. Ja,
0: det kunde vara se upp fläska och karvar. Det är alltid karvar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, helt rätt.
1: Vet du, det är inte normalt.
0: Ja, ja då. Ja, ja, för så vitt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm, ja, det
2: är
1: greit.
0: Ja.
1: Jo, takk skal du ha.
2: Ja. Mm-hmm. Da får vi greie på både det ene og det andre. Mm-hmm. Nå skal de også få greie på musikken som vi spiller i kveld. Det er en artist som heter Odd-Erik Lothe. Han er fra Nordfjord. Den 29. mai, som sagt, det er også den internasjonale dagen for FN sine fredsbevarende styrker. Och när vi snackar då om FN, utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon ber namnet Icke-våld. Men hur lätt ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsstatua som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla så ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få. Om du ändå

0: som här.
1: Välkommen i studio.
0: Jo, tack. Det var en övind att...
1: Det var en övind, ja.
0: Ja. Ja. Mm. När man vet och så du snackar om det kan det vara både sop och vatten.
1: Ja. Ja.
0: Sop, det är nog...
1: Det är vete, ja.
0: Det är vete, inte du har separerat.
1: Ja. Men det där, den vete, det är ett slutprodukt, inte en process. Som vi kommer till lite. Ja.
0: Ja, inte det när du separerar det.
1: Nej, det är sop. Nu när du lagar smör, det är sop. Men det är andra vet
0: jag, det är ett andra. Nu har jag fått knutet på trapporna.
1: Du plötsligt upptäcker mina knutna för att knyta allt samman.
0: Ja. Ja, ja, men det är väl flera goda i omlöp.
1: Ja, men för höjd om det är flera så...
0: Ja, gärna, grätt.
1: Ja, så kör vi flera så ringer. Ja. Mm. Ja, varsågod, var det flera?
2: Nej, det var dina veta jag ville svara på, men ni vet inte om det är färdig med det.
1: Oh, nej. Men driver på, manglar ett svar.
2: Ja väl, ska du mangla svar på då?
1: Vad är vete för något?
2: Vete?
1: Ja.
2: Ja, det som du pratar om nu, det är ju antingen brynvete eller så du får lite ysting. Eller sop så du får inte råd till dina smör.
1: Ja, nu har du två, men du har tre möjligheter som du inte har nämnt. Nu hör du så dåligt.
2: Ja. Ja. Ja, nej, det var de två ting jag tänkte på. Du har inte tänkt
1: på
2: mig då.
1: Tre?
2: Ja. Jag vet, du har ju vatt, du har ju mjölk eller sjöramjölk.
1: Ja, det vet jag allt sammen. Men,
2: ja.
1: Men jag tror inte du har nämnt akkurat det så jag har fått definierat.
2: Nej, okej. Okay. Jag tänkte på brinblande och sop och sjöramjölk. Eller mjölk. Cipratormjölk så jag hade hemma på hjärna.
1: Ja, det hade jag gjort. Men det är ett restprodukt, inte en, ett annat produkt som är lagat. Och då kan du tänka inte, vad var det lagat? När inte det var kvitost och inte brimost.
2: Nej du, nu stoppar det.
1: Nej, nu stoppar inte. Ja, men det är flera, säger han.
2: Nej du, den får bara säga andra.
1: Ja, men du, tack för besök. Besök, du får bara komma till sida. Ja, där har vi en nya.
3: Hallå.
1: Ja, hallå.
3: Det är då bildan i Nyhetsringa. Jag prövar med mössa, jag.
1: Mössa?
3: Är det?
1: Ja, nej, det var inte inne till jag det heller.
3: Nej, akkurat.
1: Nej.
3: Är det för någon annan pröva?
1: Ja, för det pröver jag. Ja.
3: Ja, gott då. Hej.
1: Ja. Mm. Nej, för möse, det var väl det inte kvitost uttaket. Nu är ändå inte, låt mig höra, är det fler?
4: Ja, det är om Marit Elvekrok. Nu har du ferie på att trinta allt.
1: Ja.
4: Men nu var det gammalosten då?
1: Gammalost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammalost, ja. Det var det. Det är veta.
4: Ja. Det blev vete, ja. Ja. Ja. Mm. Ja.
1: Nej, men då blev det en lösning på detta. Och,
4: ja.
1: Det är otroligt att man får grej på honom med drivmänniska konkurrensen.
4: Ja. Det är sant, det, ja.
1: Ja då. Ja. Men tack för svaret du.
4: Jo, varsågod.
5: Ja, jag får fortsätta i samma gata jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886, då kunde en för första gång läsa en reklameannons bort i USA, i Georgia, om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Vad slags drick var detta här?
6: Landet bakom blott

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, det er Wenche Rødland.
0: Ja.
1: Nu tippar jag bara att, men det var omtrent på samma tid så kolan kom ut, så kan det vara han som fant upp kolan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har inte samarbetat.
0: Nej, det är det jag får säga hur det där blev till nu. För när hon tog ut av spörsmål så visste jag att det långt nitt i en dunge här med spörsmål. Där hade de lite rör, kan det vara så fan upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minne, så nu måste jag ta ett spörsmål till frihånd för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skal ut i veri, och kista klar i denne stund. Over store hav mot sør går feri, med arandara, arandara, ja, og då er spørsmålet, hva heter båten han skulle reise med?

0: Já, vær svo góð.
1: Ég Marit Elmegró.
0: Já.
1: Já.
0: Nú lúður upp og hvað svo kemur.
1: Já, með sæir og það du kan sýka og svo på poten, du.
0: Já, hvað många gånger har jag hört det, tror du?
1: Det är jedna många gånger.
0: Det är många gånger, ja. Det är grund därifrån jag har det. Det är ett önskat sika och poten, sika och så.
1: Ja.
0: Ja, det är ju helt... Men det kan nog köra, så jag brukar det till något annat. Det är bara att du slår försiktigt då. Och inte tömmer väck allt sammen.
1: Ja. Nej, då sika du också,
0: ja. Då sika du. Innertid gör, godkänt.
1: Jo, tack.
0: Tusen tack. Ja.
2: Ja, då är det nog nu eller ska ha med det sista? Ett att ja då får jag ta det då. Det är nog ett enkelt spörsmål räknar jag med. Det var den 29 maj det och i 1888. Då kom första numret av Vekebladet Krigsropet ut. Och vad för en organisation var det som gav ut det Vekebladet?
3: Det är natt över fjällen, över fjorden.

de som läser mina dikt på den ena sidan ska anerkänna det som är ont i livet, men samtidigt få en känsla av att det är hopp och tro och det att finna sitt eget ljus, rätt och slett. Det är ju lite sån i livet att alltså lycka är ju inte nödvändigtvis att du har alltså att allt är en dans på röda rosor. Livet är ju inte sån. Det består ju av många fler ting än det. Men vi sen kan på något sätt anerkänna det och samtidigt behålla liksom hoppet och troen och troen på den att du har visat dig själv, så det är det med det jag hoppas att du ska sitta igenom. Masken har varit min följesvän i alla mina år. Den har passat på mig och gömt mina sår. Den är tung att bära och jag är sliten. Jag är så rädd och jag känner mig liten. Den är som en rustning och håller mig samman. Tar jag den av är jag rädd för skammen. Jag vill inte mer, jag vill vara fri. Jag vill bara få lov till att säga akkurat det jag tänker och menar. Och inte känna att jag går i länkar. Jag vill så gärna vara mig själv, helt och fullt och känna mig väl. Mitt hopp är att många vill bli med på färden och kasta masken för en bättre värld.

0: Detta är då från diktsamlingen min, Livet. Jag har alltid haft sansen för att stille folka. Det är inte ropa, men så gör det rätta. Med ro och omsorg. Visshet, trygghet och kärlek. Det var slike så bra bygdene för. Det är inte bara om ära, men så kom när något trångt. Det ger mig tro på människan, själv när det ser mörkt ut. Det gode kom i många skickelser. I det enkla, i det sköra. Men också i det våldsamma, brutala eller meningslösa. Det är inte stordådan som berg oss, men det är små, sanna steg. Ett, ett. Då ska vi få höra ett dikt till på dig. Ja, vad syns det vinna? Det är utdrag då, för mina dikt är överraskande nog lite långa. Som att vi tar inte hela.
1: Ja, du fortalte mig i sted att hela den boken där består av fyra dikt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det går an att ta utdrag.
1: Ja, ja, det är så. Jag har köpt den, men jag har inte läst den, men jag gläder mig väldigt.
0: Ja. Vi lever i hverandre sine minne. Det er et stort ansvar, men mest er gåva. Det er små, stille valer som former livet mest. Å reise seg en gang til. Å lytte, selv om det travelt. Å holde fast i en hånd, eller dele et øyeblikk. Slik blir ikke alltid lagret i dagbøken, men det lander i oss.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fugglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fugglar att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen då till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vänner med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer där rätt runt på turnen. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har varit ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört efter detta med fuggelinfluensa. Kan det vara när något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna, jag har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Men katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjärtat och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnits bara några få döda fuglar i år heldigvis. Det var några svaner ute i Bergen. Och så är det lite i Stavanger. Och lite på Östlandet. Men inte här till oss är påvist något.
0: Nej. Men när det gäller, gäller andra fuglar, är det något slags sträck i tiden som är rå och lägger märke till?
1: Ja, det är det absolut. Och det är inte positivt.
0: Nej.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av sådana fuglefjällfuglar i vecka. Så du, langs kysten så ser du tomme fuglefjäll, det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det i vipa i år nästan.
0: Nej.
1: Den höll på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit rödlistad. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med småfuglarna som nu skulle ha varit i arbetet och varit begynt. Det är lite senare i år, eller kom synes det om det. Det borde ha varit kommit igång med några kunder i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att detta här, det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk. Det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja, så jeg håper at da nedgangen stopper da. Ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring det jo.
1: Det er i grunn av, så... Og vi klarer jo ikke fange opp om disse små fuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
0: Mm. Men hvis det da skulle hende at vi fanger en døde fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp Mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig fugle.
1: Ja. Gå inn på dataen og melde inn og ta et bilde eller et eller annet og legge inn det. Legge inn det.
0: Ja, akkurat.
1: Mm.
0: Hvis vi får en koordinater, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er. Mm.
0: Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette da, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan, gjøre litt.
0: Ja, det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så en bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må en ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må en ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene, og sikkert sitt flugesnapperen og linerler, der finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja, ja.
1: Men vi kan også fôre det i, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm, ja. Ja, da. Nei, men da skal vi huske på det.
1: Mm. Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
0: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja, men så er det spesielt med så gamle marker, ikke da så er det sånn med Timoti og slik, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, det er det. Så det må man passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Ja, men da får det være sluttelsinger om jeg tar her, at vi får prøve å passe på området, så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at det er noen kjore.
1: Jeg tror kanskje det kommer at jeg.
0: Ja, ja.
1: Ja, og er glad i brød og sånt.
0: Ja. Gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja. prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det, og se om det kommer at det. Ja.
1: Mm.
0: Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Da sier vi takk til Liv Birkeland for orientering om fuglaren. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er det rar med oss aldrande menn vi har. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det ikke bare fugler, men det også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk av Radio Luster av Inger Mo. Og det som tema i dag, det almaren våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan jo begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drept voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der opp. Men nå for et par år siden så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og hvor mye vinner det over, og hvor tidsperspektiv har det på å berge almen?
1: Ja, nå er det slik at almen, den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra laue begynner å sprette og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner, så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt, og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når lauet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebilleden som sprayer sykdommen, da begynner de å sverme. Så da er du for sent. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksinen da er en ganske kostbar ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg da.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifull alma eller noe som jeg tykker er skikkelig stasel og vil prøve å ta vare på, kan jeg da meldre inn til vaksinering eller mer tilfellig hvis det reiser hjem?
1: Ja, men nå er det slik at sykdommen, den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst store, voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er anten som er viktige for å spraye frø, som står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerke rundt omkring i kommunen, og alma som har vært laua, og så er, som jeg tykker er viktig, et sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da så er mye almer, og så da blir det vel om noen døver, så er det andre som føler det videre, eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja, så almen døyer egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer nye til, men når de blir større, vil det da fortsette å ta de opp?
1: Ja, da er det så kanskje, og jeg også har med jo ganske mye gjort, og den er jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser er det problem, litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da kommer disse her to plagen, for å si det slik, opp på en annen. Mm. Så det er litt uheldig.
0: Ja. Nei, det er litt trasig det med, for jeg ser almene, det er noen landemerker, og det er da, det har vært viktig i noen tiden, det har da, vi kjenner jo til at det så det utmarked delta, det felles grunn og beite, og skogen da delt i taiga, men ikke almen, han ikke med i den delingen. Almene, de mest noen arm på, så de delte for seg. Det var så verdifullt at den almen hører til det bruk, og den til det, og uansett hvor taiga står i. Så det var jo viktig en gang i tiden, med både barkebrød og skaber til fenarbeist og løve til sau og geit og alt. Så det er nok, ja, det er ikke bare.
1: Nei, det var jo voldsomt viktig på garaden for, og viktig for helsa til sauden. Så almene var verdifulle, og disse her som har vært laua, de ser jo helt fantastisk flotte ut ofte. De er jo sånn noe i trollkjæringa. Og så er det også en annen ting med alm, og da er at almen har voldsomt mange arter så vekser på alm, eller så lever på alm, små insekt, måsa, sopp, slike her små skapninger. Så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger, så folk som er opptekne av naturmangfold, de er i alle fall opptekne av å ta vare på almen.
0: Det tror jeg nok. Har du noe annet som hvor gamle det er? Har du noe som jeg vet er gamle innen flere hundre år, men har du nok bestemmelse på hvor gamle det kan bli?
1: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som jeg har vaksinert i denne her kommunen nå, det er en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Enormt svært tre.
0: Nei, så den er nok noen hundre år.
1: Den er gammel, helt sikkert.
0: Ja. Så hvis han kunne skrive historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, da kunne han fortalt alt han har sitt oppgjørende, og så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Nei, det er rart med så rart. Det er liksom noe majestetisk og noe overreisende. Men slik er det. Det er ikke noe å gjøre med det. Det eneste dere sier som kommer ut av det, er at det blir nødvendig material for de som skal dreie skåler. For det er almen voldsomt fint å dreie tre skåler.
1: Det er sant.
0: Så de får noe arbeid med deg da. Ja, men vi har vel ikke noen oppskrifter. Vi kan si at det er berger i Sverige, og du er ikke kommet så langt likevel.
1: Nei, men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på det, hvis vi ser alm som er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på, det er at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og dette går ganske fort. Og da vil vi begynne å se nå i litt ute i juni, juli. Da vil vi se da, og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1 til 2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet.
0: Ja.
1: Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tynne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien i den. Da er det ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Ja, akkurat.
1: Och då kan han ta bilder av treet och så kan han ta bilder av detta här denna grejen eller tvärsnittet och så kan han registrera det på en nettsida som heter skogskader.no. Och då vill det vara fagfolk som sätter in änden och kikar på bilder och kan bekräfta om det är almsyka eller inte. Mm. Och så är det väldigt viktigt för förvaltningen att ha att det där blir lagt in i den här skogsskador, för då kan han få översikt över spredningen.
2: Mm.
1: Så där vill jag uppfordra folk till att göra visst de i sån får detta här på sin alm.
0: Ja. Nej, det man också på skogskade.no.
1: Ja.
0: Ska jag då sända det till när du har uttrycket billigt och slik som du förklart det. Så det är. Men hvis det är någon som har en våldsam speciell alm som har lust på att bevara, är det hjälp om de får till dig och tror att de ska få vaccinera dig?
1: Det går om att melda ifrån till kommunen.
0: Mm.
1: Men nu är det mycket alm här och jag tror inte de vill att alla som har en alm ska melda ifrån. Men hvis du har en speciellt, särskilt hvis du har en stor gammal alm så står lite högt i terrängen, då är det intressant att få meldt in. För att den här vaccinen, den må takas till nästa år igen.
0: Ja.
1: Och då är det möjlighet för att få in flera trä eller andra trä än det vi har tagit nu.
0: Okay.
1: Så då kan det vara aktuellt.
0: Mm.
1: Men nu för den här säsongen så är det nog för sent.
0: Men nu är det för sent, för nu börjar kylla. Ja, nej, men då tror jag inte vi kommer längre, men idag vi har då liksom förklart nog och de som har allman, de har hört vad du säger och så får man se hur detta går vidare. Ja. Men då ska jag tack för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
1: Tack för det.
0: Mm.
3: Det var Ho Ingermo och vi har fått in en del hälsningar bland annat till Ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastemelding från Luster hundeklubb. Kommer den först? Den kommer efterpå. Vi lever i hoppet.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det tvereld du sa?
0: Ja, det var tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåre.
0: Mm. Ja, det är nog på lagstudiet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här var väl en stor tvåre?
0: En stor tvåre, ja. Långt skaft med en kross.
1: Ja, ja. Ja. Brukte jeg noe kanskje i Åstakjelen, eller Tekopitos?
0: Nei, nei, nei, nå du på vidderen av tiden. Det var et skur, det heter skur.
1: Å nei, men jeg brukte noe, jeg skulle røre ytterligere Tekoposten, så rørte jeg i møsa,
0: for
1: å samle det som var vate midt i kjelen.
0: Akkurat, ja da.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt, der var tverelden, var ikke han i kinnene om?
1: Kinnet
0: tverelden,
1: ja,
0: ja, ja, ja. Ja. Det var det som jeg lærte.
1: Men jeg tror de brukte en når de hadde laget ost opp.
0: Ja, ja, det kan godt hende. Det er helt, helt greit. Nei, men du er notert med rett svar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Og et ekstra poeng i denne runden også.
1: Mm-hmm. Takk skal du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jeg har drevet meg nå nok i dag og prøve å få rydde opp i ugraset. Ute i jordbæråkeren, og der er i alle fall nøgdig med løvetann. Hva heter løvetann på dansk?

0: Ja, välkommen.
1: Ja, utsa på.
0: Ja, det hörde så dåligt. Du, var det någon? Ja. Där har jag en på tråden, tror jag.
2: Ja, jag sitter här en dag, fara.
0: Du sitter? Ja, ja, det var akkurat det. Men ja. Jag tänkte, fick du inte höra då, får en grej.
2: Nej. Nej.
0: Ja, ja.
2: Nej, du ger nog inte så mycket då. Du sätter nog bara och liksom inte ger någonting egentligen.
0: Ja, du kan säga att du sitter och klagar på en måte på mig då.
2: Ja, det kan du också göra.
0: Ja, ja, ja.
2: Det är inte också så mycket positivitet i det.
0: Nej, det är akkurat det. Det var inte det. Det var inte något upplyftande på något mått.
2: Men det är inte akkurat det. Jag sätter mig och klagar här då, men det ger mig inte så mycket annat heller.
0: Nej, nej, men då är du i aktivitet i alla fall.
2: Jo, det är ju det.
0: Det är mest om att göra.
2: Lite jävla med gymnastik har jag
0: klart. Ja, akkurat. Ja, men det är det med driv med nu, vet du. Det är akkurat det. Ja, ja, men då är det hälsebringande allt med driv med. Tack,
2: ja, det är
0: tack för svaret. Ja, ja, ha det.
3: Ja, men då går vi vidare på nästa spörsmål. Och jag har ju snackat om fuglar ikväll. Och sjur igen och bra stor. Men vad heter Norges minsta fuggel? Vad heter Norges minsta fuggel?

0: Välkommen i studio.
1: Hallå, ja, det är Vetle Värgland.
0: Ja, där var
1: ja. Du. Jag tror hon var gift med Onatti senare och heter väl Jacqueline Kennedy eller något sånt liknande.
0: Stämmer. Helt rätt. Och var gift med Onatti. Ja.
1: Mm. Jag ser lugn på mig, det där bara KIGIR eller något sånt, att det kan vara ett roterande bankfond eller något sånt.
0: Och GIE?
1: Ja.
2: Nej.
0: Och nej.
2: Och nej, det är väl så långt därifrån så det går han att få.
1: Nej, men det var bara ren tipping.
2: Nej, men det var något helt annat.
0: Ja. Nej, men nu ska du ha tack.
1: Ja.
0: Och då sätter med streck, för nu är vi färdiga med konkurrensen för den här gången här. Så du får nog sitta där och gya. Vill du säga vad det betyder? Mm.
2: Ja, det kan jag gott säga, det kan jag vet det. Och gya, det är att skryta, mest att skryta över sig själv. Sätt och gya, sätt där liksom och lägg ut och flinka ner och allting. Och, ja. Det är att gya.
0: Ja, akkurat det kan hända att det är något som vuxar det nog.
2: Ja, men, de har lärt det ju.
0: Men kvällen går emot natt. Så kvällssändningen är snart över.
2: Ja. Och med säger tack för ikväll. Och säger tack till alla som har ringt in och alla som har hört på. Och med önskar dig en god sommar och en fin och god sommar.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och vi hade väl tänkt en sådana vind nu snart.
2: Ja.
0: Jag tycker det bara var norra vind och västra vind.
2: Mm.
0: Men sådana vind är gruppen och de synger om jag tränger dig.
2: Varsågod. Ja.

0: Det var då tres med det nära ting. Och så ska vi se lite på programmet framöver. Vi ska så vanligt börja med doktorprat. Det blir lite annan vri på det äldre havåret, men det säger mycket mer om nu. Det hör den så långt lige. Så ska vi ha en nattgäst. Det är Johannes Hillestad på Hafslo. Han säljer traktorer, så jag tror de flesta känner han. Och så har du Asbjørg varit på Breheimcenteret och varit på Bokbad. Det kommer, ja, vi får höra sida vem det så är då. Vi må lytta på och få med vad som kommer. Och så är det något som jag har hört om med fåglar. Det är lite socialt i fågelvärlden. Liv Børkeland, hon svarar och pratar lite om det. Almaren vår, de har fått en syke. Det är lite vi pratar lite om. Och då är det Inger Mo och fortäller oss lite grann om vad som sker på det fältet då. Och så, hvis vi vinner något mer, så har vi ett intervju med Tress, den här gruppen. Men vi får se hur det är. Det är alltid lite tidsspörsmål. Men vi ser hur det går när det är livet över med konkurrensen.
1: Ja, men då, nu var det våldsamt lokala meldingar du hade.
0: Ja,
1: men nu får vi gå över på meldingar så gällde hela kommunen. Och då har jag en här. Luster kommune inviterar alla intresserade till en inspirerande dag med fokus på välfärdsteknologi. Torsdag 4 juni mellan klockan 13:30, alltså 13:30 och 16:00. Mödlo 13:30 och 16:00. Då kan du sticka inom på pyramiden för att se vad välfärdsteknologi faktiskt är. Och vad möjligheter så finns i tjänsterna i kommunen. Här får du höve till att bli känd med olika typer av teknologi. För att se och testa konkreta lösningar och slå av en prat med leverantörer. Arrangemanget ger också insikt i hur Luster kommun jobbar med förebygging och tillrättelägging. Och kan ge inspiration till hur teknologi kan vara till hjälp i vardagen. Detta är ett öppet arrangemang. Alla är välkomna, alltså torsdag 4 juni mellan 13:30 och 16:00 på pyramiden.
0: Ja, det var den. Och så är jag i melding här så att jag klarar att läsa utan brille. Bingo på YX Hafslo fredag 5 juni klockan 18. Välkommen. Och så med ranska stämma. Jag hade lite anmälning igår, men den är inte skriven någonstans. Den har jag bara upp i huvudet. Det har sig slik att i fjol på denna tid så skulle vi avgå med pension på Radio Luster. Men så var det lite vanskeligt med rekrytering. Det var inte så enkelt att få något nya. Och det gällde då både här och så speciellt om en kommunedirektör. Så det är något slik omsvärma stillingar, så inte så enkelt att följa självsagt. Men nu har Radio Luster gjort en extra vris, lika att det ska bli enklare att få en just röle. Men jag flyttat in studioen nu och flyttat hit på pyramiden, mest hit på kaféen. Så det är lika att när vi sitter här på sändning så har vi direkt ögonkontakt med Gösterdalsbordet. Lika att det följer sig inte så långt hemma ifrån dig, så då kommer vi från Gösterdalen och ska ha sändning. Så detta var speciellt då när det gällde Gösterdal. Det är självsagt huvud för andra, men på grund av detta här teknytning här. Och det är grejt att ha lite spraying runt om i kommunen på sända folk. Så de förnämnde detta då, det extra tilltak med gjorde för att få att man flyttade studio. Så då var nog det sagt.
1: Ja, då kan jag komma in med telefonnummer, så det kan nytta till alltingen. Mm-hmm. Både i kväll och helgdest, hvis det vill det svara på annonsen hos Kristen här. Telefonnumret är 57 68 14 10. Mm-hmm. Ja, och då, hvis det vill sända något till oss på e-post, eller ja, det går väl an.
0: Det går an.
1: Och så har vi hemsida till Radio Luster.
0: Mm, ja. Hvis ikke blir en alt for mye trykk når det gjelder denne stillingen her, så kan det kontakte meg privat også, ikke med sprenge telefon til radioen, for det sikkert mange som melder seg på.
1: Ja. Men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nå har jeg ringt til deg fordi at Hafslo Songlag, de skal arrangere sångarstevna neste helg. Og da må du fortelle hva som skal skje.
3: Ja, da får vi besøk til 6 kor fra Nordfjord og Sundfjord. Og vi skal ha 2 store arrangement, en konsert i Hafslo kirke på lørdagen klokka 4. Og så skal vi ha en konsert i Hafslo samfunnshus søndagen klokka 14.30. Så blir det ellers litt aktivitet i bygda. Vi skal ha noen som opptrer ved Spar på Hafslo klokka 12:30. Noen skal opptre i Solvorn, for vi har tenkt å vise sångerne våre litt rundt i strandsitjemiljøet i Solvorn, og skal jo ha et sångerhjørne der på kajen.
2: Er det en årlig sak dette her med sångerstemne i dette området, eller vårt område?
3: Ja, det er det. Det pleier å være et arrangement i Sogn, og et i Sundfjord og et i Nordfjord. Så i tillegg til oss så skal det også være sångerstemne denne helgen her i Måløy og i Florø.
2: Skal vi gjenta klokkeslett og plass der publikum kan møte opp for å få høre på dere?
3: Det kan vi gjøre. Lørdag 6. juni, da er det en flott korkonsert i Hafslo kirke klokka 16.00. Inngangsbilletten koster 100 kroner. Søndag 7. juni, konsert i Hafslo samfunnshus klokka 14.30. Og det er inngangsbillett 100 kroner. I tillegg har vi korkafé, hvor folk kan få kjøpe seg kaffe, kaker, rundstykke i kantina på Hafslo barne- og ungdomsskole.
2: Lykke til med arrangementet.
3: Tusen takk for det.
1: Ja, dit lytter vi reiser, vet du. Og nå var jeg så heldig at jeg fann et opptak med Hafslo Songlag. Det nok i år siden, så det ikke sikkert at Songlaget enige med meg at jeg tok med dette, men det ble tatt opp under et korarrangement i samfunnshuset, som sagt. Men vi har noen helsinger, så siden vi hadde så fin musikk da, så knyter vi dere til den melodien som Hafslo Songlag synger, som heter Somewhere Over the Rainbow. Det må nå vel være fine helsing til han Odd Helmer Handland. 30. mai er hans dag. Han Jostein Fjøsne, 31. mai. Det er fjøsninga ditt, da vet du. Og Britt Kari Kallhagen. Uff, jeg ikke sikker på om det den 31. mai, eller jeg tror det 1. juni, jeg. Det noe dårlig gjort av meg. Men gratulerer med dagen, dere 3. Og da håper jeg at enda flere teker og slenger seg på gratulasjonslista vår i kveld. Til Inkon, så de har lyst til å sende helsing til. Nå kommer Somewhere Over the Rainbow.

0: Det var kosang, ja. Men nå skal vi over til doktorprat, og det han Alexander Flatun Lilleng. Og musikken etter da, det Thorleifs med rosor dofter alltid best når det blomstrer, det vil jeg hette, sånn noe lunde. Så får han høre hva han sier. Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Alexander Flatun Lilleng. Vi skulle egentlig ha radioprat om, men det ble på en litt annen måte. For i dag ble ikke det doktoren vi pratet med, men det er sånn til doktoren. Sånn til Bård Flatun.
1: Veldig hyggelig at dere har meg her på radioen.
0: Ja.
1: Jeg studerer i Polen, og det er jo veldig kjekt å følge i fars fotspor i samme yrke.
0: Ja.
1: Det er litt annerledes her enn her i Norge, jeg tror.
0: Ja, det skulle jeg tro. Ja, og du er i Polen, og derfor så er du så sjelden her at dette må vi ta på telefon. Men nå er det slik at det er ikke alle som kjenner han Alexander her, som de hører på. Og da får vi ta en litt gjennomgang. Hvem er han Alexander? Hvor vokste han opp henne? Han vokste opp i Gaupne?
1: Jeg er født på Stord, bodde i Oslo i mine tidlige år, og tok videregående utdannelse da i Sogndal, og bodde i Gaupne.
0: Jaha.
1: Mine senere tenår i Gaupne. Så er det noen tilknytning til området.
0: Ja. Mm. Ja, så da er det noe kjende. Både i Gaupne og i området her da, fra tidligere.
1: Ja.
0: Mm. Men fortell lite grann mer om litt her med skolegangen og yrkesvalg og hva dine rar linjer har vært ifra du begynte i skolen for å si det slik og videre, og hva som gjorde at du enda nå oppe i Polen.
1: Ja, altså jeg hadde veldig lyst til å bli lege fra jeg var veldig liten. Jeg satte meg ganske klart, tydelig mål at det var det jeg ønsket. Så gjennom skolegangen så fokuserte jeg da veldig på de fagene som trengtes, og naturfag og kjemi og dette. Og satte meg dette målet. Det er ganske vanskelig å komme seg inn i Norge, og jeg hadde dessverre ikke høy noen karakterer til det. Men jeg søkte da litt rundt i Europa, og så på universiteter rundt omkring i Europa, og fant at Wrocław, hvor jeg studerer, er et veldig flott universitet med et ganske sterkt norsk samhold her. Så jeg søkte hit og kom inn. Det er veldig kjekt så langt. Mange norske hyggelige folk her, mange folk fra andre land også, både fra Irland og alle rundt omkring. Var en ganske rask, eller ganske tydelig overgang da. Det er veldig annerledes enn hvordan det er i Norge.
0: Ja.
1: Alt foregår på engelsk, og det er jo litt endring. Det var mye å lære ganske fort. Man blir ganske flink på engelsk etter et år, med bare engelsk.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Men det har noe, for å summere opp, så har jeg noe ganske satt meg tydelig at det var lege jeg hadde lyst til å bli fra veldig ung alder.
0: Mm-hmm. Har det noe med eple og stammen å gjøre litt av det?
1: Jo, man skulle jo tro det. Man blir jo litt påvirket av familien. Har noe både mor og far som lege, så blir man litt preget selv.
0: Ja, ja, ja. Jeg skulle tro det. Men hvor lenge har du studert i Polen nå?
1: Jeg er nå på mitt femte år. Nå nærmer vi oss eksamensperioden her også, så nå er vi nesten ferdige her. Da er det bare ett år igjen.
0: Ja.
1: Da er det å komme tilbake til Norge, og for å forhåpentligvis ta turnus i Luster, hvis det blir mulig.
0: Ja. Mm. Ja. Så da blir det turnuslege i Luster, men har du også snakket om at du kanskje skulle til sykehuset i Førde?
1: Ja, altså turnusen nå for tiden er jo litt annerledes enn den var før, så nå skal man jo være litt på sykehus og så ut i distriktene, mm. Så det blir jo da via Helse Førde, men altså det er jo fantastisk i Gaupne, så jeg har jo hatt veldig lyst, selvfølgelig om mulig, det er jo en søknadsprosess og alt slikt, men om mulig så ville jeg veldig gjerne likt å vært der, det føles jo, man kan, det er jo hjemme, rett og slett.
0: Ja, ja. Men du har hørt om dette da, det er ikke så enkelt å hoppe etter Virkola, og du skal stille opp etter far din. Det blir ikke bare enkelt det heller.
1: Nei, men man leser noe hardt når man er på universitetet, og så prøver man å samle seg så mye erfaring man kan.
0: Ja, mm. Ja da, nei, men det går nok bra det, men Men det är inte bara bara och tro in att det inte är farligt. Nej, det är inte det. Så men då har man då yrkesvalget då, det var då läge. Men så har då han lite andra, vad är det med äpple och stammen när det gällde militär, har du begynt att tänka på det också?
1: Ja, jag var nog på Heimevernets grundskole själv och det var nog väldigt flott och är nog alltså nu är jag på permission från Heimevernet eftersom att jag studerar i utlandet. Mm-hmm. Men alltså jag har ju ett starkt önske om att gå vidare i försvaret. Jag har det väldigt käckt där. Jag liker gott samhälle. Jag hade lust att följa samma riktningen där. Så det också får vi se hur det blir med ett vart. Jag har nog får nog se om jag får inkallning efter studiet till militärläge. Mm. Får vi se.
0: Ja, och det blir här nu då, eller blir det i flygvapen eller marin eller vad du tänker på?
1: Ja, det blir nog mest sannsynlig marin hvis jeg får mitt eget valg.
0: Ja, vel. Mm.
1: Ja. Men man går dit man blir fortalt, så ja. Både her når det slåten er flotte grener det også.
0: Ja. Men når det gjelder noe medisin, det jo ikke akkurat mitt fag da, men är det någon riktning du har specialiserat dig i eller är det allmän och över hela?
1: Akkurat nu intresserar jag mig väldigt för kirurgin. Det är ju det som är huvudintressen min akkurat nu, men vi går ju igenom allt. Vi har ju absolut alla fagen, man måste ju kunna lite av allt när man ska börja. Men kirurgin intresserar mig väldigt, speciellt kirurgi angående med ben och med muskler, det är liksom sätta samman igen och reparera.
0: Jaha. Mm.
1: Ja. Traumakirurgi heter det.
0: Nej, men det är ju fint. Någon kan reparera bilar, någon kan reparera folk. De får det att bli funktionella igen. Det är ju bara bra det.
1: Mm. Ja.
0: Ja.
1: Det är ju en specialisering som man är färdig här. Det är ju ett steg om gången. Så.
0: Ja, det är klart det. Ja då, det är slik. Men nu är det nog med lite rar med hälsovesenet här. Med hörn och stadighet, det är dålig ekonomi och sjukhuset i har och snart inte råd till båsbötte. Hur ser du fram till det? Är det något glesigt eller blir det bekymringar?
1: Bekymringar blir ju alltid. Det kommer aldrig att vara nog pengar till att fungera. För att kunna göra alla friska så vill vi trängt oljefonden plus lite till. Mm. Men vi får göra vårt bästa. Och det blir sånt som det blir. Vi får försöka hjälpa så många som möjligt med det vi har. Ja. Och när det blir för dåligt så får vi bara byta tänna samman och göra det likväl.
0: Ja. Ja, men då har vi ju varit genom lite och kvart när vi varit genom det med läge och det inom militäret. Men det med stårat med då, det är ska du bli deltidsbonde i Gaupne? Fruktbonde?
1: Ja.
0: Vinbonde?
1: Ja, så vi ska i alla fall vi ska vidareföra arven.
0: Mm-hmm.
1: Nu har jag inte så väldigt mycket erfaring runt det själv, men jag får pröva mitt bästa hvis det går till mig.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Så får vi se. Altså, jeg har jo veldig kjekt med å bo der på Flattun, så vi gjør mitt absolutt beste der også.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig spennende det også.
0: Det er jo voldsomt fine plass å bo på der, så det er jo...
1: Det er det virkelig.
0: Og der er jo tradisjon for både vin og frukt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men da ser vi frem til det at du kommer som bonde, men da har vi at det med hobbyer. Hva er det som er fremst i linja da?
1: Ja, det er noe jakten og fiske, og også en god del turgåing. Jeg også ganske glad i hund. Mm. Og akkurat nå har jeg jo ikke en hund her i Polen selv, men jeg har nå hatt hund før. Mm. Jeg koser meg veldig mye med friluftslivet i Norge. Det er noe med jeg savner her. Her er det rett og slett flatt, kan man si.
0: Ja.
1: Så det blir jo mye turgåing i park, men man savner jo det som er i Norge. Det er jo frisk luft og fjelltopper og... fin natur.
0: Ja.
1: Möjligheter till att njuta det som vi har i Norge.
0: Men det har du i alla fall när du kommer till Luster, där har du alltid så in på där.
1: Där har vi absolut allt en person trenger för att ha det gøy och för att ha det bra.
0: Ja. Och du var också in på det sista momentet med äpple och stammen, du var in på jakt och det är väl lite arv eller det också.
1: Det är nog rätt. Det är har du nog rätt. Det är moro med jakt, og man lærer mye. Alt jeg har lært har jeg lært av han, så man har det jo gøy med det man har.
0: Ja, ja, det sant.
1: Det jo flott terreng i min lyster, og det jo nydelig.
0: Ja, da. Det mye fint turterreng, og mye topper å gå på. Så det må være ideelt. Så vi håper det at når du ferdig med alt, og at du da kommer tilbake til Luster, både som bonde og doktor, det hadde jo vært voldsomt kjekt.
1: Ja, jeg håper det samme selv. Ja.
0: Vi får se, ja. Ja, ja. Det klart det, vi styrer ikke alt selv hele tiden. Nei, men har du noe mer du, et eller annet du ville komme med nå, som jeg har glemt å spørre om?
1: Hvis du har noen spørsmål om universitetet her, eller hvordan livet I Polen, så det bare å stille.
0: Ja, ja, men det kan du fortelle om, for det var ikke jeg nok inn på. Du var nett inn på det med at det norsk, og at det blir ikke helt bortvekk om det kommer til Polen og studerer.
1: Det jo veldig internasjonalt her. Vi har jo folk fra hele verden. Folk fra Irland, fra Amerika, fra Midtøsten, folk fra Thailand og Myanmar, og til og med en kar fra Australia. Mm. Så det blir jo flott her. Byen jo 20% studenter også. Så det jo virkelig en studentby på nivå med Trondheim nesten.
0: Ja, ja.
1: Fryktelig koselig. Veldig, veldig sånn samhold med studentene. Ja. ANSA, som da det norske studenter I utlandet. Vi arrangerer jo 17. mai-middag, som nå på søndag, og det blir jo, vi har jo quizzer og arrangementer nesten hele tiden, så det jo veldig flott å møte mange, mange hyggelige folk her. Ja. Så det jo virkelig anbefalt å studere I utlandet, I hvert fall fra meg, og studere I utlandet og oppleve ja, Europa da, før man drar tilbake til Norge. Det har I hvert fall vært en veldig fin opplevelse for meg.
0: Ja, men det må da være en fin helsing til alle andre som har lyst til å ut og studere, at det ikke noe mulig å reise til Polen. Men hvordan kostnadsmessige sider har du å bo der I forhold til å bo I Norge?
1: Ja, det noe definitivt billigere her å bo og leve enn I Norge, med tanke på at man får studielån og slikt. Man jobber jo gjennom sommeren slik som studenter skal, så kan man jo ha det ganske bra. Det har blitt litt dyrere med denne Ukraina-krisen og med tilkomsten av ukrainske flyktninger, og prisen stiger, det inflasjon, men det jo fortsatt billigere når man sammenligner med Norge. Når jeg snakker med venner som studerer I Trondheim og Oslo, så ser jeg jo det.
0: Ja. Så det ikke noe avskrekkende på den måten å reise til Polen?
1: Nei, det virkelig, det skummelt de første 48 timene, og så får man seg nye venner. Ja. Det virkelig kos, og det godt støttesystem, I hvert fall her I Brottsav. Så det virkelig hyggelig og koselig, jeg anbefaler det veldig.
0: Akkurat. Ja, ja, men det var da I helsing til deg som hører på. Og så ellers og ifra oss da, så sier vi bare takk for praten, og takk for denne gangen, og så kommer du innover, så kan det hende med snakkes dette senere også.
1: Ja, det veldig hyggelig. Tusen yeah. takk.
0: Ja. Så, da får du ha det godt så langt.
1: Mm. Takk. Du også.
0: Ja.
1: Ha en fin dag, Idre.
0: Lige måte.

0: Jaha, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och den här där har vi brukt för, och det är det att det är en så jag har gående liksom på repriser upp i hovet. Och då tycker jag att andra ska få med oss med lite grann också, och därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger jag har lagt och börjat gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anlagd. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hapsro. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestad. Alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka tjuren på Hapsro. Men slik blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Hva var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
1: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hapsro. Då var han nog Per Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa junior, så gick väl bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad på dessa traktorerna som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Mera eller för Steinkjær. Och där utannade jag då mekaniker och lite, och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i

0: sällskap. Och då fick jag gå här fara. Men, ja, ja. Men så sakta var då, då fartade jag runt i inre sågen då. Jag var ansatt av alla Eikehusken och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlund den gången i 9 och jag slutade 68 var där och då hade jag i fastlund på 26 000. Och i det förhållet så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Och men det som skedde då det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel och då det var för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över och då gick fint, jag skulle ut där och skifta en klöts. Och så, om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade jag inte tid att hämta mig, alltså, så jag måste vänta i dagar till. Och bland annat också så var jag på Fimreite, och han så lägde mig då, och han rådde mig över. För det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säga lite, och också jag var ute i Arnafjorden, och då var jag i mjölkruta i följde och då var den gick ut om morgonen och innan till samstånd släckat till då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann jag ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag mig till då egentligen och starta upp för mig själv. Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och pau för det var en sån grej då i Björningen hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att dra och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Det är en dato jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att dra.
1: Ja. Så, men det var liksom intressade för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
0: Ja, ja då hade jag varit så lust att och arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
1: Ja, nej för jag huxade, jag gick på mor då i 9.50 och då var Dextran kommen.
0: Ja.
1: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
0: Ja, då lagde jag på SO-stationen där. Ja. Från 69 till 980. Då flyttade jag med då in på då platsen som är idag.
1: Ja, ja.
0: Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde att då han hade lackeringsverkstad i källaren och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta på turk då, som skulle ha spröjta i till så kom allt in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
1: ja.
0: Så det var en intressant tid. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
1: Ja. Det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort till nya...
0: Ja, det var... Du vet att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och en skuffa och en svans.
1: Ja.
0: Det var det hela.
1: Det var det hela.
0: Ja, så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta, så gjorde du på en dag.
1: Ja.
0: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
1: både plassen og størrelsen. Nei, det utrolig hva utviklingen har vært på etter der. Vet du, vi begynte med gråtassene på 32 hester, og så ble det da opp i 50-60, og så ble det opp i 100, og nå er det flere hundre hester, så det er nok ubegripelig hva etter der bor i vegen. Det er det.
0: Ja da, men det er jo rett. Det är redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte det bära upp.
1: Det måtte upp, det är sant.
0: Så idag, vet du, dig med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar. Ska du klara dig i bratta?
1: Ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du ser så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
0: Ja, kan tycka mer om det. Det är slik att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
1: Nej.
0: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det sålt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
1: Ja.
0: Jeg vet 15, for eksempel, han var kommet med en nå, men det er jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
1: Ja, det er jo spesielt nå med offentlige byggeplasser at de krever det der, og da har du vel ikke noe valg.
0: Neida.
1: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det er for å si seg, det er bedre over.
0: Ja, da kan du si. Ja.
1: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere. Ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
0: Ja, då, men oavsett så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att en vanlig bonde där, han kan ju inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på ström. Så goda villkor är ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller har varit på en stund. Så. Vi får nog se lite positivt på det.
1: Ja då, vi ska inte bara se negativt. Då uppgör nog sist, det gick nog bra, i alla fall i förhåll till sau och ammekyr. Och det är många som driver med det, så kan det hjälpa. Så, men vi löser väl inte alla problem, jag och du heller. Men vi kunde löst mycket.
0: Men jag prövar nog så gott man kan då, vet du.
1: Ja, nej, men då har vi fått lite grejer på liksom dina där tidslinjer i och för lite av Bjönte. Det var en gång jag snackade med, antan det var dig eller det var han Magne Fur. Jag tror han var nett in på det samma som dig en gång. Och det var en som hade steg på en kaj, en plats ute i Hutahaiti i snödrev och köld och skrutt på en traktor och tyckte det var lite stas. Men det kan hända det var han som hade, jag vet det var i historien så då. Såg inte han just på uppdraget för att stå där och skru i snödrivet. Men det var säkert han.
0: Han
1: var in på samma sådär i stund han då.
0: Ja då, det...
1: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med...
0: Ja då, men du vet ju, med Maura ut idag och så... Så men det är det, och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
1: Ja,
0: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
1: Ja, det är väl många som har det nu. Så ja, jag står ute i
0: huvudet. För står du nog så regel ute, eller inne på i bana eller en kort.
1: Ja. Nej då, det har kommit sig, så det... Men traktorerna, de blir större och tyngre och mer utvecklade. Jag och du, vi blir äldre och äldre. Så det...
0: Ja, det har förstått då, vet du.
1: Det förstått, ja. Ja, så, nej, men det där är nog något som går sin gång och det får det bara göra. Men det blir jo spennende å følge med på nå, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare, det har ikke vi fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så har du noen gullkorn på slutten som du vil meddele oss?
0: Ja. Jeg husker tilbake satte da på 70-tallet kan du säga. Så hvor det liksom förändrade sig. För då jag hade aldrig mat med mig. För det var alltså full uppdäckning med mat. Så det var nästan för mycket att gå. Så det var vissa varje på kommun kring och det var kommunetraktorer den tiden. Då hade jag med mig mat. Men ellers så var det, och jag har en historia som jag aldrig glömmer. Jag ska inte säga hur det var då, men jag skulle äta in och äta middag. Jag och husbonden och sådan drack. Mm. Och detta gick fint av, men så skulle vi ha på disser. Och där var det 3, 4, 5 unga och där och husmori där. Hon fann inte att det kände. Inte tala. Men så fann hon Aida. Och så vaskade hon och så åt jag min dessert. Så var jag vaskad. Så fick drängen dessert och så till slut husbonden.
1: Mm.
0: Så jag trodde att det där bosättna gick över 2 dagar. Nej, 2 timmar.
1: Ja. Men det är väl då det säger att det är lösningsorienterat, är inte det? Det finner lösning.
0: Ja. Mm. Men det tyckte lite sönder ju då att du inte fann att det tjejer.
1: Ja, men nu hade de mycket unga så det kunde vara att de hade brukt dig till...
0: Det var nettopp då, de såg för skuldig och det var säkert sant.
1: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
0: Ja.
1: Mm. Ja, nej men det var käckt då, fick med en passande avslutning på det här och så säger vi då tack för praten.
0: Tack
1: ska du ha.
0: Tack.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om varit elva kroksor inga.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått en jarla vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, jag vet det fläska. Det var väl det, det som jag hade på hästen till dig, dig klövja.
0: Stämmer.
1: Vet
0: de. Ja. Ja då, det var fläska.
1: Ja då.
0: Det kunde vara se upp fläsk och karvar, det är alltid
1: ja,
0: karvar. Ja, helt rätt.
1: Vet det, det är inte allt.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, för så vitt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm. Ja, det är grejt.
0: Ja.
1: Jo, tack ska du ha. Ja. Ha det.
2: Mm-hmm. Där får man grejer på både det ena och det andra. Mm-hmm. Nu ska de också få grejer på musiken som vi spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd-Erik Lote. Han är från Norrfjord. Den 29 maj, som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när man snackar då om FN... Utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon bär namnet Icke-våld. Men hurlais ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatue som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla hur ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få om du ändå

0: som här.
1: Välkommen i studio.
2: Jo, tack. Det var en öjvind.
1: Det var en öjvind, ja.
2: Ja. Mm. När vet och så du snackar om det kan du vara både se upp på vatten.
1: Ja. Ja.
2: Se upp på det är nog...
1: Jag vet det, ja.
2: Jag vet att inte du har separerat.
1: Ja. Men det där, den veta, det är ett slutprodukt, inte en process. Som vi kallar det lite. Ja.
2: Ja, inte det när du separerar det.
1: Nej, det är se upp. Nu, när du lagar smör, det är se upp. Men det är andra... Veta,
2: nu har jag fått knutor på trapporna.
1: Du blir så upptäcken med några knutorna för att knyta dem samman.
2: Ja, ja, men det är flera goda i omlöp.
1: Ja, men för höjda om det är flera
2: slår. Ja, gärna, grätt.
1: Ja, så kör vi med flera slår in. Ja, varsågod, var det flera?
3: Nej, det var
1: dina
3: veta jag ville svara på, men
1: ni
3: vet
1: inte
3: om
1: ja.
3: Det är
1: färdig
3: med det.
1: Oh, nej. Vi driver på. Manglar ett svar.
3: Ja väl, ska du mangla svar på då?
1: Vad är vete för något?
3: Vete?
1: Ja.
3: Ja, det som du pratar om nu, det är ju antingen brynvete eller så du får ett ysting. Eller saup så du får inte råd till dina smör.
1: Ja, nu har du två, men du har tre möjligheter som du inte har nämnt. Nu hör det så dåligt.
3: Ja. Ja. Ja. Nej, det var de två ting jag tänkte på. Du har inte
1: tänkt
3: på mig då. Tre. Vet du, jag vet, du har ju mjölk eller sjöramjölk.
1: Ja, ja, ja, det vet jag allt samman.
3: Men, ja.
1: Men jag tror inte du har nämnt akkurat det så jag har fått definierat.
3: Nej, okej. Okay. Jag tänkte på brinblande och saup och sjöramjölk. Eller mjölk,
1: sipratormjölk som jag hade hemma. Ja, det hade jag. Men det där är ett restprodukt, inte ett annat produkt som jag lagar. Och då kan du tänka inte, vad var det jag lagar? När det inte var kvitost och inte brimost.
3: Nej,
1: du, nu stoppar det. Nej, det stoppar inte. Ja, ja, men det är flera, säger han.
3: Nej, du, den får bara säga andra.
1: Ja,
3: jag
1: nej, men du, tack för besök. Försök, du får bara komma till sida. Ja, ja. Ja, där har vi en nya.
4: Hallå.
1: Ja, hallå.
4: Det är då bildan i Nyhetsvinga. Ja. Jag prövar med mössa, jag.
1: Mössa?
4: Är det?
1: Ja, nej, det var inte inne till jag det, heller.
4: Nej, akkurat.
1: Nej.
4: Nej. Är det för någon annan pröva?
1: Ja, för det pröver jag. Ja.
4: Ja, gott då. Hej.
1: Ja. Mm. Nej, för möse, det var väl det inte kvitost uttaket. Nu var ändå inte. Låt mig höra. Är det fler?
5: Ja. Det är om maret 11 krok. Nu har du ferie på trintla allt.
1: Ja, ja.
5: Men nu var det gammalosten då?
1: Gammalost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammalost, ja. Det var det. Det är vete. Ja. Veta.
5: Ja. Det blev vete, ja. Ja. Ja. Mm. Ja.
1: Nej, men då blev det en lösning på detta. Och...
5: Mm. Ja.
1: Mm. Det är otroligt att man får grej på honom med driver med en sån konkurrens.
5: Ja, det är sant. Ja.
1: Ja. Ja, då. Ja. Men tack för svaret, du.
5: Jo. Mm. Varsågod.
1: Mm.
6: Ja, jag får fortsätta i samma gata jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886 då kunde en för första gång läsa en reklamannons bort i USA i Georgia om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Vad slags drick var detta här?
7: Landet bakom blått.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, det er Wenche Rødland.
0: Ja.
1: Nu tippar jag bara, men det var omtrent på samma tid så kulan kom ut, så kan det vara han som fant upp kulan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har inte samarbetat.
0: Nej, det är för sig hur litterat blev det nu. För när hon tog ut av spörsmål så visste jag att det långt nitt i en dunge här med spörsmål. Där hade de litterat vem det var som fann upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minne, så nu måste jag ta ett spörsmål till frihåll för att få systematiskt saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skal ut i veri, åker

0: Já, vær så god.
1: Det är Marit Elvegrop.
0: Ja, va?
1: Ja.
0: Nu lurer jag på vad som kommer.
1: Ja, med sajer och det, du kan sika och så på poten, du.
0: Ja, hur många gånger har jag hört det, tror du?
1: Det är gärna många gånger.
0: Det är många gånger, ja. Det är grund därifrån jag har det. Det är ditt önskar sika och poten, sika och så.
1: Ja.
0: Ja, det är ju helt... Men det kan nog kjøres, jag brukar det till något annat. Det är bara att du slår försiktigt då.
1: Ja.
0: Inte tömmer väck allt
1: ja.
0: Sammen.
1: Ja. Nej, då sika du också, ja.
0: Då sika du. Ja. Innertiden. Godkjent.
1: Mm-hmm. Jo, takk.
0: Tusen takk. Ja.
2: Ja, da er det nok nå, eller skal ha med det siste? Et, ja, da får jeg ta det da. Det er nå et enkelt spørsmål, rekner jeg med. Det var den 29. mai det også, i 1888. Da kom første nummeret av Vekebladet Krigsropet ut. Og hva for en organisasjon var det som ga ut det Vekebladet?
3: Det er natt over fjellet ved fjorden.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fugglar bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fugglar att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen då till hela affären. Det var det att jag och en nabo, så någon vecka, vi var så god vänner med några tjore. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar där rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har vår ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört detta med fuggelinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har känt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där då. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt han har haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjärtar och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte vi har det nu heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnits bara några få dövfuglar i år heldigvis. Det var några svane ute i Bergen, och så lite i Stavanger och lite på Östlandet, men inte här till oss är påvisst något.
0: Nej. Men när det gäller, gäller andra fuglar, är det något slags sträck i tiden som är rå och lägger märke till?
1: Ja, det är det absolut, och det är inte positivt.
0: Nej.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Så du, längs kysten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan.
0: Nej.
1: Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har varit blivit rödlistad. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, vi har sett de med småfuglarna som nu skulle ha varit i arbetet och varit begynt. Det är lite senare i år, eller hur synes det om det? Det borde ha varit kommit igång med någon där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att detta här, det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, den skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk, og det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja, så jeg håper at da nedgangen stopper da, og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring det jo.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse små fuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
0: Mm. Men hvis det da skulle hende at vi fanger det med fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig fugle.
1: Ja. Gå inn på dataen og melde deg inn og ta et bilde eller et eller annet og legge inn det.
0: Ja, klart.
1: Mm.
0: Hvis vi får en koordinater, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er. Mm.
0: Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan. Gjøre litt.
0: Ja. Ja, det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugle-leveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene. Mm. Du har sikkert sett flugesnapperen og linerler, der finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja, ja.
1: Men vi kan også fôre de, vi kan henge opp fuglekasse og sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm, ja. Ja, da. Nei, men da skal vi huske på det. Mm.
1: Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
0: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Nei, så er det spesielt med så gamle marken, ikke da så er det sånn med Timothy og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, så det må vi passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Ja, men da får det være slutthelsinger om vi tar her, at vi får prøve å passe på området, så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler, det er, og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore, vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at det er noe kjore.
1: Jeg tror kanskje det kommer at jeg, og er glad i brød og sånt.
0: Ja, gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja, prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det, og se om det kommer at det. Ja. Mm. Nei, men takk for praten, nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Da sier vi takk til Liv Bukkeland for orientering om fuglene. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er litt rar med oss aldrende mennesker. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk av Radio Luster av Inger Mo. Og det som er tema i dag, det er almaren våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan jo begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drept voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia, der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der opp. Men nå, for et par år siden, så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og kommer ikke vi inn i det øve, og hva tidsperspektiv har det på Berge Almang?
1: Ja, nå er det slik at almen, den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra løvet begynner å sprette og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner, så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt, og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når løvet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebilledene som sprayer sykdommen, da begynner de å sverme. Så da er du for sene. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksin da er en ganske kostbar ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg da.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifulle alma eller noe som jeg tykker er skikkelig staselig og vil prøve å ta vare på, kan jeg da melde deg inn til vaksinering eller mer tilfellig hvis det reiser hjem?
1: Ja, men nå er det slik at sykdommen, den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst store voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er anten som er viktige for å spraye frø, som står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerker rundt omkring i kommunen, og almer som har vært løa, og som jeg tykker er viktig i sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da så er mye almer, og så da blir det vel om noen døver, så er det andre som føler det videre, eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja, så almen døyre egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer det nye til, men når de blir større, vil de da fortsette å ta deg opp?
1: Ja, da er det så kanskje, og jeg også har med ganske mye gjort, og den er jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser er det problem, litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da kommer disse her to plagen, for å si det slik, opp på en annen. Mm. Så det er litt uheldigt.
0: Ja. Nei, det er litt rasig det med, for jeg sa at almene er noen landemerker, og det har vært viktige gjennom tiden. Vi kjenner jo til at det er utmarked delt, det er felles grunn og beite, og skogen er da delt i taiga, men ikke almen. Han er ikke med i den delingen. Almaden, de er mest noen arm på, så de er delte for seg. De var så verdifullt at den almen hører til det bruk, og den til det, og uansett hvor taia står i. Så det var jo viktig en gang i tiden, med både barkebrød og med skava til fenarbeist og løvet til sau og geit og alt. Så det er nok, ja, det er ikke bare.
1: Nej, det var ju voldsomt viktigt på garaden för och viktigt för hälsa och till sauden. Så alman var värdefulla och dessa här så har varit löva där i serie och helt fantastiskt flotta ut ofta. Det är ju så något i trollkärringar. Och så är det också en annan ting med almor då är att almen har voldsomt många arter. Så växer på alm eller så lever på alm, små insekt, måsa, sopp, slike her små skapninger. Så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger. Så folk som er opptekna av naturmangfold, de er i alle fall opptekna av å ta vare på almen.
0: Det tror jeg nok. Ja. Har du noe annet som hvor gamle de er? Har du noe som jeg vet er gamle og gjerne flere hundre år, men har det nok bestemmelse på hvor gamle det kan bli?
1: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som jeg har vaksinert i denne her kommunen nå, det er en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Ja, enormt svært tre.
0: Nei, så den er jo noen hundre år.
1: Den er gammel, helt sikkert.
0: Ja. Så hvis han kunne ha skrevet historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, da kunne ha fortalt alt han har sitt oppgjørende, så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Nej, det är rart med så det är liksom något majestetiskt och något överrejs som det är. Men slik är det. Det är inte något att göra med det. Det enaste jag kan säga som kommer ut av det är att det blir nöjd i material för de som ska dra i skålen. För det är allmän mål som fint att dra i träskålet.
1: Det är sant.
0: Så de får något arbete med det då. Ja, men vi har vel ikke noen oppskrifter. Vi kan si at det er berget disse der, og det er ikke, du er ikke kommet så langt likevel.
1: Nei, men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på da, hvis vi ser alm så er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på, det er at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og dette går ganske fort. Og da vil vi begynne å se nå i litt ut i juni, juli. Da vil vi se da, og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1 til 2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet. Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien i den. Da er ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Ja, akkurat.
1: Och då kan han ta bilder av treet och så kan han ta bilder av detta här denna grejen eller tvärsnittet och så kan han registrera det på en nettsida som heter skogskader.no. Och då vill det vara fagfolk som sätter in änden och kikar på bilder och kan bekräfta om det är almsjuka eller inte. Mm-hmm. Och så är det lite viktigt för förvaltningen att ha att det där blir lagt in i den här skogskador för då kan han få översikt över spredningen.
2: Mm.
1: Så där vill jag uppfordra folk till att göra hvis han får detta här på sin alm.
0: Ja. Nej, det måste man också på skogskador.no.
1: Ja.
0: Ska då sända det till när du har uttryckt billigt och slik som du förklart det. Så det är. Men hvis det er noen som har en voldsomt spesiell alm som har lyst på å bevare, det hjelper jo med de fra til deg og tror de skal få vaksinere eller?
1: Det går om å melde fra til kommunen.
2: Mm.
1: Men nå er det mye alm her, og jeg tror ikke de vil at alle som har en alm skal melde fra, men hvis du har en spesielt, særlig hvis du har en stor gammel alm så står litt høyt i terrenget, da er det interessant å få meldt inn, fordi at denne her vaksinen, den må takas at det til neste år igjen.
0: Ja.
1: Og da er det mulighet for å få inn flere tre eller andre tre enn det vi har teket nå.
0: Okay.
1: Så da kan det være aktuelt.
0: Mm-hmm.
1: Men nå for denne her sesongen så er det nok for sent.
0: Ja, nå for sent, for nå begynner skylda. Ja, nej, men då tror jag inte vi kommer längre, men idag vi har då liksom förklart nog och de som har allman, de har hört vad du säger och så får vi se hur detta går vidare. Ja, men då ska jag tack för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
1: Tack för det.
2: Mm.
3: Det var Ho Inger Mo och vi har fått in en del hälsningar bland annat till Ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastemelding från Luster hundeklubb. Kommer den först? Den kommer inte på. Vi lever i hoppet.

0: Du?
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja.
1: Jo, men var det Tvereld du sa?
0: Ja, det var Tvereld.
1: Ja, det var en, det är en tvåare.
0: Ja, det är nog på lag så det.
1: Ja,
0: Ja.
1: men det här, det var väl en stor tvåare.
0: Ja, stort var det, ja. Långt
1: Ja,
0: skaft med en kross i
1: ja,
0: änden,
1: ja.
0: ja.
1: Brukträna var kanske i Östakjeln eller
0: Nej,
1: Tegopitos.
0: nu är du på vidden igen. Det var
1: Jaha.
0: skur det heter skur.
1: Åh nej, men jag brukte några skulle röra yttrare Tegoposten så rörde jag i mösa för att samla det som var vatten
0: ja,
1: mitt i kjeln.
0: Akkurat, ja då.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt där var Tvärelden i, vad kan ni kina då?
1: Kinnetvären, ja.
0: Det var det som jag lärde.
1: Men jag tror jag brukte en när jag hade lagat ost.
0: Ja, det kan gott hända. Det är helt rätt. Nej, men du är notert med rätt svar.
1: Mm-hmm.
0: Och
1: ja.
0: Ett extra på en grinna runt nu.
1: Mm-hmm. Tack ska du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jag har drivit mig nog och idag och prövat att få rydda upp i ugraset. Ute i jordbäråkern och där är i alla fall nöjd med lövetann. Vad heter lövetann på dans?

0: Ja, välkommen.
1: Ja, utsa på.
0: Ja, det hörde så dåligt. Du, var det någon? Ja. Där har jag en på tråden, tror jag.
2: Ja, jag sitter du här idag, fara.
0: Du sitter? Ja, ja, det var akkurat det. Men ja. Jag tänkte fick du inte höra då får en grej.
2: Mm. Nej.
0: Ja, ja.
2: Nej, du ger nog inte så mycket då. Du sätter nog bara av som inte ger någonting egentligen.
0: Ja, du kan säga att du sitter och klagar på en måte på mig då.
2: Ja, det kan du också göra.
0: Ja, ja, ja.
2: Men det
0: är
2: ju också
0: en
2: positivitet i det.
0: Nej, det är akkurat det. Det var inte något upplöftande på något måte.
2: Men det är inte akkurat det. Jag sett mycket att klaga här då, men det ger mig inte så mycket annat heller.
0: Nej, nej, men då är du i aktivitet i alla fall.
2: Jo, jo, det är ju det.
0: Det är mest om att
2: göra.
0: Ja, akkurat. Ja, men det är det med driver med nu, vet du. Det är akkurat det. Ja, ja, men då är det hälsebringande allt med driver med. Tack,
2: ja, det är
0: kul. Tack för svaret. Ja, det.
3: Ja, men då går vi vidare på nästa spörsmål. Och jag har ju snackat om fuglar ikväll. Och Shuri är nog bra stor. Men vad heter Norges minsta fuggel? Vad heter Norges minsta fuggel?

0: Välkommen i studio.
1: Hallå, ja, det är Vetle Värgland.
0: Ja, där var ja.
1: Du. Jag tror hon var gift med Onatti senare och heter väl Jacqueline Kennedy eller något sånt liknande.
0: Stämmer. Helt rätt. Och var gift med Onatti. Ja.
1: Mm. Jag ser lugn på mig, det är där bara KIA-GIA-resan eller något sånt. Det där kan vara ett roterande bankfond eller något sånt.
0: Och GIA?
1: Ja.
2: Nej.
0: Och nej.
2: Och nej, det är så långt därifrån så det går han att få.
1: Ja. Nej. Nej, men det var bara ren tipping.
2: Ja, ja, nej, men det var något helt annat.
0: Ja. Nej, men nu ska du ha tack.
1: Ja.
0: Och då sätter med streck, för nu är vi färdiga med konkurrensen för den här gången här. Så du får nog sitta där och gya. Vill du säga vad det betyder? Mm.
2: Ja, det kan jag gott säga, släck att jag vet det. Och gya, det är att skryta, mest att skryta över sig själv. Sätt och gya, sätt där liksom lägga ut och flinka ner och allting. Och, ja, ja. Det är att gya.
0: Ja, ja. Akkurat det kan hända att det är något som vuxande
2: ja. Nog. Ja, men, de har lärt det ju.
0: Men kvällen går emot natt. Så kvällssändningen är snart över.
2: Ja, och mig säger tack för ikväll. Och säger tack till alla som har ringt in och alla som har hört på. Och med önskar dig en god sommar och en fin och god sommar.
0: Ja, ja. Och vi hade väl tänkt en sunnavind nu snart.
2: Ja.
0: Jag tycker det bara var norravind och västavind. Mm. Men sunnavind är uppe och de synger om jag tränger dig.
2: Varsågod.

Richard Lynch, född i 1962 i Ohio, är en amerikansk countrysångare och låtskrivare med en vällyckad karriär som startade i 1978. Från albumet A Better Place från 2015 så har jag plockat ut It's All In My Head.

Eamon McCann är irsk och han köpte den första gitarren sin och pengarna han vann i en lokal talentkonkurrens. Här är han med Real Deal.

Jack Green var en amerikansk countrymusiker, född i 1930 och död i Nashville, Tennessee i 2013. Han var aktiv från 1965 till 2011. There's a whole lot about women.

0: Vadå,
1: tres medinära ting. Och så ska man se lite på programmet framöver. Men ska så vanligt börja med doktorprat. Det blir lite annan vri på det eller har varit, men det säger mycket mer om nu. Det hör den och så långt lige. Så ska man ha en nattgäst. Det är han Johannes Hillestad på Hafslo. Han säljer traktorer, så jag tror de flesta känner han. Och så har du Asbjørg varit på Breheimcenteret och varit på Bokbad. Det kommer, ja, vi får höra sida vem det så är då. Vi må lytta på och få med vad som kommer. Och så är det något som jag har hört om med fåglar. Det är lite socialt i fågelvärlden. Liv Burkeland, hon svarar och pratar lite om det. Almaren vår, de har fått en syke. Det är lite vi pratar lite om. Och då är det Inger Mo och fortäller oss lite grann om vad som sker på det fältet då. Och så, hvis vi vinner något mer, så har vi ett intervju med Tress, den här gruppen. Men vi får se hur det är. Det är alltid ett tidsspörsmål. Men vi ser hur det går när det är livet över med konkurrensen.
0: Ja, men då, nu var det våldsamt lokala meldingar du hade.
1: Ja,
0: men nu får vi gå över på meldingar så gällde hela kommunen. Och då har jag en här. Luster kommune inviterar alla intresserade till en inspirerande dag med fokus på välfärdsteknologi. Torsdag 4 juni mellan klockan 13:30, alltså 13:30, och 16:00, mellan 13:30 och 16:00. Då kan du sticka in om på pyramiden för att se vad välfärdsteknologi faktiskt är och vad möjligheter som finns i tjänsterna i kommunen. Här får du höve till att bli känd med olika typer teknologi. Få se och testa konkreta lösningar och slå av en prat med leverantörer. Arrangemanget ger också insikt i hur Luster kommune jobbar med förebygging och tillrättelägging och kan ge inspiration till hur teknologi kan vara till hjälp i vardagen. Detta är ett öppet arrangemang. Alla är välkomna, alltså torsdag 4 juni mellan 13:30 och 16:00 på pyramiden.
1: Ja. Det var den, och så är jag i melding här så att jag är klar att läsa ut en brille. Bingo på YX Hafslo fredag 5 juni klockan 18. Välkommen. Och som är ganska stämma. Jag hade lite anmälning igår, men den är inte skrevet någonstans. Den har jag bara upp i huvudet. Det har sig slik att i fjol på denna tid så skulle vi avgå med pension på Radio Luster. Men så var det lite vanskelig med rekrytering. Det var inte så enkelt att få noe nye. Og det gjelder å både her og så spesielt om en kommunedirektør. Så det er noe slike omsvermet stilling, altså ikke så enkelt å følge selvsagt. Men nå har Radio Luster gjort en ekstra vri slik at det skal bli enklere å få en gjøstrøle. Vi har flyttet inn studioet nå og flyttet hit på pyramiden, mest hit på kaféen. Så det är slik att när vi sitter här på sändning så har vi direkt ögonkontakt med Gösterdalsbordet. Slik att det följer sig inte så långt hemma ifrån dig så då kommer vi från Gösterdalen och ska ha sändning. Så detta var speciellt då när det gäller Gösterdal. Det är självsagt huvud för andra, men på grund av detta här teknyttning här. Och det är ju grejt att ha lite spraying runt om i kommunen på så sender folk, så de fornemte det da, det ekstra tiltaket vi gjorde for å få at vi flyttet studio. Så da var noe det sagt.
0: Ja, da kan jeg komme inn med telefonnummer, så det kan nytte til alltingen.
1: Mm-hmm.
0: Både i kveld og heldest, hvis det vil det svare på annonsen hos Kristen her. Telefonnummeret er 57 68 14 10.
1: Mm.
0: Ja, och då hvis de vill sända något till oss på e-post eller ja, det går väl an.
1: Det går an.
0: Och så har vi hemsida till Radio Luster.
1: Ja. Hvis ikke blir det alt for mye trykk når det gjelder denne stillingen her, så kan de kontakte meg privat også, ikke med sprange telefon til radio. Det er sikkert mange som melder seg på.
0: Ja. Men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nå har jeg ringt til deg fordi at Hafslo Songlag, de skal arrangere sångarstevna neste helg. Og da må du fortelle hva som skal skje.
3: Ja, da får vi besøk til 6 kor fra Nordfjord og Sundfjord. Og vi skal ha 2 store arrangement, en konsert i Hafslo kirke på lørdagen klokka 4. Og så skal vi ha en konsert i Hafslo samfunnshus søndagen klokka 14.30. Så blir det ellers litt aktivitet i bygda. Vi skal ha noen som opptrer ved Spar på Hafslo klokka 12:30. Noen skal opptre i Solvarn, for vi har tenkt å vise sångerne våre litt rundt i strandsitjemiljøet i Solvarn, og skal jo ha et sångerhjørne der på kajen.
2: Er det en årlig sak dette her med sångerstevne i dette området, eller vårt område?
3: Ja, det er det. Det pleier å være et arrangement i Sogn, og et i Sundfjord og et i Nordfjord. Så i tillegg til oss så skal det også være sångerstevne denne helgen her i Måløy og i Florø.
2: Skal vi gjenta i klokkeslett og plass der publikum kan møte opp for å få høre på dere?
3: Det kan vi gjøre. Lørdag 6. juni, da er det en flott korkonsert i Hafslo kirke klokka 16.00. Inngangsbilletten koster 100 kroner. Søndag 7. juni, konsert i Hafslo samfunnshus klokka 14.30. Og det er inngangsbillett 100 kroner. I tillegg har vi korkafé, hvor folk kan få kjøpe seg kaffe, kaker, rundstykke i kantina på Hafslo barne- og ungdomsskole.
2: Lykke til med arrangementet.
3: Tusen takk for det.
0: Ja, dit lytter med reise, vet du. Og nå var jeg så heldig at jeg fann et opptak med Hafslo Songlag. Det nok i år siden, så det ikke sikkert at Songlaget enige med meg at jeg tok med dette, men det var tatt opp under et korarrangement i samfunnshuset, som sagt. Men vi har noen helsinger, så siden vi hadde så fin musikk da, så knyter vi dere til den melodien som Hafslo Songlag synger, som heter Somewhere Over the Rainbow. Det må nå vel være fine helsing til han Odd Helmer Handland. 30. mai i hastdag. Han Jostein Fjøsne 31. mai. Det fjøsninga ditt, da vet du. Og Britt Kari Kallhagen. Uff, jeg ikke sikker på om det den 31. mai, eller jeg tror det 1. juni, jeg. Det noe dårlig gjort av meg, men gratulerer med dagen, dere 3. Og da håper jeg at enda flere teker og slenger seg på gratulasjonslista vår i kveld. Til Inkon, så de har lyst til å sende helsing til. Nå kommer Somewhere Over the Rainbow.

0: Det var kosang, ja. Men nå skal vi over til doktorprat, og det Jan Alexander Flatun Lilleng. Og musikken etter da, det Thorleifs med rosor dofter alltid best når det blomstrer, det vil hete, som noen lunde. Så får man høre hva han sier. Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Alexander Flatun Lilleng. Vi skulle egentlig ha radioprat om, men det ble på en litt annen måte. For i dag ble ikke det doktoren vi pratet med, men det er sånn til doktoren. Sånn til Bård Flatun.
1: Veldig hyggelig at dere har meg her på radioen.
0: Ja.
1: Jeg studerer i Polen, og det jo veldig kjekt å følge i fars fotspor i samme yrke.
0: Ja.
1: Det litt annerledes her enn her i Norge, jeg tror.
0: Ja, det skulle jeg tro. Ja, og du i Polen, og derfor så du så sjelden her at dette må vi ta på telefon. Men nå det slik at det ikke alle som kjenner han Alexander her, som de hører på. Og da får vi ta en litt gjennomgang. Hvem han Alexander? Hvor vokste han opp henne? Han vokste opp i Gaupne?
1: Jeg født på Stord, bodde i Oslo i mine tidlige år, og tok videregående utdannelse da i Sogndal, og bodde i Gaupne.
0: Jaha.
1: Mine senere tenår i Gaupne. Så det noen tilknytning til området.
0: Ja. Mm. Ja, så da det noe kjende. Både i Gaupne og i området her da, fra tidligere.
1: Ja.
0: Mm. Men fortell lite grann mer om litt her med skolegangen og yrkesvalg og hva dine rare linjer har vært ifra du begynte i skolen for å si det slik og videre, og hva som gjorde at du enda nå oppe i Polen.
1: Ja, altså jeg hadde veldig lyst til å bli lege fra jeg var veldig liten. Jeg satte meg ganske klart, tydelig mål at det var det jeg ønsket. Så gjennom skolegangen så fokuserte jeg da veldig på de fagene som trengtes, og naturfag og kjemi og dette. Og satte meg dette målet. Det ganske vanskelig å komme seg inn i Norge, og jeg hadde dessverre ikke høy noen karakterer til det. Men jeg søkte da litt rundt i Europa, og så på universiteter rundt omkring i Europa, og fant at Wrocław, hvor jeg studerer, er et veldig flott universitet med et ganske sterkt norsk samhold her. Så søkte hit og kom inn. Det har vært kjekt så langt. Mange norske hyggelige folk her. Mange folk fra andre land også, både fra Irland og alle rundt omkring. Var en ganske rask, eller ganske tydelig overgang da. Veldig annerledes enn hvordan det i Norge.
0: Ja.
1: Alt foregår på engelsk, og det jo litt endring. Det var mye å lære ganske fort. Blir ganske flink på engelsk etter et år med bare engelsk.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Men det har noe, for å summere opp, så har jeg noe ganske satt meg tydelig at det var lege jeg hadde lyst til å bli fra veldig ung alder.
0: Mm-hmm. Har det noe med eple og stammen å gjøre litt av det?
1: Jo, man skulle jo tro det. Man blir jo litt påvirket av familien. Har noen både mor og far som lege, så blir man litt preget selv.
0: Ja, ja, ja. Jeg skulle tro det. Men hvor lenge har du studert i Polen nå?
1: Jeg nå på mitt femte år. Nå nærmer vi oss eksamensperioden her også, så nå vi nesten ferdige her. Da det bare ett år igjen.
0: Ja.
1: Så det å komme tilbake til Norge, og for å forhåpentligvis ta turnus i Luster, hvis det blir mulig.
0: Ja. Mm. Ja. Så da blir det turnuslege i Luster, men jeg har jo også snakket om at du kanskje skulle til sykehuset i Førde.
1: Ja, altså turnusen nå for tiden er jo litt annerledes enn den var før, så nå skal man jo være litt på sykehus og så ut i distriktene, mm. Så det blir jo da via Helse Førde, men altså det er jo fantastisk i Gautene, så jeg har jo hatt veldig lyst, selvfølgelig om mulig, det er jo en søknadsprosess og alt slikt, men om mulig så ville jeg veldig gjerne likt å vært der, det føles jo, man kan, det er jo hjemme, rett og slett.
0: Ja, ja. Men du har hørt om dette da, det er ikke så enkelt å hoppe etter Virkola, og du skal stille opp etter far din. Det blir ikke bare enkelt det heller.
1: Nei, men man leser noe hardt når man på universitetet, og så prøver man å samle seg så mye erfaring man kan.
0: Ja, mm. Ja da, nei, men det går nok bra det, men Men det är inte bara att tro in att det inte är farligt. Nej, det är inte det. Så, men då har man då yrkesvalget då, det var då läge. Men så har han lite andra, vad är det med äpple och stamme när det gällde militär? Har du begynt att tänka på det också?
1: Ja, jag var nog på Heimevernets grundskole själv och det var nog väldigt flott och är nog alltså nu är jag på permission från Heimevernet eftersom att jag studerar i utland. Mm. Men alltså jag har ett starkt önske om att gå vidare i försvaret. Jag har det väldigt käckt där. Jag liker gott samhälle. Jag hade lust att följa samma riktningen där. Så det också får vi se hur det blir med efterhand. Jag har nog får nog se om jag får inkallning efter studiet till militärläge. Mm. Det får vi se.
0: Ja, och det blir här nu då, eller blir det i flygvapen eller marin eller vad du tänker på?
1: Ja, det blir nog mest sannsynlig marin hvis jag får mitt eget val.
0: Ja, vel. Mm.
1: Ja. Men man går dit man blir fortalt, så ja. Både här och dessutom är flotte grejer det.
0: Ja. Men när det gäller nu, medicin, det är ju inte akkurat mitt fag då, men är det någon riktning du har specialiserat dig i eller är det allmän och över hela?
1: Akkurat nu intresserar jag mig väldigt för kirurgin. Det är ju det som är huvudintressen min akkurat nu, men vi går ju igenom allt. Mm. Vi har ju absolut alla fagene, man måste ju kunna lite av allt när man ska börja. Ja. Men kirurgin intresserar mig väldigt, speciellt kirurgi angående med ben och med muskler, det är liksom sätta samman igen och reparera.
0: Jaha. Mm.
1: Ja. Traumakirurgi helt enkelt.
0: Nej, men det är ju fint. Någon kan reparera bilar, någon kan reparera folk. Man får det att bli funktionella igen. Det är ju bara bra det.
1: Mm. Ja.
0: Ja.
1: Det är ju en specialisering som man är färdig här. Det är ju ett steg om gången. Så.
0: Ja, det är klart det. Ja då, det är slik. Men nu är det nog med lite där med hälsovesenet här, det med hör nog stadighet, det är dålig ekonomi och sjukhuset där i, har du snart inte råd till båsbötte. Hur ser du fram till det? Är det något att glesa till eller blir det bekymringar?
1: Bekymringar blir det ju alltid. Det kommer aldrig att vara nok pengar till att fungera. För att kunna göra alla friska så vill vi trängt oljefonden plus lite till. Mm. Men vi får göra vårt bästa och det blir så som det blir. Vi får försöka att hjälpa så många som möjligt med det vi har. Ja, ja. Och när det blir för dåligt så får vi bara bita tänderna samman och göra det likväl.
0: Ja. Ja, men då har vi ju varit genom lite och kvart när vi har varit med läge och det är inom militäret. Men det med stårat med då, det är, ska du bli deltidsbonde i Gaupne? Fruktbonde?
1: Ja.
0: Vinbonde?
1: Ja, så vi ska i alla fall vidareföra arven.
0: Mm-hmm.
1: Nå har jag inte så väldigt mycket erfaring runt det själv, men jag får pröva mitt bästa hvis det går till mig.
0: Ja.
1: Mm. Så får vi se, altså, jeg har jo veldig kjekt med å bo der på Flattun, så vi gjør mitt absolutt beste der også.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig spennende det også.
0: Det er jo voldsomt fine plass å bo på der, så det er jo...
1: Det er det virkelig.
0: Og der er jo tradisjon for både vin og frukt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men da ser vi frem til det at du kommer som bonde, men da har vi at det med hobbyer. Hva er det som er fremst i linja da?
1: Ja, det er noe jakten og fiske, og også en god del turgåing. Jeg også ganske glad i hund. Mm. Akkurat nå har jeg jo ikke en hund her i poden selv, men jeg har nå hatt hund før. Mm. Så jeg koser meg veldig mye med friluftslivet i Norge. Det er noe jeg savner her. Her er det rett og slett flatt, kan man si.
0: Ja.
1: Så det blir jo mye turgåing i park, men man savner jo det som er i Norge. Det er jo frisk luft og fjelltopper og... fin natur.
0: Ja.
1: Möjligheter att nyta det som vi har i Norge.
0: Men det har du i alla fall när du kommer till Luster, där har du alltid så in på det.
1: Där har vi absolut allt en person tränger för att ha det göj och för att ha det bra.
0: Ja. Och du var också in på det sista momentet med äpple och stammen, du var in på jakt och det är väl lite arv eller det är.
1: Det är nog rätt. Det är har du nog rätt. Det är moro med jakt, og man lærer mye. Alt jeg har lært har jeg jo lært av han, så man har det jo gøy med det man har.
0: Ja, ja, det sant.
1: Det jo flott terreng I min lyster, og det jo nydelig.
0: Ja da, det mye fint turterreng og mye topper å gå på. Så det må være ideelt. Så vi håper det at når du ferdig med alt, og at du da kommer tilbake til Luster, både som bonde og doktor, det hadde jo vært voldsomt kjekt.
1: Ja, jeg håper det samme selv. Ja.
0: Vi får se, ja. Ja, ja. Det klart det, vi styrer ikke alt selv hele tiden. Nei. Men har du noe mer etterlant du ville komme med nå, så jeg har glemt å spørre om?
1: Hvis du har noen spørsmål om universitetet her, eller hvordan livet I Polen, så det bare stille.
0: Ja, ja, men det kan du fortelle om, for det var ikke jeg nok inn på. Du var nett inn på det med at det norsk, og at det blir ikke helt bortvekk om det kommer til Polen og studerer.
1: Det jo veldig internasjonalt her. Vi har jo folk fra hele verden. Folk fra Irland, fra Amerika, fra Midtøsten, folk fra Thailand og Myanmar, og til og med en kar fra Australia. Så det blir jo flott her. Byen jo 20% studenter også, så det jo virkelig en studentby på nivå med Trondheim nesten.
0: Ja, ja.
1: Fryktelig koselig, veldig sånn samhold med studentene. ANSA, som da de norske studenter I utlandet, Vi arrangerer jo 17. mai-middag, som nå på søndag, og det blir jo, vi har jo quizzer og arrangementer nesten hele tiden, så det jo veldig flott å møte mange, mange hyggelige folk her. Ja. Så det jo virkelig anbefalt å studere I utlandet, I hvert fall fra meg, og studere I utlandet og oppleve ja, Europa da, før man drar tilbake til Norge. Mm. Det har I hvert fall vært en veldig fin opplevelse for meg.
0: Ja, men det må da være en fin helsing til alle andre som har lyst til å ut og studere, at det ikke noe mulig å reise til Polen. Men hvordan det kostnadsmessige sider av å bo der I forhold til å bo I Norge?
1: Ja, det noe definitivt billigere her å bo og leve enn I Norge, med tanke på at man får studielån og slikt. Man jobber jo gjennom sommeren slik som studenter skal, så kan man jo ha det ganske bra. Det har blitt litt dyrere med den Ukraina-krisen og med tilkomsten av Ukraina, og det, prisen stiger jo, det inflasjon, men det jo fortsatt billigere når man sammenligner med Norge. Når jeg snakker med venner som studerer I Trondheim og Oslo, så ser jeg jo det.
0: Ja. Så det ikke noe avskrekkende på den måten å reise til Polen?
1: Nei, det virkelig, det skummelt de første 48 timene, og så får man seg nye venner. Ja. Det virkelig kos, og det godt støttesystem, I hvert fall her I Brottsav. Mm. Så det virkelig hyggelig og koselig. Jeg anbefaler det veldig.
0: Akkurat. Ja, ja, men det var da I helsing til deg som hører på. Og så ellers ifra oss da, så sier vi bare takk for praten, og takk for denne gangen. Og så kommer du innover, så kan det hende med snakkastatte senere også.
1: Ja, det veldig hyggelig. Tusen takk.
0: Ja. Så, da får du ha det godt så langt.
1: Mm. Takk. Du også.
0: Ja.
1: Ha en fin dag, Idre.
0: Lige måte.

Jaha, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och denna där har vi brukt för, och det är det att det är en så jag har gående liksom på repriser upp i hovet. Och då tycker jag att andra ska få med oss med lite grann också, och därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger jag har lagt och börjat gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de

0: det tekniske som gjorde att
1: ja, ja, då hade han var så lust att och arbeta med så traktoren så gick så fort i förhåll till andra dangången.
0: Ja. Nej, för jag husar jag gick på mor i 9:50 och då var Dextran kommen.
1: Ja.
0: Och den gick fort. Det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den. Ja då. Men så jag såg inte du på Havslo och i källaren där.
1: Ja, då lagde jag på SO-station där.
0: Ja.
1: Ifrån 9:60 till 9:80. Då flyttade med då in på där platsen som är i dag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO:n och man Lars Övrabuss och Eiderater då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med San Benta och på turk då som skulle ha spröjta i det så kom allt in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
0: ja.
1: Så det var i intressant tid. Jag har tänkt på och inte på att det var en fin upplevelse.
0: Ja, det var det nog. Ja, men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
1: Ja, det var det. Du vet att om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i, så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
0: Ja.
1: Det var det hela.
0: Det var det hele.
1: Ja, så och det var om mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle nu skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
0: Ja.
1: Men detta utvecklade sig och vart och större traktorer med lastar och hele hötte. Så en klötsjobb, han vart ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån begynte till att sluta. Så,
0: ja.
1: Så platsen sa sig själv att det måste bli större.
0: Platsen och störelsen, nej, det är utroligt av utvecklingen av året på det där. Vet du, vi inte med gråtassan på 32 hästar och så blir det upp i 50-60 och så blir det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
1: Ja då, men det är ju rätt. Det är redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte att bära upp.
0: Det måtte upp, det är sant.
1: Så idag, vet du, dig med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar. Ska du klara dig i bratta?
0: Ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du ser så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
1: Ja, kan tycka mer om det. Det är släkt att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
0: Nej.
1: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
0: Ja.
1: Jag vet, 15 för exempel, han var kommen med en nu, men det är så mycket priser att det må vara där så du får betalning för att du, eller lovverk, eller de kräver att du ska ha nollutsläpp.
0: Ja, det är ju speciellt nu med offentliga byggplatser att de kräver det där, och då har du väl inte något val.
1: Nej då.
0: Så då, men jag tror att med i vår årsklass, men tycker att det är för att säga sig, det ber över.
1: Ja, där kan du säga. Ja.
0: Nej, men du har rätt i det, att det är säkert bra, men tiden är inte inne ändå, det är inte utvecklats lika att det kommer väl med 10 stunder, men man har lite batteri och lite enklare. Ja. Det tror jag, men det är inte säkert du är enig i det.
1: Ja, då, men oavsett så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att en vanlig bonde där, han kan inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på ström. Så goda villkor är det ändå inte i jordbruket, men det ser lite bättre ut nu då innan branschen.

0: föräldrarna har varit på en stund så...
1: Ja, då.
0: Vi får nog se lite positivt bara.
1: Ja då, vi ska inte bara se negativt. Då uppgör nog sist. Det gick nog bra, i alla fall i förhåll till sau och ammekyr. Och det är många som driver med det, så kan det hjälpa. Så, men vi löser väl inte alla problem, jag och du heller. Men vi kunde löst mycket.
0: Men jag prövar nog så gott man kan då, vet du.
1: Ja, ja. Ja, nej, men då har vi fått lite grejer på liksom dina där tidslinjer i och hur vi tar bjönte. Och det var en gång jag snackade med, antan det var dig eller det var han Magne Fur. Jag tror han var nett in på det samma som dig en gång. Och det var en som hade steg på en kaj, en plats ute i Hutahaiti i snödrev och köld och skrutt på en traktor och tyckte det var lite stas. Men det kan hända det var han som hade, jag vet inte, det var i historien så då... Såg inte han just på uppdraget för att stå där och skruva i snödrivet. Men det var säkert han.
0: Han ja.
1: Var inne in på samma sådär i stund han då. Mm.
0: Ja då, det...
1: Nej, nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
0: Ja då, men du vet ju, med Mauro ut idag och så... Ja, ja. Så men det är det, och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
1: Ja,
0: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
1: Ja, ja, det är väl många som har det nu, så ja, jag står ute i huvudet.
0: För står du nog så regel ute,
1: ja, ja, ja.
0: Eller inne på i bana eller en kort.
1: Ja, nej då, det har kommit sig, så det... Men traktorer, de blir större och tyngre och mer utvecklade. Jag och du, vi blir äldre och äldre. Så det...
0: Ja, det har förstått då, vet du.
1: Det förstått, ja. Ja, så, nej, men det där är nog något som går sin gång och det får det bara göra. Men det blir ju spännande att följa med på något, hur det går med både traktorer och bilar och elkörning och el och allt det där. Så det får man bara... Det, jag har inte med fasiten på idag, men vi får följa med till kvart hur det går. Så, har du några guldkorn på slutet så du vill meddela oss?
0: Ja. Jag huxar tillbaka så att då på 70-talet kan du säga. Så hur det liksom förändrade sig, för då jag hade aldrig mat med mig, för det var alltså full uppdäckning med mat, så det var nästan för mycket att gå, så det var, vi ser var jag på kommun kring, och det var kommunetraktorer den tiden, då hade jag med mig mat, men eller så var det, och jag har en historia så jag aldrig glömmer. Jag ska inte säga hur det var då, men jag skulle då in och äta middag. Jag och husbonden och sådan drack. Mm. Och detta gick fint då, men så skulle vi ha på disser. Och där var det 3, 4, 5 unga och där. Och husmori där, hon fann inte att det tjej in. Icke tala om. Men så fann hon ej då, och så vaskade hon, och så åt jag min dessert, så var jag i vaska, så fick drängen dessert, och så till slut husbonden.
1: Mm.
0: Så jag tror att det där bosättena gick över 2 dagar, nej, 2 timmar.
1: Ja, ja, ja. Men det är väl då det säger att det är lösningsorienterat, är inte det? Det finner lösning.
0: Ja då, ja då.
1: Mm.
0: Men jag tyckte lite söndig då att hon inte fann att det tjejer.
1: Ja, ja, men nu hade de mycket unga, så det kunde vara att de hade brukt dig till...
0: Det var nettopp då, de såg för skuldig, och det ja. Var säkert sant.
1: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
0: Ja.
1: Mm. Ja, nej, men det var käckt, då fick med en passande avslutning på det här, och så får jag säga mig då tack för praten.
0: Tack.
1: Tack ska du ha.
0: Tack.

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jos Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelmanslag som spelte. Jag var voldsomt i tvil hva musikken skulle finne. Egentlig burde det være noe om traktor, eller mange melodier om traktor. Men det der at han, Johannes, han da med oss på søndagsdansen også, og da en dansende, aldrende mann. Og da måtte det være noe som han kunne danse til, selv også. Så dermed så ble det en vals, og det får vi tro at det har falt i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvilken version vill du ha av låten din Vi lever i håpet? Jeg har brukt mye av Mathias Kalvatsvik, og det har nog gått bra, men hva du vil ha, det får du sende en ekstra melding om. Men jeg vet om Margit Flåten, hun liker så godt av Mathias, så hun hadde likt godt hvis du hadde spilt den. Men bare send en melding hvilken version du vil ha. Vær så god, Asbjørg. Konkurranse.
2: Jaha, ska vi gå rätt på konkurranse? Rett på. Ja. Då kan vi i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnummeret 57 68 14 10 eller 576 81 410. Ja, det är 29 maj idag och jag hörde gauken den 27 maj. Dagen inte var det frost og rima på markeden. Spørsmålet er, gauken, hva familie hører han til i? Vi har jo forskjellige fuglefamilier, ikke sant? Noe er trostefamilie, noe sporvefamilie. Men gauken, hva slags familie er han hører til i? Nei, litt lett.
3: Den finaste sången ska du få om det händer.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om varet elva kroksor ringa.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått en jävla vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, i vetefläske, det var väl det, det som jag hade på hästen till dig, klövja.
0: Stämmer. Vet i.
1: Ja.
0: Ja då, det var
1: fläskarv.
0: Ja då, det kunde väl se upp fläsk och karvar, det är alltid
1: ja.
0: Bara
1: hade
0: gjort. Ja, ja. Ja, helt rätt.
1: Vetedäcker och allt.
0: Ja, ja då. Ja, ja, för så vitt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm, ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Jo, tack ska du ha.
2: Ha det. Där får man grejer på både det ena och det andra. Nu ska de också få grejer på musiken som man spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd-Erik Lothe. Han är från Nordfjord. Den 29 maj, som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när man snackar då om FN, utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon bär namnet Icke-våld. Men hur lejs ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatua som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla så ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få.

0: velkommen i studio.
1: Ja, det er Wenche Wedland.
0: Ja.
1: Nu tippar jag bara att, men det var omtrent på samma tid så kolan kom ut, så kan det vara han som fant upp kolan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har inte samarbetat.
0: Nej, det är för sig hur litterat blev det nu. För när hon tog ut av spörsmål så visste jag att det långt nitt i en dunge här med spörsmål. Där hade de litterat vem det var som fann upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minne, så nu må jag ta ett spörsmål till frihåll för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skal ut i veri, åker kista klar i denne stund. Over store hav mot sør går feri, med arandara, arandara, ja. Og da er spørsmålet, hva heter båten han skulle reise med?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det var nog Øyvind.
0: Ja.
1: Ja, jag var inte med.
0: Nej, du var inte född, du.
1: Åh?
0: Nej, jag vet inte det.
1: Det manglar 3 år, Asbjörg, så stämmer det.
0: Ja, akkurat. Men likaväl så
1: vet jag. Gick jag upp till Mont Everest?
0: Ja, jag gjorde det.
1: Ja, jag gjorde det.
0: Och det är inte så många som gör det.
1: Nej, jag vill inte vara med.
0: Nej, men nu var det en dame som hade gått där utan oxygenhjälp. En norsk.
1: Ja, ja då. Jag måste ha oxygenhjälp i stället, men jag vill inte snacka om veta om en kristen. Skjønner jeg at jeg så godt glas, jeg kommer en vindjakkhave fram gjennom dalen.
0: Mm.
1: Og jeg hadde kles nå, det fulgte med kles. Anten var det halvblåte, eller så var det halvtur.
0: Jeg løpte ut av berget.
1: Ja, det gjort han også.
0: Ja, du har så mye for deg, du, når du skal sitte lunt i sofaen. For da kommer katten inn og har gjort sitt, og så vindkaven med sitt.
1: Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja, og da en regnkave, regnbya,
0: ja.
1: Og hun går midt fram i dalen, nesten fram i kreken. Og der står hun, om dagen så skiner solen her, og i kreken regner
0: det. Ja, det er med kjenneslekke. Kaka ja. Vi også.
1: Jeg gjør det så. Men da hadde jeg rett på Everesten da.
0: Du hadde rett på Everesten, det hadde du.
1: Ja,
0: så det skal
1: flotte greie.
0: Takk for det.
1: I like måte. Ha det.
2: Gamle ord og uttrykk, at igjen, sike. Hvordan vil du legge det inn i en setning? Sike.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fugl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen då till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vänner med några tjore. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har vår aj inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört jätterätta med fuglinfluensa. Kan det vara mer något släkt som är på gång? Eller vad är det som gör att det inte kommer till oss? Är det en trend eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har känt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med sin historia. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det där med katt. Min katt han har haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjoren. För så tjoren där i efter och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är det nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som vi er rå å legge merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fugel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt upp i 80% av sådana fuglefjällfuglar i veckan. Mm. Så det, langs kysten så ser du tomme fuglefjäll, det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskap, och för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan. Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit rödlistad. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugel än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de småfuglarna som nu skulle ha varit i arbetet har varit begynt. Det är lite senare i år, eller kom senast om det borde ha varit kommit igång med något där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så han skall, så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då. Framdeles, så inte så bekymrad för det då.
0: Nej. Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att detta här det blomstrer ikke akkurat sånn som det skulle ha gjort med fugler. Nei,
1: den skal være veldig glad når fuglene synger, for det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk, for det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja, så jeg håper at da nedgangen stopper da, ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring, ja.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse små fuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
0: Mm. Men hvis det da skulle hende at vi fanger det med fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp Mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig.
1: Ja.
0: Det er jo fugle.
1: Gå inn på dataen og melde deg inn og ta et bilde eller et eller annet. Legg inn det.
0: Ja, klart.
1: Mm.
0: Hvis vi får en koordinater, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er. Mm.
0: Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan gjøre litt.
0: Ja, det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene. Der kommer insektene. Mm. Og sikkert sitt flugesnapperen og linerle, der jeg finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja, ja.
1: Men vi kan også ja, fôra de, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm, ja. Ja da. Nei, men da skal vi huske på det.
1: Mm. Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
0: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Nå er det spesielt med så gamle marker, ikke da så søkt med Timoti og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, det er det. Så det må vi passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Ja, men da får det være slutthelsinger om vi tar her, at vi får prøve å passe på området, så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler, det er... Og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
1: Jeg tror kanskje det kommer at jeg.
0: Ja, ja.
1: Ja, hun er glad i brød og sånt.
0: Ja, gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja. Prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det, og se om hun kommer at det. Ja.
1: Mm.
0: Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Jeg ble med.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det tvereld du sa?
0: Ja, det var tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåre.
0: Ja, det är nog på lag så det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här var väl en stor tvåre?
0: En stor tvåre, ja. Långt skaft med en kross i änden, ja. Ja.
1: Brukträden har väl kanske i Östakjeln eller Tegokvitos?
0: Nej, nu är du på vidden att igen. Det var ett skur det heter skur.
1: Åh, nej, men jag brukte nog att jag skulle röra yttrade Tegoposten så rörde jag i mösa
0: för
1: att samla det så vate mitt i kjeln.
0: Akkurat, ja då.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt där var tvärelden i, vad kan ni kina då?
1: Kinnetveren, ja,
0: ja,
1: ja,
0: ja. Det var det som
1: jag
0: lärde.
1: Men jag tror att jag brukte en när jag hade lagat ost upp.
0: Ja, ja då, det kan gott hända. Det är helt grejt. Nej, men du är notert med rätt svar.
1: Mm-hmm.
0: Och ett extra på en grinna runt nu. Mm-hmm.
1: Tack ska du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jag har drivit mig nog idag och prövat att få rydda upp i ugraset. Ut i jordbäråkern och där är i alla fall nöjd med lövetann. Vad heter lövetann på dansk?

0: eller tänker du?
1: Nej, mjölkebötter.
0: Ja, och det är inte vilket som helst mjölkebötter. Det är inte vilket som helst för så äger den mjölkebötter.
1: Nej, möjligt.
0: Ja, det är helt möjligt.
1: Är det en H.C. Andersen då?
0: Nej.
1: Och en
0: är det något
1: kungen?
0: Ja, nej du, nu ska du höra. Nu släpper mig in en te.
1: Jag gör det.
0: Ja, det jag. Välkommen i studio.
2: Hallå, ja.
0: Ja, är du där?
2: Nej då. Jag bara vill ha en, det är ju nordavinda.
0: Ja.
2: Det är väl inte något fint uttryck egentligen, men...
0: Nej.
2: Det var fanden sin mjölkebötte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det, mm. Men det tror jag speglar på den fele smaken som är av lövetandstilken. Och du bryter den stilken och uförvarande får det in i munnen. Den är fel.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rätt. Tack ska du ha.
3: Ja. Vad betyder det och då får det? Då får det. D-O-F-O-R-E. Vad är det du gör då?

0: Ja, välkommen.
1: Ja, utsa på.
0: Ja, det hörde så dåligt. Var det någon? Ja. Där har jag en på tråden, tror jag.
2: Ja, jag sitter här en dag, fara.
0: Du sitter? Ja, ja, det var akkurat det. Men ja. Jag fick inte höra då får en grej.
2: Mm. Nej.
0: Ja, ja.
2: Nej, du ger nog inte så mycket då. Du sätter nog bara och liksom inte ger någonting egentligen.
0: Ja, du kan säga att du sitter och klagar på en måte på mig då.
2: Ja, det kan du också göra.
0: Ja, ja, ja.
2: Man behöver också inte så mycket positivitet i det.
0: Nej, det är akkurat det. Det var inte det. Det var inte något upplöstande på något måte.
2: Men det är inte akkurat det. Jag vet inte att klaga här då, men det gör inte så mycket annat heller.
0: Nej, nej, men då är du i aktivitet i alla fall.
2: Jo, jo, det är ju det.
0: Det är mest om att göra.
2: Ja. Lite jävla gymnastik har jag
0: klart. Ja, akkurat. Ja, men det är det med driver med nu, vet du. Det är akkurat det. Ja, ja, men då är det hälsebringande allt med driver med. Tack,
2: ja, det är
0: tack, tack för svaret. Ja, ja, ha det.
3: Ja, men då går vi vidare på nästa spörsmål. Och jag har ju snackat om fuglar ikväll. Och sjur igen och bra stor. Men vad heter Norges minsta fuggel? Vad heter Norges minsta fuggel?

0: välkommen i studio.
1: Kristian Spikling, god vind.
0: Där kom du, Atte. Ja, boxringen, kolla hur ser den ut.
1: Den är i alla fall inte cirkelformad.
0: Nej, det är det viktigaste.
1: Han är fyrkantad.
0: Alldeles.
1: Ja. Han är helt kvadratisk.
0: Ja, och störrelsen, men det är inte så farlig med.
1: Nej, men han är lika så säkert att du har något tåg, så det kallas så fint. Jag säger tåg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, jag har hur många kvadraten är det 12-26.
0: Nej, han kan vara 6-10 gånger 6-10. Eller det är internationella kamper. Och så kan han vara på nationella kamper helt ner till 490 gånger 490. Det är inte så stort.
1: En slikare här i dalen där framme.
0: Ja. Och
1: någorlunda
0: det. Nej, men du har svart så rätt så det går an, så nu har du nedskrivit en gång till.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Då får man en god kväll och god helg.
0: Ja, lika så.
1: Jo, har det gott.
2: Ja, då får jag in i samma bransch än jag går an, så jag har begynt där.
0: Mm-hmm.
2: En halv Nelson, vad är det? En halv Nelson.

Richard Lynch, född i 1962 i Ohio, är en amerikansk countrysångare och låtskrivare med en vällyckad karriär som startade i 1978. Från albumet A Better Place från 2015 så har jag plockat ut It's All In My Head.

Lee Magnum on Rocking Horse är den nästa på spellista och kommer här med Where My Heart Is från albumet som har samma titel.

Eamon McCann är irsk och han köpte de första gitarren sin och pengarna han vann i en lokal talentkonkurrens. Här är han med Real Deal.

Jack Green var en amerikansk countrymusiker, född i 1930 och död i Nashville, Tennessee i 2013. Han var aktiv från 1965 till 2011. There's a whole lot about women

0: Stress med de nære ting. Og så skal vi se lite på programmet framöver. Vi skal så vanlig begynne med doktorprat. Det blir litt annet vri på det eller har vært, men det sier vi ikke mer om nå. Det hører noe så langt lige. Så skal vi ha en nattgjest. Det Johannes Hillestad på Hafslo. Han selger traktorer, så jeg tror de fleste kjenner han. Og så har du, Asbjørg, vært på Breheimsenteret og vært på Bokbad. Det kommer. Ja, vi får høre siden hvem det så er da. Vi må lytte på og få med hva som kommer. Og så er det noe som jeg har hørt om med fugler. Det er litt som skjer i fugleverden. Liv Børkeland, hun svarer og prater litt om det. Almaren våre, de har fått en syke. Det er litt vi prater litt om. Og da er det jo Inger Mo å fortelle oss litt om hva som skjer på det feltet da. Og så, hvis vi vinner noe mer, så har vi et intervju med Tress, denne gruppa. Men vi får se hva det er. Det er alltid litt av tidsspørsmål. Men vi ser hva det går når det ligger utover med konkurransene.
1: Ja, men da, nå var det voldsomt lokale meldinger du hadde.
0: Ja,
1: men nå får vi gå over på meldinger som gjelder hele kommunen. Og da har jeg en her. Luster kommune inviterer alle interesserte til en inspirerende dag med fokus på velferdsteknologi. Torsdag 4. juni mellom klokka 13:30, altså 13:30, og 16:00, mellom 13:30 og 16:00. Da kan du stikke innom på pyramiden for å se hva velferdsteknologi faktisk er, og hva muligheter som finnes i tjenestene i kommunen. Her får du høve til å bli kjent med ulike typer teknologi, for å se og teste konkrete løsninger og slå av en prat med leverandører. Arrangementet gir også innsikt i hvordan Luster kommune jobber med forebygging og tilrettelegging, og kan gi inspirasjon til hvordan teknologi kan være til hjelp i hverdagen. Dette er et åpent arrangement, alle velkomne, altså torsdag 4. juni, mellom 13:30 og 16:00 på pyramiden.
0: Ja. Det var den, og så er jeg en melding her, så kan vi klare å lese uten brille. Bingo på YX Hafslo, fredag 5. juni klokka 18. Velkommen. Og så med ranske stemmer. Jeg hadde en litt annen melding også, men den er ikke skrevet noe på stad. Den har jeg bare oppe i hovedet. Det har seg slik at i fjor på denne tid så skulle vi avgå med pensjon på Radio Luster. Men så var det litt vanskelig med rekruttering. Det var ikke så enkelt å få noe nye. Og det gjelder å både her og så spesielt om en kommunedirektør. Så det er noe slike omsverma stillinger, så ikke så enkelt å følge selvsagt. Men nå har Radio Luster gjort en ekstra vri, slik at det skal bli enklere å få en gjøstrøle. Vi har flyttet inn studioet nå og flyttet hit på pyramiden, mest hit på kaféen. Så det er slik at når vi sitter her på sending, så har vi direkte øynekontakt med Jøsterdalsbordet. Slik at de føler seg ikke så langt hjemme ifra de som da kommer fra Jøsterdalen og skal ha sending. Så dette var spesielt da når det gjelder Jøsterøl. Det er selvsagt høve for andre også, men på grunn av dette her tilknytningen her. Og det er jo greit å ha litt spraying rundt om i kommunen på så sender folk, så de fornemmelige etter det ekstra tiltaket vi gjorde for å få at vi flyttet til studio. Så da var det sagt.
1: Ja, da kan jeg komme inn med telefonnummeret, så det kan nytte til alltingen. Mm-hmm. Både i kveld og heldest, hvis det vil det svare på annonsen hos Kristen her. Telefonnummeret er 57 68 14 10. Mm. Ja, og da hvis det vil sende noe til oss på e-post eller ja, det går vel an.
0: Det går an.
1: Og så har vi hjemmesiden til Radio Luster.
0: Ja. Hvis ikke blir det alt for mye trykk når det gjelder denne stillingen her, så kan det jo kontakte mig privat också, inte med sprang i telefon till radio. Det är säkert många som meldde sig på.
1: Ja. Men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nu har jag ringt till dig för att Havslo sånglag, de ska arrangera sångarstämna nästa helg. Och då må du förtälla vad som ska ske.
3: Ja, då får vi besök till 6 kor ifrån Nordfjord och Sundfjord. Och vi ska ha 2 stora arrangemang, en konsert i Havslo kyrke på lördagen klockan 4. Och så ska vi ha en konsert i Havslo samfundshus söndagen klockan 14:30. Så blir det alldeles likt aktivitet i bygda. Vi ska ha någon som uppträder vid Spar på Havslo klockan 12:30. Någon ska uppträ i Solvarn, för vi har tänkt att visa sångerna våra lite runt i strandsittiga-miljöet i Solvarn, och ska ju ha ett sångarhjörne där på kajen.
2: Är det en årlig sak det här med sångarstämning i dika område, eller vårt område?
3: Ja, det är det. Det plejer att vara ett arrangemang i Sogn, och ett i Sundfjord och ett i Njordfjord. Så i tillägg till oss så ska det vara sångarstämning denna helgen här i Måløy och i Florø.
2: Ska man gjenta i klokkeslett och plass där publikum kan möta upp för att få höra på det?
3: Det kan vi göra. Lördag 6 juni, då är det en flott korkonsert i Havslo kyrke klockan 16:00. Ingångsbiljetten kostar 100 kronor. Söndag 7 juni, konsert i Havslo samfundshus klockan 14:30. Och det är ingångsbiljett 100 kronor. I tillägg har vi korkafé, hvor folk kan få köpa sig kaffe, kakor, rundstycke i kantina på Havslo barne- och ungdomsskola.
2: Lycka till med arrangemanget.
3: Tusen tack för det.
1: Ja, dit lyder med resa, vet du. Och nu var jag så heldig att jag fann ett upptag med Havslo sånglag. Det är nog i år sedan, så är det inte säkert att sånglaget enige med mig att jag tog med detta. Men det var tagit upp under ett korarrangemang i samfundshuset, som sagt. Men vi har någon hälsinga, så sedan vi hade så fin musik då, så knyter vi dicka till den melodien som Havslo sånglag synger, så heter Somewhere Over the Rainbow. Det må nu väl vara fine hälsing till han Odd Helmer Handland. 30 maj i hastdag, han Jostein Fjøsne, 31 maj, det är fjøsninga ditt, da vet du. Og Britt Kari Kallhagen, uff, jeg er ikke sikker på om det er den 31. mai, eller jeg tror det er 1. juni, jeg. Det er noe dårlig gjort av meg, men gratulerer med dagen, dikka 3. Og da håper jeg at enda flere teker og slenger seg på gratulasjonslista vår i kveld til Inkon, så det har lyst til å sende helsing til. Nå kommer Somewhere Over the Rainbow.

0: Det var korsang, ja. Men nå skal vi over til doktorprat, og det Jan Alexander Flatun Lilleng. Og musikken etter da, det Thorleifs med rosor dofter alltid best når det blomstrer, det vil jeg hette, som noen lunder. Så får man høre hva han sier. Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Alexander Flatun Lilleng. Vi skulle egentlig ha radioprat om, men det ble på en litt annen måte. For i dag ble ikke det doktoren vi pratet med, men det sønnen til doktoren. Sønnen til Bård Flatun.
1: Veldig hyggelig at dere har meg her på radioen.
0: Ja.
1: Jeg studerer i Polen, og det jo veldig kjekt å følge i fars fotspor i samme yrke.
0: Ja.
1: Det litt annerledes her enn her i Norge, jeg tror.
0: Ja, det skulle jeg tro. Ja. Og du i Polen, og derfor så du så sjelden her at dette må vi ta på telefon. Men nå det slik at det ikke alle som kjenner han Alexander her, som de hører på. Og da får vi ta en litt gjennomgang. Hvem han Alexander? Hvor vokste han opp henne? Han vokste opp i Gaupne?
1: Jeg født på Stord, bodde i Oslo i mine tidlige år, og tok videregående utdannelse da i Sogndal, og bodde i Gaupne.
0: Jaha.
1: Mine senere tenår i Gaupne. Så det noen tilknytning til området.
0: Ja. Mm. Ja, så da det noe kjende. Både i Gaupne og i området her da, fra tidligere.
1: Ja.
0: Mm. Men fortell lite grann mer om litt her med skolegangen og yrkesvalg og hva dine rar linjer har vært ifra du begynte i skolen for å si det slik og videre, og hva som gjorde at du enda nå oppe i Polen.
1: Ja, altså jeg hadde veldig lyst til å bli lege fra jeg var veldig liten. Jeg satte meg ganske klart, tydelig mål at det var det jeg ønsket. Så gjennom skolegangen så fokuserte jeg da veldig på de fagene som trengtes, og naturfag og kjemi og dette. Og satte meg dette målet. Det er ganske vanskelig å komme seg inn i Norge, og jeg hadde dessverre ikke høy noen karakterer til det. Men jeg søkte da litt rundt i Europa, og så på universiteter rundt omkring i Europa. Og fant at Wrocław, hvor jeg studerer, er et veldig flott universitet med et ganske sterkt norsk samhold her. Så søkte hit og kom inn. Vært veldig kjekt så langt. Mange norske hyggelige folk her. Mange folk fra andre land også, både fra Irland og alle rundt omkring. Var en ganske rask, eller ganske tydelig overgang da. Det er veldig annerledes enn hvordan det er i Norge.
0: Ja.
1: Alt foregår på engelsk, og det er jo litt endring. Det var mye å lære ganske fort. Blir ganske flink på engelsk etter et år med bare engelsk.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Men det har noe, for å summere opp, så har jeg noe ganske satt meg tydelig at det var lege jeg hadde lyst til å bli fra veldig ung alder.
0: Mm-hmm. Har det noe med eple og stammen å gjøre litt av det?
1: Jo, man skulle jo tro det. Man blir jo litt påvirket av familien. Har nå både mor og far som lege, så blir man litt preget selv.
0: Ja, ja, ja. Jeg skulle tro det. Men hvor lenge har du studert i Polen nå?
1: Jeg er nå på mitt femte år. Nå nærmer vi oss eksamensperioden her også, så nå er vi nesten ferdige her. Da er det bare ett år igjen.
0: Ja.
1: Så er det å komme tilbake til Norge, og for å forhåpentligvis ta turnus i Luster, hvis det blir mulig.
0: Ja. Mm. Ja. Så da blir det turnuslege i Luster, men jeg har jo også snakket om at du kanskje skulle til sykehuset i Førde.
1: Ja, altså turnusen nå for tiden er jo litt annerledes enn den var før, så nå skal man jo være litt på sykehus og så ut i distriktene, mm. Så det blir jo da via Helse Førde, men altså det er jo fantastisk i Gautene, så jeg har jo hatt veldig lyst, selvfølgelig om mulig, det er jo en søknadsprosess og alt slikt, men om mulig så ville jeg veldig gjerne likt å være der, det føles jo, man kan, det er jo hjemme, rett og slett.
0: Ja, ja. Men du har hørt om dette da, det er ikke så enkelt å hoppe etter Virkola, og du skal stille på etter far din. Det blir ikke bare enkelt det heller.
1: Nei, men man leser noe hardt når man er på universitetet, og så prøver man å samle seg så mye erfaring man kan.
0: Ja, mm. Ja da, nei, men det går nok bra det, men Men det är inte bara bara och tror att det inte är farligt. Det är
1: nej,
0: det är inte det. Så men då har man då yrkesvalget då, det var då läge. Men så har då han lite andra, vad är det med äpple och stamme när det gällde militär, har du begynt att tänka på det och
1: ja, jag var nog på Heimevernets grundskole själv och det var nog väldigt flott och är nog alltså nu är jag på permission från Heimevernet eftersom att jag studerar i utlandet. Men alltså jag har ett starkt önske om att gå vidare i försvaret. Jag har det väldigt käckt där. Jag liker gott samhälle. Jag hade lust att följa samma riktningen där. Så det också får vi se hur det blir med ett vart. Jag har nog får nog se om jag får inkallning efter studiet till militärläge. Det får vi se.
0: Ja, och det blir här nu då, eller blir det i flygvapen eller marin eller vad du tänker på?
1: Ja, det blir nog mest sannsynlig marin hvis jeg får mitt eget valg.
0: Ja, vel.
1: Ja. Men man går dit man blir fortalt, så både her når det står på nære flotte grener det også.
0: Ja. Men når det gjelder noe medisin, det jo ikke akkurat mitt fag da, men är det någon riktning du har specialiserat dig i eller är det allmän och över det hela?
1: Akkurat nu intresserar jag mig väldigt för kirurgin. Det är ju det som är huvudintressen min akkurat nu, men vi går ju igenom allt. Vi har ju absolut alla fagen, man måste ju kunna lite av allt när man ska börja. Men kirurgin intresserar mig väldigt, speciellt kirurgi angående med ben och med muskler, det är liksom sätta samman igen och reparera.
0: Jaha.
1: Ja. Traumakirurgi heter det.
0: Nej, men det är ju fint. Någon kan reparera bilar, någon kan reparera folk. De får det att bli funktionellt igen. Det är ju bara bra det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det är ju en specialisering som man är färdig här. Det är ju ett steg om gången. Så.
0: Ja, det är klart det. Ja då, det är slik. Men nu är det nog med lite där med hälsovesenet här. Med hör nog stadighet. Det är dålig ekonomi och sjukhuset i har och snart inte råd till båsbötte. Hur ser du fram till det? Är det något glesigt eller blir det bekymringar?
1: Bekymringar blir det ju alltid. Det kommer aldrig att vara nok pengar till att fungera. För att kunna göra alla friska så vill vi trängt oljefonden plus lite till. Mm. Men vi får göra vårt bästa. Och det blir sånt som det blir. Vi får försöka hjälpa så många som möjligt med det vi har. Ja, ja. Och när det blir för dåligt så får vi bara bita tänderna samman och göra det likväl.
0: Ja. Ja, men då har vi ju varit genom lite och kvart när vi har gjort det med läge och det är inom militäret. Men det mest står att med då, det är ska du bli deltidsbonde i Gaupne? Fruktbonde?
1: Ja.
0: Vinbonde?
1: Ja, så vi ska i alla fall vidareföra arven.
0: Mm-hmm.
1: Nu har jag inte så väldigt mycket erfaring runt det själv, men jag får pröva mitt bästa hvis det går till mig.
0: Ja.
1: Mm. Så får vi se. Altså, jeg har jo veldig kjekt med å bo der på Flattun, så vi gjør mitt absolutt beste der også.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig spennende det også.
0: Det er jo voldsomt fine plass å bo på der, så det er jo...
1: Det er det virkelig.
0: Og der er jo tradisjon for både vin og frukt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men da ser vi frem til det at du kommer som bonde, men da har vi at det er med hobbyer. Hva er det som er fremst i linja da?
1: Ja, det er noe jakten og fiske, og også en god del turgåing. Jeg også ganske glad i hund. Mm. Akkurat nå har jeg jo ikke en hund her i Polen selv, men jeg har nå hatt hund før. Mm. Så jeg koser meg veldig mye med friluftslivet i Norge. Det er noe med jeg savner her. Her er det rett og slett flatt, kan man si.
0: Ja.
1: Så det blir jo mye turgåing i park, men man savner jo det som er i Norge. Det er jo frisk luft og fjelltopper og... fin natur.
0: Ja.
1: Möjligheter att njuta det som vi har i Norge.
0: Men det har du i alla fall när du kommer till Luster, där har du alltid så in på där.
1: Där har vi absolut allt en person tränger för att ha det göj och för att ha det bra.
0: Ja. Och du var också in på det sista momentet med äpple och stammen, du var in på jakt och det är väl lite arvligt det också.
1: Det är nog rätt, det är nog rätt det. Det är moro med jakt, og man lærer mye. Alt jeg har lært har jeg lært av han, så man har det jo gøy med det man har.
0: Ja, ja, det sant.
1: Det jo flott terreng I min lyster, og det jo nydelig.
0: Ja, da. Det mye fint turterreng, og mye topp av å gå på. Så det må være ideelt. Så vi håper det at når du ferdig med alt, og at du da kommer tilbake til lyster, både som bonde og doktor, det hadde jo vært voldsomt kjekt.
1: Ja, jeg håper det samme selv. Ja.
0: Vi får se, ja. Ja, ja. Det klart det, vi styrer ikke alt selv hele tiden. Nei, men har du noe mer du, et eller annet du ville komme med nå som jeg har glemt å spørre om?
1: Nei, hvis du har noen spørsmål om universitetet her eller hvordan livet I Polen, så det bare å stille.
0: Ja, ja, men det kan du fortelle om, for det var ikke jeg nok inn på. Du var nett inn på det med at det norsk og at det blir ikke helt bortvekk om det kommer til Polen og studerer.
1: Det jo veldig internasjonalt her. Vi har jo folk fra hele verden. Folk fra Irland, fra Amerika, fra Midtøsten, folk fra Thailand og Myanmar, og til og med en kar fra Australia. Mm. Så det blir jo flott her. Byen jo 20% studenter også, så det jo virkelig en studentby på nivå med Trondheim nesten.
0: Ja, ja.
1: Fryktelig koselig, veldig, veldig sånn samhold med studentene. Ja. ANSA, som da det norske studenter I utlandet, Vi arrangerer jo 17. mai middag, som nå på søndag, og det blir jo, vi har jo quizzer og arrangementer nesten hele tiden, så det jo veldig flott å møte mange, mange hyggelige folk her. Ja. Så det jo virkelig anbefalt å studere I utlandet, I hvert fall fra meg, og studere I utlandet og oppleve ja, Europa da, før man drar tilbake til Norge. Det har I hvert fall vært en veldig fin opplevelse for meg.
0: Ja, men det må da være en fin helsing til alle andre som har lyst til å ut og studere, at det ikke noe mulig å reise til Polen. Men hvordan det kostnadsmessige sider der å bo der I forhold til å bo I Norge?
1: Ja, det noe definitivt billigere her å bo og leve enn I Norge, med tanke på at man får studielån og slikt. Man jobber jo gjennom sommeren slik som studenter skal, så kan man jo ha det ganske bra. Det har blitt litt dyrere med denne Ukraina-krisen og med tilkomsten av ukrainsinflytningene, og prisene stiger, det inflasjon, men det jo fortsatt billigere når man sammenligner med Norge. Når jeg snakker med venner som studerer I Trondheim og Oslo, så ser jeg jo det.
0: Ja. Så det ikke noe avskrekkende på den måten å reise til Polen?
1: Nei, det virkelig, det skummelt de første 48 timene, og så får man seg nye venner. Ja. Det virkelig kos, og det godt støttesystem, I hvert fall her I Brottsav. Mm. Så det virkelig hyggelig og koselig, jeg anbefaler det veldig.
0: Akkurat. Ja, ja, men det var da I helsing til deg som hører på. Og så ellers fra oss da, så sier vi bare takk for praten, og takk for denne gangen, og så kommer du innover, så kan det hende med snakkes dette senere også.
1: Ja, det veldig hyggelig. Tusen takk.
0: Ja. Så, da får du ha det godt, så langt.
1: Mm. Takk. Du også.
0: Ja.
1: Ha en fin dag, Idre.
0: Lige måte.

0: Jaha, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och denna där har vi brukt för, och det är det att det är en som jag har gående liksom på repriser upp i hovet. Och då tycker jag att andra ska få med oss med lite grann också, och därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger jag har lagt och bara gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de bli fri anledning. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hapsro. I dagligtalet runt om så är det bara Hillestad. Alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka djur på Hapsro. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
1: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hapsro. Då var han nog Per Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad över dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utannade då mekaniker och lite, och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga det var... Vi var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag då där väl ett år.

0: Och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Mm. Och så sökte där och fick jobben. Mm. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vi kan säga namnet på varandra, men jag huxade om jag kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du måste tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå här vara. Men, ja, ja. Men som sagt, det var då fartade jag runt i inre sågen då och var ansatt i Vanla och Eikehusken och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade det i fastlön den gången i 9 och jag slutade 68 var det, och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i det förhållande där så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag huxade att jag skulle till Fajos för exempel och då det var för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över. Och där gick fint, jag skulle ut där och skifta en klöts. Och så, om jag då var färdig dagen på, nej, då hade jag inte tid att hämta mig. Alltså, så jag måste vänta i dagar till. Och bland annat också så var jag på Fimreite. Och han så lägde mig då, han rådde mig över. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Jag huxade var ute i Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i Följde. Och då var den gick ut om morgonen och innan till samstånd släckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann jag ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag med till och egentligen och starta upp för mig själv. Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och pau för det var och var som grejer då i Björningen hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att dra och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Det är en dator jag inte glömmer. Och så jag så här och jag drev med mer att det här.
1: Ja. Så, men det var liksom intressade för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
0: Ja, ja då jag hade våldsamt lust att och arbeta med. Alltså traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
1: Ja. Nej, för jag huxade, jag gick på mor då i 9.50 och då var Dextran kommen.
0: Ja.
1: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så bönte du på Havslo och i källaren där.
0: Ja, då lagde jag på SO-station där, från 69 till 89. Då flyttade med då in på där platsen som är idag.
1: Ja, ja.
0: Så då lagde jag i källaren och... Jag på SON och man las Övrabuss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta på turk då, som skulle ha spröta i till så kom alltid in till mig och då löste med otroliga massa problem.
1: ja.
0: Så det var i intressanta tider. Ja. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
1: Ja, det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort till nya...
0: Ja, det var... Du vet att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
1: Ja.
0: Det var det hela.
1: Det var det hele.
0: Ja, så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta, så gjorde du på en dag.
1: Ja.
0: Men detta utvecklade sig och var då större och större.

0: Ja då, men det är ju rätt, det är ju redskap i oss så gjorde det att betraktorstörelsen måtte det bära upp.
1: Det måtte upp, det är sant.
0: Så idag, vet du, dig med kombipressen så måste du ha en 160-70 hästar, ska du klara dig i brattan.
1: Ja. Men nu är det ändå några nyare tider, men jag och du är så pass gamla, vad säger mig om dessa här traktorer som går på batteri, vad tycker mig om det? Eltraktor.
0: Ja, vad tycker mig om det? Det är släck att ändå inte den tiden kommer för traktor.
1: Nej.
0: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har jag säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
1: Ja.
0: Jag vet 15 för exempel, han var kommen med en nu, men det är så priser att det må vara där så du får betalning för att du, eller lovverk, eller de kräver att du ska ha nullutsläpp.
1: Ja, det är ju speciellt nu med offentliga byggplatser att de kräver det där, och då har vi inte något val.
0: Nej då.
1: Så då, men jag tror att med i vår årsklass, men tycker att det där, för att säga sig, det ber över.
0: Ja, då kan du säga. Ja.
1: Nej, men du har rätt i det, att det är säkert bra, men tiden är inte inne ändå, det är inte utvecklats lika att det kommer väl med 10 stunder, men man har lite batteri och lite enklare. Ja. Det tror jag, men det är inte säkert du är enig i det.
0: Ja, då, men oavsett så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att en vanlig bonde där, han kan ju inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på ström. Så goda villkor är ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller har varit på en stund, så vi får nog se lite positivt på det.
1: Ja då, vi ska inte bara se negativt, då det uppgör nog sist. Det gick nog bra, i alla fall i förhåll till sau och ammekyr, och det är många som driver med det, så kan det hjälpa. Så, men vi löser väl inte alla problem, jag och du heller, men vi kunde löst mycket.
0: Men jag prövar nog så gott man kan då, vet du.
1: Ja, nej, men då har vi fått lite grejer på liksom dina där tidslinjer i och för lite av Bjönte. Det var en gång jag snackade med, antagligen det var dig, eller det var han Magne Fur, jag tror han var nett in på det samma som dig en gång. Och det var en som hade steg på en kaj, en plats ute i Hutahaiti, i snödrev och köld och skrutt på en traktor och tyckte det var lite stas. Men det kan hända det var han som hade, jag vet, det var i historia så då såg inte han just på uppdraget, för att stå där och skru i snödrev. Men det var säkert han.
0: Han
1: var in på samma sådär i stund han då.
0: Ja då, det...
1: Nej, men det kom in i hus på slutet, så då kom det sig med.
0: Ja då, men du vet ju, med Maura ut idag och så men det där, och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
1: Ja,
0: kanske de har en garage så du kan få... i lite temperatur i.
1: Ja, det är väl många som har det nog, så jag har stått ute i huvudet.
0: För står du nog så regel ute, eller inne på i bana eller en kort.
1: Ja, nej då, det har kommit sig, så det... Men traktorer, de blir större och tyngre och mer utvecklade, och du med blir äldre och äldre. Så det...
0: Ja, det har förstått då, vet du.
1: Det har förstått, ja. Ja då. Så, nej, men det där är nog något som går sin gång, och det får det bara göra. Men det blir ju spännande att följa med på något, hur det går med både traktorer och bilar och elkörning och el och allt det där. Så det får man bara, det har inte med fasiten på idag, men vi får följa med till kvart hur det går. Så, har du något guldkorn på slutet så du vill meddela oss?

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jost Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelmanslag som spelte. Och jag var ju våldsamt i tvil om musiken skulle finna. Egentligen borde det vara något om traktor, eller många melodier om traktor. Men det där att han, Johannes, han är med oss på söndagsdansen och är en dansande, åldrande man. Och då måtte det vara något som han kunde dansa till själv också. Så därmed så blev det en vals. Och det får man tro att det har fallit i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvilken en version vill du ha av låten din Vi lever i håpet? Jag har brukt mycket av Mattias Kalvatsvik och det har nog gått bra, men vad du vill ha, det får du sända extra meldning om. Men jag vet att Margit Flåten, hon lika så gott av Mattias, så hon hade likt gott hvis du hade spelat den. Men bara sända meldning, hvilken version du vill ha. Varsågod, Asbjørg. Konkurrense.
2: Jaha, ska vi gå rätt på konkurrense? Ja. Då kan vi i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnummeret 57 68 14 10 eller 576 81 480. Ja, det är 29 maj idag och jag hörde gauken den 27 maj. Dagen inte var det frost och rima på marken. Spørsmålet är gauken, vad familje hör han till i? Vi har ju forskjellige fuglefamilier, ikke sant? Noe trostefamilie, noe sporvefamilie. Men gauken, hva slags familie er han hører til i? Nei, litt lett.

0: Ja, god kväll, och välkommen i studio.
1: Hallå, ja.
0: Hallå,
1: ja. Kjell Lövbryger.
0: Kjell
1: Lövbryger som snackar till dig nu.
0: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
1: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har en grund i strunk och familj.
0: Ja, nej, han har nog en familj, vet du, han har ju till en art, en familj.
1: Ja, väl, men egentligen så lägger han ägg i andra sin rejs och så.
0: Ja.
1: Och så avkommer han skubba rejs och så kommer i rejs och skubbar han över så han blir redan dina egentligen.
0: Ja. Ja då, det är helt sant. Med tek in en timme. Tack för goda upplysningar du.
1: Ja, ja.
0: Ja, tack. Och så ska vi så ha med en ny en med oss om. Hallå, hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, rester du att det? Den så nor datt ut att det här, han ville säkert svara på varför en familje Gauken hör till. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon är hörde i Trostfamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad hörde han till i slags familje? Han säger koko i alla fall. Det gör han. Nu ska vi se.
2: Men för uppå honom har jag gjort det, för jag tryckte på fel knappen så jag slog av. Men här känner man att
0: det. Här känner man att det. Det var bra. Hallå, hallå och välkommen.
3: Ja, Olav Nygård, hej.
0: Ja, hej, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio och så. Men av och till så slår man av i sam för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
3: Jag har inte peiling, men är det något som heter Hauke-familjen och kan ha det där?
0: Nästan. Men hvis du byter ut H-en med G, då blir det rätt och slett.
3: Gaukefamiljen, ja.
0: Gaukefamiljen då. Ja.
3: Är det en familj då?
0: Ja, det är så lätt.
3: Det är inte klar med.
0: Ja, vi sitter vad ska jag säga, Wikipedia och tulla så.
3: Ja, men vem andra så är i den familjen då?
0: Ja, nej, Olaina. Nej, men du, det kan så inderlig väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsomt på ditt ägång, men det stod Gauke-familjen, men då är det nog helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra. Men jag tror vi säger det släk, men vi teker in en till.
3: Ja, fint.
0: Ja, fint. Hallå, hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja. Välkommen i studio.
1: Ja, det är Västerverkland som kan med.
0: Ja.
1: Ja, jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
0: Ja, det var det jag fann ut idag, men så har jag fått tvilen över mig.
1: Ja, det är där i alla fall jag har lärt det förstått.
0: Ja, ja, ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare, så skriver med dig upp som rätt svar.
1: Tack för det här, ja. Ja.
0: Tack, tack. Ha det.
2: Då var min tur och en liten uppklaring till han har bruflat med. Har fått noter till terror, vad du vill ha. Med olivas, så det är greit. Det var kommer, men det har du inte fått med. Spørsmål, det var gamle ord og uttrykk. Det er noe fra Østerdalen da, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei vetefleske. Hva er ei vetefleske?
4: Om lyset som stiger.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om varit Elbekrok så ringa.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått en jarla vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Då är det väl stand, ja.
1: Mm. Ja. Ja, jag vet det fläske. Det var väl det, det som jag hade på hästen till dig, dig. Klövja, vet de.
0: Ja. Ja då, det var fläskar.
1: Aj, på kår, säger jag. Ja,
0: det kunde vara sup, fläsk och karvar, det är alltid
1: ja,
0: karvar.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, helt rätt.
1: Vet det däcker om allt.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, för så vitt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm. Ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Jo, tack ska du ha.
2: Mm-hmm. Där får man greje på både det ena och det andra. Mm-hmm. Nu ska de också få greje på musiken som vi spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd-Erik Lothe. Han är från Nordfjord. Den 29 maj, som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när man snackar då om FN... Utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon bär namnet Icke-våld. Men hur lätt ser hon ut? Har du sett bilden av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatue som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla i sig ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få om du ändå

0: som här.
1: Välkommen i studio.
0: Jo, tack, det var en öjvind.
1: Det var en öjvind, ja.
0: Ja. När man vet och så du snackar om det kan det vara både sop och vatten.
1: Ja. Ja.
0: Sop, det är nog...
1: Det är vete, ja.
0: Det är vete, inte du har separerat.
1: Ja. Men det där, den vete, det är ett slutprodukt, inte en process. Som vi kallar det lite. Ja.
0: Ja, inte det när du separerar det.
1: Nej, det är sop. Nu när du lagar smör, det är sop. Men det är andra vet att det är ett annat.
0: Picklar, nu har jag fått knutor på trappan.
1: Du blir så upptäcken med några knutorna till att knyta allt samman.
0: Ja, ja, men det är väl flera goda i omlöp.
1: Ja, men för höjda om det är flera
0: slår. Ja, gärna, grätt.
1: Ja, så kör vi flera slår in det. Ja. Ja, varsågod, var det flera?
2: Nej, det var dina veta jag ville svara på, men ni vet inte om det är färdig med det.
1: Oh, nej. Men driver på, manglar ett svar.
2: Ja väl, ska du mangla svar på då?
1: Vad är vete för något?
2: Vete?
1: Ja.
2: Ja, det som du pratar om nu, det är ju antingen brynvete eller det, så du får ett ysting. Eller sop så du får inte råd till något smör.
1: Ja, nu har du två, men du har tre möjligheter som du inte har nämnt. Nu hör du så dåligt.
2: Ja. Ja. Ja, nej, det var de två ting jag tänkte på. Du har inte tänkt på mig då.
1: Tre.
2: Jag vet, du har ju mjölk eller större mjölk.
1: Ja, det vet allt samman. Men jag tror inte du har nämnt akkurat det så jag har fått definierat.
2: Nej, okej. Okay. Jag tänkte på brinblanda och sop och större mjölk. Eller mjölk. Cipratormjölk så det hade han haft igen.
1: Ja, det hade jag också. Men det där är ett restprodukt, inte ett annat produkt som är lagat. Och då kan du tänka dig, vad var det lagat? När det inte var kvitost, det är inte brimost.
2: Nej, du, nu
1: stoppar det. Nej, nu stoppar jag inte. Ja, men det är flera, säger han.
2: Nej, du, den får bara ta andra.
1: Nej, men du, tack för besök. Försök, du får bara komma till sida. Ja, där har vi en ny.
3: Hallå.
1: Ja, hallå.
3: Det är då bildan i Nyhetsvinge. Ja. Jag prövar med mössa, jag.
1: Mössa.
3: Är det?
1: Ja, nej, det var inte inne till jag det heller.
3: Nej, akkurat.
1: Nej.
3: Är det för någon annan pröva?
1: Ja, för det pröver jag. Ja.
3: Ja, detta. Hej.
1: Ja. Mm. Nej, för möse, det var väl det inte kvitost uttaket. Nu var det ändå inte. Låt mig höra. Är det fler?
4: Ja. Det är om Marit Elvekrok. Nu har du ferie för att inte allt.
1: Ja.
4: Men nu var det gammalosten då?
1: Gammalost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammalost, ja. Det var det. Det är veta. Ja.
4: Det blev vete, ja. Ja.
1: Nej, men då blev det en lösning på detta.
4: Ja.
1: Det är otroligt att man får grej på honom och driver med sig konkurrensen.
4: Ja, det är sant. Ja.
1: Ja då. Ja. Men tack för svaret, du.
4: Jo. Varsågod.
5: Ja, jag får fortsätta i samma gata jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886 då kunde en för första gång läsa en reklamannons bort i USA i Georgia om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Vad slags drick var detta, herre?
6: I landet bakom blott

0: velkommen i studio.
1: Ja, det er Wenche Rødland.
0: Ja.
1: Nu tippar jag bara att men det var omtrent på samma tid så kulan kom ut, så kan det vara han som fant upp kulan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har inte samarbetat.
0: Nej, det är det för sig hur det där blev till nu. För när hon tog ut ett spörsmål så visste jag att det långt nitt i en lunge här med spörsmål. Där hade de det där, kan du alltså fann upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minne, så nu må jag ta ett spörsmål till frihåll för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skal ut i veri, åkerkista klar i denne stund. Over store hav mot sør går feri, med arandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarand

0: Já, vær sig úr.
1: Ég maður eitt elfa gróf.
0: Já.
1: Já.
0: Nú lúr eitt bók að svo kemur.
1: Ja, med sajer och det du kan sika och så på poten du.
0: Ja, hur många gånger har jag haft det tror du?
1: Det är gärna många gånger.
0: Det är många det. Gånger, ja. Det är grund därifrån jag har det. Det är ditt ja. Önskar sika och poten, sika och så.
1: Ja.
0: Ja, det är ju helt. Men det kan nog köra, så jag brukar det till något annat. Det är bara att du slet försiktigt då. Och ja. Inte tömmer väck allt ja. Sammen.
1: Ja. Nej, då sika du också. Ja.
0: Då sika du. Ja. Innertiden. Godkjent.
1: Mm-hmm. Mm. Jo, takk.
0: Takk. Ja.
2: Ja, da det nok nå, eller skal ha med det siste? Et. Et, ja, da får jeg ta det da. Det nå et enkelt spørsmål, rekner jeg med. Det var den 29. mai det også, i 1888. Da kom første nummeret av Vekebladet Krigsropet ut. Og hva for en organisasjon var det som ga ut det Vekebladet?
3: Det natt over fjellet ved fjorden

0: Detta är då från diktsamlingen min, Liva. Jag har alltid haft sansen för att stille folka. Det är inte ropa, men så gör det rätta. Med ro och omsorg. Visshet, trygghet och kärlek. Det var slike så bara bygdene för. Det är inte bara om ära, men så kom när något trångt. Det ger mig tro på människa, själv när det ser mörkt ut. Det gode kjem i många skickelser. I det enkla, i det sköra, men också i det våldsomma, brutala eller meningslösa. Det är inte stordådan som berg oss, men det är små, sanna steg. Ett år. Då ska vi få höra ett dikt till för dig.
1: Ja, vad syns det vidare?
0: Det är utdrag då, för mina dikt är överraskande nog lite långa. Som att vi tar inte hela.
1: Ja, du fortalte mig i sted att hela den boken där består av fyra dikt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det går an att ta utdrag.
1: Ja, ja, det har jag. Jag har köpt den, men jag har inte läst den, men jag gläder mig väldigt.
0: Ja. Vi lever i hverandre sine minner. Det er et stort ansvar, men mest er gåva. Det er små, stille valer som former livet mest. Å reise seg en gang til. Å lytte, selv om det er travelt. Å holde fast i en hånd, eller dele et øyeblikk. Slik blir ikke alltid lagret i dagbøken, men det lander i oss.

0: hade fått. Vi ser 9 timmar om dagen skulle sitta och sitta så gravmaskinförare för exempel. Liksom. Det hade ju inte grejt det. Men det grejt skulle. För att det var liksom det som passade för mig.
1: Mm.
0: Och då är det något med att säga att själv om jag har fått det så är det för att det stämmer med mina intressen.
1: Mm.
0: Det är sånt alla man har. Det kan gå 10 år på en träff. Jo, nu har jag också. Och också det att nej, det är ju faktiskt något som är lite som drabbligt. För att jag hamnar vid en säng på något och var skickligt dårlig. Jag kunde inte bara skruva av.
1: Nej.
0: Så, ja. Och så kan jag ju på något sätt dra det exemplet till andra ting som jag har sett så länge. Sant? När folk får medicin och ändrar sig eller när folk har en hjärnskada som har uppstått i kamp, hur lätt viktig det in. Det är väldigt spännande då.
1: Mm.
0: Ja. Ja. Det här träffpunkter för att gå över på något annat mellan oss människor är ju väldigt viktiga. Och ofta så är det liksom inte så mycket som ska ta. Och det är viktigt att dina handlar dig och om de möten du har haft med människor och det att bli sett och det att se andra. Jag ser att du är god på det, men det jag kanske blir lite nyfiken på är ju de upplevelser du hade när du faktiskt kom dig ut av det vanskliga. De burde ha kanske blivit sett av.
1: Mm. Absolut. Och det har ju bara gått mer och mer upp på mig, alltså viktigheten av vad som kan ske i det rummet där hvor et menneske føler seg sett da. Når du føler deg sett og du føler deg trygg, hva som kan skje, det er helt utrolig. Så i aller høyeste grad så er det mange av de diktene som handler om det. Spesielt så er det jo det diktet som heter En ny familie, som handlet om nettopp det når jeg reiste på huskollektiv eller på barnevernsinstitusjon. Og virkelig opplevde å bli sett. De jobbet utifra en ideologi, og de var jo de så virkelig ungdommene. Og det var veldig, det ga et veldig grunnlag for at vi skulle klare å gjøre noe konstruktivt med livet vårt, da, for å si det sånn. Og i tillegg så har du jo kjærlighetens kraft, som selvfølgelig handler om det å bli sett av et annet menneske på et dypt nivå som gjør at du har den relasjonen da, som mange opplever. Mm. Mm.
0: Ja. Og hva vil du da si til noen som står midt i det du skriver om? Så bare samhold. Repetera
1: kanske. Ja, vi var lite inne på det sted, men det kan ikke sies mange nok ganger egentlig, fordi det handler jo om at folk skal oppleve at vi ikke er alene, at vi er mange som har kjent for det, og det er mye læring i det vonde også. Selv om, altså, vi vet jo også det at når mennesker sliter og strever og har det vondt, så føler man seg ofte veldig, veldig alene, selv om du kanskje har masse mennesker rundt deg som vil det beste for deg, så kan du allikevel føle deg enormt alene og ensom, og det akkurat der og da, så vil det kanskje heller ikke hjelpe å si til det mennesket at det er mye læring i det vonde.
0: Ja.
1: så det handler jo litt om å på en måte være der og rekke ut en hånd og tåle mennesker for det de er og gå sammen med dem gjennom det som eventuelt er vanskelig da. Men ja, tenker du at det var noe som du snakket jo litt i sted om det med å dele mye, det med på en måte personlig versus privat og så videre. Var det noe av det du har skrevet om som var vanskelig å skrive om, hvor du tenkte at det ble for personlig, eller?
0: Jeg tror jeg er litt farga at jeg hadde på en måte jobbet som lege i mange år, fordi at jeg vet at ja, men dette er jo ikke det helt store, liksom, sånn, det er jo mange, ja. Og det er vel kanskje det som gjør at jeg kan gå inn på en del skjema, og for eksempel så beskriver noe i det forrørende delen fra Vattenlivsboka. Så har jeg skrevet om når jeg var liksom vrang og vanskelig, når jeg hadde noen spontane aborter, det er jo kanskje

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fugglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende, det har då idag något med fugglar att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog är en vecka, vi var så godvänner med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har vår aj inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört detta med fuggelinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är hon all bekymring för fuglarna är, har en god grund till, för det är väldigt mycket så gör att det är sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja. Ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden, det är hjärtat av katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är det nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Det har funnet bare noen få døvfugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger, og litt på Østlandet. Men ikke her til oss, så er det påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som er rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Så det, längs kusten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan. Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugel än i fjol.
0: Ja.
1: Så det är i alla fall fortsatt inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden att naturen sliter, och alla mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med småfuglarna, så nu skulle ha varit i arbetet och varit bjönt. Det är lite senare i år, eller kom synes det om det. Det borde ha varit kommit igång med någon där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det är då. Så gauken kom på 17 maj som så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er det minker og minker og minker. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk. Det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja. Så jeg håper at da nedgangen stopper da. Ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring jo.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
0: Mm. Men hvis det også skulle hende at vi fann en døde fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig døvefugl.
1: Gå inn på dataen og melde det inn og ta et bilde eller et eller annet og legge inn det. Legg inn det.
0: Akkurat. Hvis vi får en koordinat, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
0: Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette da, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk gjøre litt.
0: Ja, ja, det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugle leveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene. Mm. Du har sikkert sett flugesnapperen og linerler, der finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja, ja.
1: Men vi kan også fôre de, vi kan henge opp fuglekasser, sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm, ja. Ja da. Nei, men da skal vi huske på det. Mm.
1: Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
0: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nei, så er det spesielt med så gamle marker, ikke da så sånn med Timothy og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, det er det. Så det må vi passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja. Ja, men da får det være slutthelsinger om jeg tar her at vi får prøve å passe på området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det er, og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at han ikke får det.
1: Tror kanskje hun kommer at jeg.
0: Ja,
1: hun er glad i brød og sånt.
0: Ja, gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja. Prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det, og se om hun kommer at det. Ja. Mm. Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Da sier vi takk til Liv Birkeland for orientering om fuglene. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er dette der med oss aldrende menn vi har. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk Radio Luster av Inger Mo. Og det som er tema i dag, det er almaren våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan jo begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drept voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia, der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der. Men nå, for et par år siden, så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og hvor mye vinner det over, og hvor tidsperspektiv har det på Berge Almang?
1: Ja, nå er det slik at almen, den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra løvet begynner å sprette og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner, så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt, og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når løvet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebildene som sprayer sykdommen, da begynner de å sverme. Så da er du for sent. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksinen da er en ganske kostbar ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg da.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifull alma eller noe som jeg tykker er skikkelig stasel og jeg vil prøve å ta vare på, kan jeg da meldre inn til vaksinering eller mer tilfellig reise hen?
1: Ja, men ja, nå er det slik at sykdommen, den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst store voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er enten som er viktige for å spraye frø, som står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerker rundt omkring i kommunen, og almer som har vært lauer, og som jeg tykker er viktig i sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da så er mye almer, og så da blir det vel om noen døver, så er det andre som føler det videre, eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja, så almen døyre egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer nye til, men når de blir større vil det da fortsette å ta deg opp.
1: Ja, da det så kan skje, og jeg også har med jo ganske mye gjort, og den jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser det problem, litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da kommer disse her to plagene, for å si det slik, opp på en annen. Mm. Så det litt uheldig.
0: Ja. Nei, det litt trasig det med, for jeg ser almarne noen landemerker, og de har vært viktige gjennom tiden. De har da, vi kjenner jo til at der så det utmarked delta, det felles grunn og beite, og skogen da delt i taiga, men ikke almen. Han ikke med i den delingen. Almarne, de mest noen arm på, så de delte for seg. Det var så verdifullt at den almen hører til det bruket, og den til det, og uansett hvor taiga står i. Så det var jo viktig en gang i tiden, med både barkebrød og med skaber til fenarbeist og løvet til sau og geit og alt. Så det er nok, ja, det er ikke bare.
1: Nei, det var jo voldsomt viktig på garaden for, og viktig for helsa til sauden. Så almene var verdifulle, og disse her som har vært laua, de ser jo helt fantastisk flotte ut ofte. De jo også noe i trollkjæringer. Og så det også en annen ting med alm, og da at almen har voldsomt mange arter så vekser på alm, eller så lever på alm. Små insekt, måsa, sopp, slike her små skapninger. Så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger. Så folk som opptekna av naturmangfold, de i alle fall opptekna av å ta vare på almen.
0: Det tror jeg nok. Ja. Har du noe alm som hvor gamle de er? Har du noe som vi vet er gamle gjennom flere hundre år, men har du noe bestemmelse på hvor gamle de kan bli?
1: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som jeg har vaksinert i denne her kommunen nå, det en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så da måtte det være fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Enormt svært tre.
0: Nei, så den nok noen hundre år.
1: Den gammel, helt sikkert.
0: Så hvis han kunne ha skrevet historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, da kunne ha fortalt alt han har sett opp igjennom, så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Nei, det rart med seg da. Det liksom noe majestetisk og noe ødreisende. Slik det. Det ikke noe å gjøre med det. Det eneste du kan si, hvis du kommer ut av det, at det blir nøgdig material for deg som skal dreie skålen. For det alm er voldsomt fint å dreie treskålet.
1: Det sant.
0: Så da får du noe arbeid med deg. Ja, men vi har vel ikke noen oppskrifter. Vi kan si at det berger disse der. Du er ikke kommet så langt likevel.
1: Nei, men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på det. Hvis vi ser alm som er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på, det at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og dette går ganske fort. Og da vil vi begynne å se nå i litt ut i juni, juli. Da vil vi se det, og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1 til 2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet. Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien. I den, da er ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Akkurat.
1: Och då kan han ta bilder av treet och så kan han ta bilder av det här den här grejen eller tvärsnittet. Och så kan han registrera det på en nettsida som heter skogskader.no. Och då vill det vara fagfolk som sätter in änden och kikar på bilder och kan bekräfta om det är almsyka eller inte. Mm. Och så är det väldigt viktigt för förvaltningen att ha att det där blir lagt in i den här skogsskador, för då kan han få översikt över spredningen.
2: Mm.
1: Så där vill jag uppfordra folk till att göra hvis han får detta här på sin alm.
0: Ja. Nej, det måste man huska på skogskador.no.
1: Ja.
0: Ska då sända det till när du har något billigt och slik som du förklarat det. Så det. Men hvis det är någon som har en våldsam speciell alm som har lust på att bevara, det hjälper ju att melda ifrån till dig och tror du att du ska få vaccinera dig.
1: Det går om att melda ifrån till kommunen.
2: Mm.
1: Men nu är det mycket alm här och jag tror inte de vill att alla som har en alm ska melda ifrån. Men hvis du har en speciellt, särskilt hvis du har en stor gammal alm som står lite högt i terrängen, då är det intressant att få meldt in. För att den här vaccinen, den må takas till nästa år igen.
0: Ja.
1: Och då är det möjlighet för att få in flera trä eller andra trä än det vi har tagit nu.
0: Okay.
1: Så då kan det vara aktuellt.
0: Mm-hmm.
1: Men nu för den här säsongen så är det nog för sent.
0: Ja, nog för sent, för nu börjar kylla. Ja, nej, men då tror jag inte vi kommer längre, men idag vi har då liksom förklart något och de som har alman, de har hört vad du säger och så får man se hur detta går vidare. Ja. Men då ska jag tack för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
1: Tack för det.
2: Mm.
3: Det var Ho Ingermo. Och vi har fått in en del hälsningar, bland annat till Ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastemelding från Luster hundeklubb. Kommer den först? Den kommer inte på. Vi lever i hoppet. Oh, ja.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det tvereld du sa?
0: Ja, det var tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåre.
0: Ja, det är nog på lag så det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här, det var väl en stor tvåre?
0: En stor tvåre, ja. Långt skaft med en kross i änden, ja. Ja.
1: Brukte det noe kanskje i Åstakjelen?
0: Nei, nå er du på vidderen av tiden. Det var et skur, det heter skur.
1: Å nei, men jeg brukte noe jeg skulle røre ytterligere teg opp osten, så rørte jeg i møsa
0: for
1: å samle det som var vatet midt i kjelen.
0: Akkurat, ja da.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt, der var tverelden, var ikke han i kjeden her om?
1: Kinnetveren, ja,
0: ja, ja, ja. Ja. Ja. Det var det som jeg
1: lærte. Men jeg tror de brukte en når de hadde laget ost opp.
0: Ja, ja, det kan godt hende. Det er helt, helt greit. Nei, men du er notert med rett svar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Og et ekstra poeng i denne runden også.
1: Mm-hmm. Takk skal du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jeg har drevet meg nå nok i dag og prøve å få rydde opp i ugraset. Ut i jordbæråkeren, og der er i alle fall nøgdig med løvetann. Hva heter løvetann på dansk?

0: Det var kosang, ja. Men nå skal vi over til doktorprat, og det Jan Alexander Flatun Lilleng. Og musikken etter da, det Thorleifs med roser, dofter alltid best når det blomstrer, det vil jeg hette, snoklunde. Så får høre hva han sier. Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Alexander Flatun Lilleng. Vi skulle egentlig ha radioprat om, men det ble på en litt annen måte. For i dag ble ikke det doktoren vi pratet med, men det sånn til doktoren. Sånn til Bård Flatun.
1: Veldig hyggelig at dere har meg her på radioen.
0: Ja.
1: Jeg studerer i Polen, og det jo veldig kjekt å følge i fars fotspor i samme yrke.
0: Ja.
1: Det litt annerledes her enn her i Bargule,
0: ja, det skulle jeg tro. Ja, og du i Polen, og derfor så du så sjelden her at dette må vi ta på telefon. Men nå det slik at det ikke alle som kjenner han Alexander her, som jeg hører på, og da får vi ta en litt gjennomgang. Hvem han Alexander? Hvor vokste han opp henne? Han vokste opp i Gaupne?
1: Ja, jeg født på Stord, bodde i Oslo i mine tidlige år, og tok videregående utdannelse da i Sogndal, og bodde i Gaupne.
0: Jaha.
1: Mine senere tenår i Gaupne. Så er det noen tilknytning til området?
0: Ja. Mm-hmm. Ja, så da er du kjende. Både i Gaupne i området her da, fra tidligere.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Men fortell lite grann mer om dette med skolegangen og yrkesvalg og hva dine rar linjer har vært ifra du begynte i skolen for å si det slik og videre, og hva som gjorde at du enda nå oppe i Polen.
1: Ja, altså jeg hadde veldig lyst til å bli lege fra jeg var veldig liten. Jeg satte meg en ganske klart, tydelig mål at det var det jeg ønsket. Så gjennom skolegangen så fokuserte jeg da veldig på de fagene som trengtes, og naturfag og kjemi og dette. Og satte meg dette målet. Det ganske vanskelig å komme seg inn i Norge, og jeg hadde dessverre ikke høy noen karakterer til det. Men jeg søkte da litt rundt i Europa, og så på universiteter rundt omkring i Europa, og fant at Wrocław, hvor jeg studerer, et veldig flott universitet med et ganske sterkt norsk samhold her. Så jeg søkte hit og kom inn. Det har vært litt kjekt så langt. Mange norske hyggelige folk her, mange folk fra andre land også, både fra Irland og alle rundt omkring. Var en ganske rask, eller ganske tydelig overgang da. Det veldig annerledes enn hvordan det i Norge.
0: Ja.
1: Alt foregår på engelsk, og det jo litt endring. Det var mye å lære ganske fort. Jeg blir ganske flink på engelsk etter et år med bare engelsk.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Men det har jo noe, for å summere opp, så har jeg noe ganske satt meg tydelig at det var lege jeg hadde lyst til å bli fra veldig ung alder.
0: Mm-hmm. Har det noe med eple og stammen å gjøre litt der? Og
1: jo, man skulle jo tro det. Man blir jo litt påvirket av familien. Har noe, både mor og far som lege, så blir man litt preget selv.
0: Ja, ja, ja. Jeg skulle tro det. Men hvor lenge har du studert i Polen nå?
1: Jeg nå på mitt femte år. Nå nærmer vi oss eksamensperioden her også, så nå vi nesten ferdige her. Da det bare ett år igjen.
0: Ja.
1: Så det å komme tilbake til Norge, og for å forhåpentligvis ta turnus i Luster, hvis det blir mulig.
0: Ja. Mm. Ja. Så da blir det turnuslege i Luster, men jeg har jo også snakket om at du kanskje skulle til sykehuset i Førde.
1: Ja, altså turnusen nå for tiden er jo litt annerledes enn den var før, så nå skal man jo være litt på sykehus og så ut i distriktene, så det blir jo da via Helse Førde, men altså det er jo fantastisk i Gautene, så jeg har jo hatt veldig lyst, selvfølgelig om mulig, det er jo en søknadsprosess og alt slikt, men om mulig så ville jeg veldig gjerne likt å være der, det føles jo, man kan, det er jo hjemme, rett og slett.
0: Ja, ja, men du har hørt om dette da, det ikke så enkelt å hoppe etter Virkola, og du skal stille opp etter far din, det blir ikke bare enkelt det heller.
1: Nei, men man leser noe hardt når man på universitetet, og så prøver man å samle seg så mye erfaring man kan.
0: Ja. Mm. Ja då, nej men det går nog bra det, men det är inte bara bara att tro in att det är inte farligt.
1: Nej,
0: det är inte det. Så, men då har vi då yrkesvalget då, det var då läge. Men så har du han lite andra, hva er det med äpple och stammen när det gällde militär, har du begynt att tänka på det också?
1: Ja, jag var nog på hemvärnets grundskola själv och det var nog väldigt flott och är nog alltså nu är jag på permission från hemvärnet eftersom att jag studerar i utland. Mm. Men alltså jag har ju ett starkt önskan om att gå vidare i försvaret. Jag har det väldigt käckt där. Jag liker gott samhälle. Jag hade lust att följa samma riktningen där. Så det också får vi se hur det blir med ett vart. Jag har nog får nog se om jag får inkallning efter studie till militärläge. Mm. Det får vi ju se.
0: Ja, och det blir här nu då, eller blir det i flygvapen eller marin eller vad du tänker på?
1: Ja, det blir nog mest sannsynligt marin hvis jag får mitt eget val.
0: Ja, vel. Mm.
1: Ja. Men man går dit man blir fortalt, så ja. Både här och slåten är en flotte grener då.
0: Ja. Men när det gäller nu, medicin, det är ju inte akkurat mitt fag då, men är det någon riktning du har specialiserat dig i eller är det allmän och över det hela?
1: Akkurat nu intresserar jag mig väldigt för kirurgin. Det är ju det som är huvudintressen min akkurat nu, men det går ju igenom allt. Mm. Vi har ju absolut alla fagen, man måste ju kunna lite av allt när man ska börja. Ja. Men kirurgin intresserar mig väldigt, speciellt kirurgi angående med ben och med muskler, det är liksom sätta samman igen och reparera.
0: Jaha. Mm.
1: Ja. Traumakirurgi.
0: Nej, men det är ju fint. Någon kan reparera bilar, någon kan reparera folk. De får det att bli funktionella igen. Det är ju bara bra det.
1: Mm. Ja.
0: Ja.
1: Det är ju en specialisering som man är färdig här. Det är ju ett steg om gången. Så.
0: Ja, det är klart det. Ja då, det är slik. Men nu är det nog med lite rar med hälsovesenet här. Vi hör nog stadig att det är dålig ekonomi och sjukhuset har oss natt inte råd till båsbötte. Hur ser du fram till det? Är det något att glesa till eller blir det bekymringar?
1: Bekymringer blir det ju alltid. Det kommer aldrig att vara nok pengar till att fungera. För att kunna göra alla friska så vill vi trängt oljefonden plus lite till. Mm. Men vi får göra vårt bästa och det blir sånt som det blir. Vi får försöka hjälpa så många som möjligt med det vi har. Ja. Och när det blir för dåligt så får vi bara byta tänderna samman och göra det likväl.
0: Ja. Ja, men då har vi ju varit gjennom lite och kvart när vi har varit gjennom det med läge och det inom militäret. Men det vi står att med då, det är, ska du bli deltidsbonde i Gaupne? Fruktbonde?
1: Ja.
0: Vinbonde?
1: Ja, så vi ska i alla fall vidareföra arven.
0: Mm-hmm.
1: Nu har jag inte så väldigt mycket erfaring runt det själv, men jag får pröva mitt bästa hvis det går till mig.
0: Ja.
1: Mm. Så får vi se, altså, jeg har jo veldig kjekt med å bo der på Flattun, så jeg får gjøre mitt absolutt beste der også.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig spennende det også.
0: Det er jo voldsomt fine plass å bo på da, så det er jo...
1: Det er det virkelig.
0: Og der er jo tradisjon for både vin og frukt.
1: Ja.
0: Ja, men da ser vi frem til det at du kommer som bonde, men da har vi at det med hobbyer. Hva er det som er fremst ja. I linja da?
1: Ja, det er noe jakten og fiske, og også en god del turgåing. Jeg også ganske glad i hund. Mm. Akkurat nå har jeg jo ikke en hund her I poden selv, men jeg har nok hatt hund før. Mm. Så jeg koser meg veldig mye med friluftslivet I Norge. Det er noe med jeg savner her. Her er det rett og slett flatt, kan man si.
0: Ja.
1: Så det blir jo mye turgåing I park. Men man savner jo det som I Norge. Det jo frisk luft og fjelltopper og... fin natur.
0: Ja.
1: Möjligheter till att njuta det som vi har I Norge.
0: Men det har du I alla fall när du kommer till Luster, där har du alltid så in på där.
1: Där har vi absolut allt en person tränger för att ha det göj och för att ha det bra.
0: Ja. Och du var ju in på det sista momentet med äpple och stammen, du var in på jakt och det är väl lite arv eller det också.
1: Det är nog rätt, det är har du nog rätt. Det är moro med jakt och man lär mycket. Allt jag har lärt har jag lärt av han så mm. Man har det jo gøy med det man har.
0: Ja, ja, det är sant.
1: Det är jo flott terräng I min luster och det är jo nydelig.
0: Ja då, det är mycket fint turterräng och mycket toppa att gå på. Så det må være ideelt. Så vi håper det at når du ferdig med alt, og at du da kommer tilbake til Luster, både som bonde og doktor, det hadde vært voldsomt kjekt.
1: Ja, jeg håper det samme selv. Ja. Får vi se.
0: Vi får se, ja. Ja, ja. Det klart det, vi styrer ikke alt selv hele tiden. Nei, men har du noe mer, et eller annet du ville komme med nå, så jeg har glemt å spørre om?
1: Nej, hvis du har någon spørsmål om universitetet här eller hur livet är I Polen så är det bara att stille.
0: Ja, ja, men det kan du fortelle om för det var jag nog in på. Du var nett in på det med att det är norsk och att det blir inte helt bortväck om det kommer till Polen och studera.
1: Det är ju väldigt internationellt här. Vi har ju folk från hela världen, folk från Irland, från Amerika, från Mittösten, folk från Thailand och Myanmar och till och med en kar från Australien. Mm. Så det är ju blir flott där. Byen är ju 20% studenter också. Så det är ju verkligen studentby på nivå med Trondheim nästan.
0: Ja, ja.
1: Fryktelig koselig, väldigt sånt samhåll med studenterna. ANSA som är då det norska studenter I utlandet. Vi arrangerer jo 17. mai-middag, som nå på søndag, og det blir jo, vi har jo quizzer og arrangementer nesten hele tiden, så det jo veldig flott å møte mange, mange hyggelige folk her. Ja. Så det jo virkelig anbefalt å studere I utlandet, I hvert fall fra meg, og studere I utlandet og oppleve ja, Europa da, før man drar tilbake til Norge. Mm. Det har I hvert fall vært en veldig fin opplevelse for meg.
0: Ja, men det må da være en fin helsing til alle andre som har lyst til å ut og studere, at det ikke noe mulig å reise til Polen. Men hvordan det kostnadsmessige sider der å bo der I forhold til å bo I Norge?
1: Ja, det noe definitivt billigere her å bo og leve enn I Norge, med tanke på at man får studielån og slikt. Man jobber jo gjennom sommeren slik som studenter skal, mm. så kan man jo ha det ganske bra. Det har blitt litt dyrere med denne Ukraina-krisen og med tilkomsten av de ukrainske flyktningene, og det, prisene stiger, det inflasjon, men det jo fortsatt billigere når man sammenligner med Norge. Når jeg snakker med venner som studerer I Trondheim og Oslo, så ser jeg jo det.
0: Ja. Så det ikke noe avskrekkende på den måten å reise til Polen?
1: Nei, det virkelig, det skummelt de første 48 timene, og så får man seg nye venner. Ja. Det virkelig kos, og det er godt støttesystem, I hvert fall her I Vrotsav. Mm. Så det virkelig hyggelig og koselig, jeg anbefaler det veldig.
0: Akkurat. Ja, ja, men det var da I helsing til deg som hører på. Og så ellers ifra oss da, så sier vi bare takk for praten, og takk for denne gangen, og så kommer du innover, så kan det hende med snakkast dette senere også.
1: Ja, det var veldig hyggelig. Tusen
0: ja.
1: Takk.
0: Ja. Så, da får du ha det godt så langt.
1: Mm. Takk. Du også.
0: Ja.
1: Ha en fin dag, Idre.
0: Lige måte.

0: Jaha, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och den här där har vi brukt för, och det är det att det är en så jag har gående liksom på repriser upp i hovet. Och då tycker jag att andra ska få mig vara snälla lite grann också, och därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger det har lagt och börja gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri i landet. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hafsro. I dagligtalet runt om så är det bara Hillestaden, alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bond och sitta och mjölka tjuren på Hafsro. Men släck blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom björnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle björna och skruva?
1: Ja, och det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet och så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafsro. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad på dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, hur skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Stanker. Så att, och där utannade då mekanikerna och lite, och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och reste in till Oslo, och då var i september i 1960. Och så var jag då där väl ett år, och så var det ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömmer, det var han som var chef där, vet jag inte namnet på honom, men jag huskar då jag kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå erfara. Men, men som sagt, det var då fartade jag runt i inre sågen då, jag var ansatt av alla Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlund den gången i 9, och jag 1768 var där, och då hade jag i fastlund på 26 000. Och i det förhållande där så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Och men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel, och då det var för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts. Och så, om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade jag inte tid att hämta mig, så jag måste vänta i dagar till. Och bland annat hugsa jag så var jag på Fimreite och han så lagde mig där och han rodde mig över. Mm. Och det var allt för kort.

0: vart och köpa motorbåt. Så det bara säger lite, och jag var ute i Arnafjorden och då var jag i Mjölkeruta i Följde, och då var den gick ut om morgonen och innan till Samstunds lyckat idag och måtte övernatta, så det var otroligt mycket döti. Ja då, detta fann de ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med, och så lockade de med te då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grunden inte löst, för jag tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och pau, för det var en sån grej då i Björningen, hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att dra. Och då startade jag upp själv den 15 september i 1969. Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och så jag så här och jag drev med att det här.
1: Ja, mm. Så, men det var liksom intresset i för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att
0: det. Ja, ja då, jag hade våldsamt lust att ja. Arbeta med det, så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
1: Ja, nej, för jag huxade, jag gick upp på Mora i 9.50 och då var Dextran kommer.
0: Ja.
1: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
0: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 1960 till 1980. Då flyttade mig då in på då platsen som är idag.
1: Ja, ja.
0: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Överabuss och ägde det där, och han hade lackeringsverkstad i källaren. Och, och då, så all lackering företog han där nere och då var han med San Benta på turk då, som skulle ha spröjta i det, så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
1: Ja, ja.
0: Så det var en intressant tid. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
1: Ja. Det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort till nya.
0: Ja, ja, det var. Vet du, vet att om vi tänker tillbaka så att det var med Bjent då i så var det då en bonde då, han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
1: Ja.
0: Det var det hela.
1: Det var det hela.
0: Ja, så Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle nu skifta en klöts på en växta, så gjorde du på en dag.
1: Ja, ja, ja.
0: Men detta utvecklade sig och vart och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han vart ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta. Så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
1: Både plassen och störelsen. Nej, det är utroliga utvecklingar av året på det där. Vi begynte med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
0: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
1: Det måtte upp, det är sant. Ja,
0: så i dag, vet du, dig med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar. Ska du klara dig i bratta?
1: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men Eger, du ser så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
0: Ja, vad tycker du om det? Det är släkt att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
1: Nej.
0: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
1: Ja.
0: Jag vet, Fenton för exempel, han var kommit med en nu, men det är så mycket priser att det må vara där så du får betalning för att du, eller lovverket, eller de kräver att du

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jost Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelmanslag som spelte. Och jag var ju våldsamt i tvil om musiken skulle finna. Egentligen borde det vara något om traktor, eller många melodier om traktor. Men det är att han, Johannes, han är med oss på söndagsdansen och är en dansande, åldrande man. Och då måtte det vara något som han kunde dansa till, själv och. Så därmed så blev det en vals. Och det får man tro att det har fallit i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvilken en version vill du ha av låten din Vi lever i håpet? Jag har brukt mycket av Mattias Kalvatsvik och det har nog gått bra, men vad du vill ha, det får du sända extra melding om. Men jag vet om Margit Flåten, hon lika så gott av Mattias, så hon hade likt gott hvis du hade spelat den. Men bara sända melding, hvilken version du vill ha. Varsågod, Asbjörg. Konkurrense.
2: Jaha, ska man gå rätt på konkurrense? Rätt på. Ja. Då kan man i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnumret 57 68 14 10 eller 576 81 480. Ja, det är 29 maj idag och jag hör gauken den 22 maj. Dagen inte var det frost och rima på marken. Spörsmålet är gauken, vad familje hör han till i? Vi har ju försenliga fuglafamiljer, inte sant? Någon är trostefamilj, någon är spårfamilj. Men gauken, vad slags familje är han hör till i? Nej, lite lätt.

0: Ja, god kväll, god kväll och välkommen i studio.
1: Hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
1: Hallå, ja. Kjell Löfbrygg här.
0: Kjell
1: Löfbrygg är som snackar till dig nu.
0: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
1: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har en grund i strunk och familj.
0: Ja, nej, han har nog en familj, vet du, han hör nog till en art, en familj.
1: Ja, väl, men egentligen så lägger han ägg i andra sin rejs också.
0: Ja.
1: Och så avkommer han skubba rejs så kommer han rejs och skubbar han töver så han blir redan nöjna.
0: Ja. Ja då, det är helt sant. Med tack in en timme. Tack för goda upplysningar du.
1: Ja, ja.
0: Ja, tack. Och så ska vi så ha med en ny en med oss om. Hallå, hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, reste du att den så nor datt ut att det här han ville säkert svara på varför en familj Gauken hör till. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon är hörde i Trostefamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad hörde han till i slags familje? Han säger koko i alla fall. Det är han. Nu ska vi se.
2: Men för uppnå honom och ringa en gång till, för jag tryckte på fejlknappen så jag slog av. Men här kommer han
0: inte. Här kommer han inte. Det är väl bra. Hallå, hallå och välkommen.
3: Ja, Olav Nygård, hej.
0: Ja, hej, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio också. Men av och till så slår man av i stan för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
3: Jag har inte pejling, men det är något som heter Hauke-familjen och kan ha hört det där.
0: Nästan. Men hvis du byter ut H med G, då blir det rätt och slett.
3: Gaukefamiljen, ja.
0: Gaukefamiljen då. Ja.
3: Det är en familj då.
0: Ja, det är så lätt.
3: Det är inte klar med.
0: Ja, vi sitter vad ska jag säga, Wikipedia och tulla så.
3: Ja, men vem andra så är i den familjen då?
0: Ja, nej, Olaina. Nej, men du, det kan så inderlig väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsomt på detta en gång, men det stod Gauke-familjen, men då är det nog helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra. Men jag tror vi säger det släk, men vi teker in en till.
3: Ja, fint. Hallå.
0: Ja, fint. Hallå, hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja. Välkommen i studio.
1: Ja, det är Västerverklandet som kommer.
0: Ja.
1: Ja, jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
0: Ja, det var det jag fann ut dag, men så har jag fått tvilen över mig.
1: Ja, det är det i alla fall jag har lärt eller förstått.
0: Ja, ja, ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare så skriver vi dig upp som rätt svar.
1: Tack för det här, ja. Ha det, ja.
0: Tack, tack. Ha det.
2: Då var min tur och lite uppklaring till Jan Harald Bruflat. Vi har fått noter till terror, vad du vill ha. Med olivas, så det är greit. Det var kommer, men det har nog inte jag fått med. Spørsmål, det var gamle ord og uttrykk. Det er noe fra Østerdalen da, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei vetefleske. Hva er ei vetefleske?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är Marit Elvekrok som ringer.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått Jarla Vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, i vetefläske, det var väl det som jag hade på hästen till klövja.
0: Stämmer. Vete.
1: Ja.
0: Ja då, det var
1: fläsk.
0: Ja då, det kunde väl se upp fläsk och karvar, det är alltid
1: ja.
0: Kvar.
1: Ja.
0: Ja. Ja, helt rätt.
1: Vete däcker och allt.
0: Ja, ja då. Ja, ja, för så vitt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm, ja, det
2: är greit.
0: Ja.
1: Jo, takk skal du ha.
2: Da får vi greie på både det ene og det andre. Nå skal de også få greie på musikken som vi spiller i kveld. Det er en artist som heter Odd Erik Lothe. Han er fra Nordfjord. Den 29. mai, som sagt, det er også den internasjonale dagen for FN sine fredsbevarende styrker. Och när vi snackar då om FN, utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon ber namnet Icke-våld. Men hur leis ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatua som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla så ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få. Om du än

0: som här.
1: Välkommen i studio.
0: Jo, tack. Det var en öjvind.
1: Det var en öjvind, ja.
0: Ja. Ja. Mm. Den har vetat och så du snackar om det kan ju vara både sop och vatten.
1: Ja. Ja.
0: Sop, det är nog...
1: Det är vete, ja.
0: Det är vete, inte du har separerat.
1: Ja. Men det där, den veta, det är ett slutprodukt, inte en process som vi kallar det lite. Ja.
0: Ja, inte det när du separerar det.
1: Nej, det är sop. Nu, när du lagar smör, det är sop. Men det är andra veta, det är ett andra.
0: Nu har jag fått knutet på trapporna.
1: Du läs upptäcker mina knutna och knyter allt samman.
0: Ja, ja, men det var flera goda i omlöp.
1: Ja, men för höjd om det är flera så...
0: Ja, gärna, grönt.
1: Ja, så kör vi flera så ringer. Ja. Mm. Ja, varsågod, var det flera?
2: Nej, det var
1: dina
2: veta jag ville svara på, men
1: vi
2: vet inte om
1: det
2: är
1: färdig
2: med det.
1: Oh, nej. Vi driver på. Manglar svar.
2: Ja väl,
1: ska
2: ja. Du mangla svar på då?
1: Vad är vete för något?
2: Vete?
1: Ja.
2: Ja, det som du pratar om nu, det är ju antingen brynvete eller så du får ett ysting. Eller sop så du får inte råd kina smör.
1: Ja, nu har du to, men du har tre möjligheter som du inte har nämnt. Nu hör du så dåligt.
2: Ja. Ja. Nej, det var de två ting jag tänkte på. Du har inte tänkt på mig då.
1: Tre.
2: Ja. Vet du, jag vet, du har ju mjölk eller sjöramjölk.
1: Ja, ja, det vet allt samman. Men jag tror inte du har nämnt akkurat det så jag har fått definierat.
2: Nej, okej. Okay. Jag tänkte på brinblande och sop och sjöramjölk. Eller mjölk,
1: sipprat
2: ordmjölk
1: som
2: jag hade
1: ja, hemma. Ja, det hade jag också. Men det där är ett restprodukt, inte en, ett annat produkt som jag lagar. Och då kan du tänka inte, vad var det jag lagar? När inte det var kvitost och inte brimost.
2: Nej, du, nu
1: stoppar det. Nej, nu stoppar inte. Ja, ja, men det är flera, säger han.
2: Nej, du, den får bara säga andra.
1: Ja,
2: jag kan inte vara.
1: Nej, nej. Ja.
2: Men det
1: är inte sikkert. Nej, men du, tack för besök. Besök. Du får bara komma till sida. Ja, ja. Ja, där har vi en nya.
3: Hallå.
1: Ja, hallå.
3: Det är då bildan i Nyhetsvinga. Ja. Jag prövar med mössa, jag.
1: Mössa?
3: Är det?
1: Ja, nej, det var inte inne till jag det heller.
3: Nej, akkurat.
1: Nej.
3: Nej. Nej. Är det för någon annan pröva?
1: Nu får jag pröva, ja.
3: Ja, gott då. Hej.
1: Ja. Mm. Nej, för möse, det var väl det inte kvitost uttaket. Nu var ändå inte. Låt mig höra. Är det fler?
4: Ja. Det är om Marit Elvekrok. Nu har du ferie på att inte allt.
1: Ja, ja.
4: Men nu var det gammalosten då?
1: Gammalost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammalost, ja. Det var det. Det är veta.
4: Ja. Det blev vete, ja. Ja. Ja.
1: Mm. Nej, men då blev det en lösning på detta. Och,
4: ja.
1: Det är otroligt att man får grej på honom med drivmedels- och konkurrensen.
4: Ja, det är sant. Ja.
1: Ja, då. Ja. Men tack för svaret, du.
4: Jo. Varsågod.
5: Mm. Ja, jag får fortsätta i samma gata jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886, då kunde en för första gång läsa en reklameannons bort i USA, i Georgia, om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Vad slags drick var detta, herre?
6: Landet bakom blott.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är Wenche Wedlund.
0: Ja.
1: Nu tippar jag bara att men det var omtrent på samma tid så alltså, kulan kom ut, så kan det vara han som fant upp kulan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har inte samarbetat.
0: Nej, det är för sig hur det är blivit det nu. För när hon tog ut av spörsmål så visste jag att det är långt nytt i en lunge här med spörsmål. Där hade jag lite rör, kan det vara så fan upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minnet, så nu må jag ta ett spörsmål till frihåll för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skall ut i veri och kista klar i denne stund. Over stora hav mot sör går feri med arandarandadaj. Ja, och då är spörsmålet, vad heter båten han skulle resa med?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det var en övervind.
0: Ja.
1: Ja, jag var inte med.
0: Nej, du var inte född, du.
1: Åh?
0: Nej, jag vet inte det.
1: Det manglar 3 år, Asbjörg, så stämmer det.
0: Ja, akkurat. Men likaväl så
1: vet jag. Gick jag upp till Mont Everest?
0: Ja, jag gjorde det.
1: Ja, jag gjorde det.
0: Och det är inte så många som gör det.
1: Nej, jag vill inte vara med.
0: Nej, men nu var det en dame som hade gått där utan oxygenhjälp. En norsk.
1: Ja, ja då. Jag måste ha oxygenhjälp i stället, men jag vill inte snacka om veta om en kristen. Känner du att jag såg ut glas och kommer en vindjakhav fram genom dalen?
0: Mm.
1: Och jag hade kläsnor i fulla med kläs. Antingen var det halvblöte eller så var det halvtorre.
0: Jag lämte ut och berge.
1: Ja, det gjort han nog.
0: Ja, du har så mycket för dig du när du ska sitta lunt i soffan. För då kommer katten in och har gjort sitt och så är det vindkaven med sitt.
1: Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja. Ja. Och där är en regnkave, regnby.
0: Ja.
1: Och hon går mitt från i dalen, nästan från i kräken. Och där står hon. Om dagarna så skiner sol här. Och i kräken regnar.
0: Ja. Det är med kännesläke. Kavar ja. Jag.
1: Det gör så. Ja. Men då hade jag rätt på Everesten då.
0: Du hade rätt på Everesten, det hade du.
1: Ja.
0: Så det ska du. Tack för det.
1: I lika måde. Hada.
2: Gamle ord och uttryck att igen sike. Kolla så vill du lägga det in i en sättning. Sike.

0: Já, vær svo góð.
1: Ég Marit Elmugró.
0: Já.
1: Já.
0: Nú lúri på hvað svo kemur.
1: Já, með sæir og du kan sýka og svo på póten, du.
0: Já, hvað mange gongar ég helt det, trur du?
1: Det är gärna många gånger.
0: Det är många gånger, ja. Det är grund därifrån jag har det. Det är ditt ja. Önska sika och poten sika och så.
1: Ja.
0: Ja, det är ju helt... Men det kan nog köra, så jag brukar det till något annat. Det är bara att du slår försiktigt då.
1: Ja.
0: Inte tömmer väck allt ja. Sammen.
1: Ja. Nej, då sikar du också, ja.
0: Då sikar du. Ja. Innertiar, godkänt.
1: Mm-hmm. Mm. Jo, tack.
0: Tusen tack. Ja. Mm.
2: Ja, då är det nog nu eller ska ha med det sista?
3: Nej.
2: Att ja, då får jag ta det då. Det är nog ett enkelt spörsmål, räknar jag med. Det var den 29 maj det också, i 1888. Då kom första numret av Vekebladet Krigsropet ut. Och vad för en organisation var det som gav ut det Vekebladet?
4: Det är natt över fjällen, över fjorden.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fugglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fugglar att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen då till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vän med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer där, rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har vår aj inom en gång i vår, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört detta med fuggelinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång? Eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna, jag har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Men katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjärtar och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara örn, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnits bara några få dövfuglar i år heldigvis. Det var några svaner ute i Bergen. Och så är det lite i Stavanger. Och lite på Östlandet. Men inte här till oss är påvist något.
0: Nej. Men när det gäller, gäller andra fuglar, är det något slags sträck i tiden som är rå och lägger märke till?
1: Ja, det är det absolut. Och det är inte positivt.
0: Nej.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Så du, längs kysten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskap, och för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan.
0: Nej.
1: Den håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har varit blivit rödlistad. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, och man har sett de med småfuglarna som nu skulle ha varit i arbetet och varit bjönt. Det är lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha varit kommit igång med något där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat den med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är något i tiden som gör att detta här, det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk. Ja. Det er jo helt skremmende.
2: Det er det.
1: Ja, så jeg håper at da nedgangen stopper da. Ja. At de fremdeles er rundt oss.
2: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
2: Så det er bekymring, ja.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse små fuglene, det går ut i skogen, sant?
2: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
2: Mm. Men hvis det da skulle hende at vi fanger det med fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
2: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
2: Ja.
1: Mm.
2: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig.
1: Ja.
2: Det er jo fugle.
1: Gå inn på dataen og melde deg inn og ta et bilde eller et eller annet. Legg inn det.
2: Ja, klart.
1: Mm.
2: Hvis vi får en koordinater, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er. Mm.
2: Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan, gjøre litt.
2: Ja, ja. Det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
2: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene. Mm. Jeg har sikkert sett flugesnapperen og linerler, der jeg finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
2: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
2: Ja, ja.
1: Men vi kan også ja, fôre de, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
2: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
2: Mm, ja. Ja, ja da. Nei, men da skal vi huske på det.
1: Mm. Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
2: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
2: Ja. Ja. Ja. Nei, så er det spesielt med så gamle marken, ikke da så er det sånn med Timothy og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
2: Ja, det er det. Så det må man passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
2: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men da får det vel slutthelsinger om dette her, at vi får prøve å passe på området, så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det Og gjerne kjore.
2: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at han ikke får det.
1: Jeg tror kanskje hun kommer at jeg.
2: Ja,
1: ja. Ja, hun er glad i brød og sånt.
2: Ja, gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja. prøv det igjen, du.
2: Vi får prøve det og se om hun kommer at det. Ja. Mm. Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det Tvereld du sa?
0: Ja, det var Tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåare.
0: Mm. Ja, det är nog på lagstudel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här, det var väl en stor tvåare?
0: En stor tvåare, ja. Långt skaft, ja. Med en kross i änden, ja. Ja.
1: Brukträna var kanske i Östakjäl när det är tekopitost.
0: Nej, nu är du på vidden att igen. Det var skur, det heter skur.
1: Nej, men när brukte några skulle röra yttrade tekoposten så rördra i mösa
0: för
1: att samla det så vate mitt i kjeln.
0: Akkurat, ja då.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt där var trädelden, var känner ni kina då?
1: Kinnetvären, ja,
0: ja,
1: ja.
0: Det var det
1: sveglade. Men jag tror att jag brukte en när jag hade lagat ost då.
0: Ja, ja då, det kan gott hända. Det är helt grejt. Nej, men du är noterat med rätt svar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ett extra poäng i dina runder nu.
1: Mm-hmm. Tack ska du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jag har drivit mig nog och idag och pröva att få rydda upp i ugraset. Ute i jordbäråkern, och där är i alla fall nöjd med lövetann. Vad heter lövetann på

0: Ja, välkommen.
1: Ja, ussa på.
0: Ja, det hörde så dåligt. Du, var det någon? Ja. Där har jag en på tråden, tror jag.
2: Ja, jag sitter du här idag, fara.
0: Du sitter? Ja, ja, det var akkurat det. Men ja. Jag tänkte, fick du inte höra då, får ingen dig.
2: Mm. Nej.
0: Ja, ja.
2: Nej, du ger nog inte så mycket då. Du sätter nog bara och liksom inte ger någonting egentligen.
0: Ja, du kan säga att du sitter och klagar på en måte på mig då.
2: Ja, det kan du också göra.
0: Ja, ja, ja.
2: Man behöver också så mycket positivitet i det.
0: Nej, det är akkurat det. Det var inte det. Det var inte något upplyftande på något måte.
2: Men det är inte akkurat det. Jag sätter mig och klagar här då, men jag är inte så mycket annan heller.
0: Nej, nej, men då är du i aktivitet i alla fall.
2: Jo, jo, det är ju det.
0: Det är mest om att göra det.
2: Ja. Lite hjärmegymnastik har jag
0: här. Ja, akkurat. Ja, men det är det med driver med nu, vet du. Ja, ja, ja, men då är det hälsebringande allt med driver med. Tack,
2: ja, det är det.
0: Tack för svaret. Ja, ha det.
3: Ja, men då går vi vidare på nästa spörsmål. Och jag har ju snackat om fuglar ikväll. Och Shuri är nog bra stor. Men vad heter Norges minsta fugel? Vad heter Norges minsta fugel?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, forlåt, prøve det at Øyvind der.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fugl?
1: Helt på å si fuglekongen.
0: Ja, helt på å si det. Det nettopp det.

Richard Lynch, född i 1962 i Ohio, är en amerikansk countrysångare och låtskrivare med en vällyckad karriär som startade i 1978. Från albumet A Better Place från 2015 så har jag plockat ut It's All In My Head.

Lee Magnum and Rocking Horse är den nästa på spellistan och kommer här med Where My Heart Is från albumet som har samma titel.

Eamon McCann är irsk och han köpte den första gitarren sin och pengarna han vann i en lokal talentkonkurrens. Här är han med Real Deal.

Jack Green var en amerikansk countrymusiker, född i 1930 och död i Nashville, Tennessee i 2013. Han var aktiv från 1965 till 2011. There's a whole lot about

0: Det var då tres med en nära ting. Och så ska man se lite på programmet framöver. Men ska så vanligt börja med doktorprat. Det blir lite annan vri på det eller har varit, men det säger mycket mer om nu. Det är skörden och solant lije. Så ska vi ha en nattgäst. Det är Johannes Hillestad på Hafslo. Han säljer traktorer, så jag tror de flesta känner han. Och så har du Asbjørg varit på Breheimcenteret och varit på Bokbad. Det kommer. Ja, vi får höra säga vem det så är då. Vi må lytta på och få med vad som kommer. Och så är det något som jag har hört om med fåglar. Det är lite socialt i fågelvärlden. Liv Børkeland, hon svarar och pratar lite om det. Almaren vår, de har fått en syke. Det är lite vi pratar lite om. Och då är det Inger Mo och berättar oss lite grann om vad som sker på det fältet då. Och så, hvis vi vinner något mer, så har vi ett intervju med Tress, den här gruppen. Men vi får se hur det är. Det är alltid lite tidsspörsmål. Men vi ser hur det går när det är livet över med konkurrensen.
1: Ja, men då, nu var det våldsamt lokala meldingar du hade.
0: Ja,
1: men nu får vi gå över på meldingar så gällde hela kommunen. Och då har jag en här. Luster kommune inviterar alla intresserade till en inspirerande dag med fokus på välfärdsteknologi. Torsdag 4 juni mellan klockan 13:30, alltså 13:30 och 16:00. Mödlo 13:30 och 16:00. Då kan du sticka in om på pyramiden för att se vad välfärdsteknologi faktiskt är. Och vad möjligheter så finns i tjänsterna i kommunen. Här får du höve till att bli känd med olika typer av teknologi. Få se och testa konkreta lösningar och slå av en prat med leverantörer. Arrangemanget ger också insikt i hur Luster kommun jobbar med förebygging och tillrättelägging och kan ge inspiration till hur teknologi kan vara till hjälp i vardagen. Detta är ett öppet arrangemang. Alla är välkomna, alltså torsdag 4 juni mellan 13:30 och 16:00 på pyramiden.
0: Ja, det var den. Och så är jag i melding här så att jag är klar att läsa ut en brille. Bingo på YX Hafslo fredag 5 juni klockan 18. Välkommen. Och så med ranska stämma. Jag hade lite anmälning igår, men den är inte skriven någonstans. Den har jag bara upp i huvudet. Det har sig släkt att i fjol på denna tid så skulle vi avgå med pension på Radio Luster. Men så var det lite vanskeligt med rekrytering. Det var inte så enkelt att få något nya. Och det gällde då både här och så speciellt om en kommunedirektör. Så det är något släkt om svärma stillingar, alltså inte så enkelt att följa självsagt. Men nu har Radio Luster gjort en extra vris, lika att det ska bli enklare att få en just röle. Men jag flyttat in studioen nu och flyttat hit på pyramiden, mest hit på kaféen. Så det är lika att när vi sitter här på sändning så har vi direkt ögonkontakt med Gösterdalsbordet. Lika att det följer sig inte så långt hemma ifrån dig, så då kommer vi från Gösterdalen och ska ha sändning. Så detta var speciellt då när det gällde Gösterdal. Det är självsagt huvud för andra, men på grund av detta här teknytning här. Och det är ju grejt att ha lite spraying runt om i kommunen på sända folk. Så de förnämnde detta då, det extra tilltak vi gjorde för att få att vi flyttade studio. Så då var nog det sagt.
1: Ja, då kan jag komma in med telefonnummer så det kan nytta till alltingen. Mm-hmm. Både i kväll och helgdest, hvis det vill det svara på annonsen hos Kristen här. Telefonnumret är 57 68 14 10.
0: Mm-hmm.
1: Ja, och då, hvis det vill sända något till oss på e-post, eller ja, det går väl an.
0: Det går an.
1: Och så har vi hemsida till Radio Luster.
0: Mm, ja.
1: Ja.
0: Mm, vi sitter, det blir allt för mycket tryck när det gäller den här stillingen här, så kan det kontakte meg privat også, ikke med spennende telefon til radioen, for sikkert mange som melder seg på.
1: Ja. Men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nå har jeg ringt til deg fordi at Hafslo Songlag, de skal arrangere sångarstevna neste helg. Og da må du fortelle hva som skal skje.
3: Ja, da får vi besøk til 6 kor fra Nordfjord og Sundfjord. Og vi skal ha 2 store arrangement, en konsert i Hafslo kirke på lørdagen klokka 4. Og så skal vi ha en konsert i Hafslo samfunnshus søndagen klokka 14.30. Så blir det ellers litt aktivitet i bygda. Vi skal ha noen som opptrer ved Spar på Hafslo klokka 12:30. Noen skal opptre i Solvorn, for vi har tenkt å vise sångerne våre litt rundt i strandsitjemiljøet i Solvorn, og skal jo ha et sångerhjørne der på kajen.
2: Er det en årlig sak dette her med sångarstevne i dette området, eller vårt område?
3: Ja, det er det. Det pleier å være et arrangement i Sogn, og et i Sundfjord og et i Nordfjord. Så i tillegg til oss så skal det også være sångarstevne denne helgen her i Måløy og i Florø.
2: Skal vi gjenta klokkeslett og plass der publikum kan møte opp for å få høre på dere?
3: Det kan vi gjøre. Lørdag 6. juni, da er det en flott korkonsert i Hafslo kirke klokka 16.00. Inngangsbilletten koster 100 kroner. Søndag 7. juni, konsert i Hafslo samfunnshus klokka 14.30. Og det er inngangsbillett 100 kroner. I tillegg har vi korkafé, hvor folk kan få kjøpe seg kaffe, kaker, rundstykke i kantina på Hafslo barne- og ungdomsskole.
2: Lykke til med arrangementet.
3: Tusen takk for det.
1: Ja, dit lytter med reisa, vet du. Og nå var jeg så heldig at jeg fann et opptak med Hafslo sånglag. Det nok i år siden, så det ikke sikkert at sånglaget enige med meg at jeg tok med ditt da, men det var tatt opp under et korarrangement i samfunnshuset, som sagt. Men vi har noen helsinger, så siden vi hadde så fin musikk da, så knyter vi dere til den melodien som Hafslo sånglag synger, som heter Somewhere Over the Rainbow. Det må vel være fine helsing til han Odd Helmer Handland. 30. mai er hans dag. Han Jostein Fjøsne, 31. mai. Det er fjøsninga ditt, da vet du. Og Britt Kari Kallhagen. Uff, jeg ikke sikker på om det den 31. mai, eller jeg tror det 1. juni, jeg. Det noe dårlig gjort av meg. Men gratulerer med dagen, dere 3. Og da håper jeg at enda flere teker og slenger seg på gratulasjonslista vår i kveld til Inkon, så de har lyst til å sende helsing til. Nå kommer Somewhere Over the Rainbow.

0: Jaha, då säger vi tack till Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och den här där har vi brukt för, och det är det att det är en så jag har gående liksom på repriser upp i hovet. Och då tycker jag att andra ska få mig vara med lite grann också, därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger det jag har lagt och börja gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anlänge. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av han Johannes Hillestad från Hafslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestad, alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen ha varit bonde och sett om mjölka tjuren på Hafslo. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom björnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle björna och skruva?
1: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafslo. Då var han och Per Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad av dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, hur skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utanar i då mekanikerna och lite och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga att vi var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och reste in till Oslo, och då var i september i 1960. Och så var jag då där väl ett år, och så var det ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömmer, det var han som var chef där, jag vet inte om jag kan säga namnet på honom, men jag huskar då om jag kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du må inte tro att du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå och erfara. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då. Jag var ansatt i Vanlo och Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlön den gången i 9, och jag slutade 68 var där, och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i förhållande till det så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel, och då det var för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade jag inte tid att hämta mig, så jag måste vänta i dagar till. Og blant annet husker jeg så var jeg på Fimreite, og han så legde meg da, og han rådde meg over. Og det var alt for kostbart å kjøpe motorbåt. Så det bare sier litt, og husker jeg var ute i Arnafjorden, og da var jeg i melkeruta i Følde, og da var den gikk ut om morgenen og inn til samstund, slik at da måtte jeg overnatte, så det ble utrolig mye deltid. Ja da, dette fant de ut da inne i Oslo at dette måtte finne på noe annet med, og så lukket de meg til da egentlig å starte opp for meg selv. Mm-hmm. Jeg hadde i grunn ikke løst, for jeg tykte jeg hadde det utrolig godt, slik jeg hadde det. Men jeg hoppet opp av, for det var en voldsom greie da, i Bjørningen hjelpte meg økonomisk, både med bil og med del og alt det der, og da startet jeg opp selv den 15. september i 69. Mm-hmm. Det er en dato jeg ikke glemmer. Og siden så har jeg drevet med dette der.
0: Ja, mm. Så, men det var liksom interesse de for å skru om og liksom det tekniske som gjorde at
1: ja, ja, da hadde jeg voldsomt lyst å, ja. Å arbeide med disse traktorene som gikk så fort i forhold til andre den gangen.
0: Ja, nei, for jeg husker det, jeg gikk opp på mål i 59, og da var dekstaren kommet.
1: Ja.
0: Og den gikk fort, det var det som var så spesielt med den, at den var en fart på oss. Den, ja, da. Men så, ja, så begynte du på Hafslo, og i kjelleren der.
1: Ja, da legde jeg på SO-stasjonen der, fra 69 til 89. Da flyttet vi da inn på da plassen som er i dag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så da legde jeg i kjelleren og...

0: Jeppo Essuen on,
1: yeah,
0: on Lars Övrabös och Aiderat då han hade lackeringsverkstad i källaren. Ja, ja. Och då så all lackering i företog han där nere och, mm, och då var han med San Benta och på turk då, som skulle ha spröjtat i TSO. Kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
1: Ja, ja.
0: Så det var en intressant tid. Jag har tänkt på och inte på att det var en fin upplevelse.
1: Ja, det var det nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
0: Ja, ja, det var... Vet du, vet att... Om vi kanske är tillbaka så att om jag började då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i horn och i skuffa och en svans.
1: Ja, ja.
0: Det var det hela.
1: Det var det hela.
0: Ja, så... Och det var om mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växter, så gjorde du på en dag.
1: Ja, ja, ja.
0: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta. Så,
1: ja,
0: så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
1: Plassen og størrelsen, nei, det utrolige utviklinger av året på dette der, vet du. Vi begynte med gråtassene på 32 hester, og så ble det opp i 50-60, og så ble det opp i 100, og nå er det flere 100 hester, så det er nok ubegripelig hva dette der bor i vegen. Det er det.
0: Ja da, men det er jo rett. Det var redskap i oss så gjorde det att ja, ja, traktorstörelsen måtte det bära upp.
1: Det måtte upp, det är sant.
0: Så idag vet du, det med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar, ska de klara det i bratta.
1: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider, men jag och du ser så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker mig om det? Eltraktor.
0: Ja, kan tycka mer om det. Det är släck att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
1: Nej.
0: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det där, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
1: Ja.
0: Jag vet 15, för exempel, han var kommen med en nu, men det är olika priser att det må vara där så du får betalning för att du, eller lovverket, eller de kräver att du ska ha nullutsläpp.
1: Ja, det är ju speciellt nu med offentliga byggplatser att de kräver det där, och då har du väl inte något val.
0: Nej då, nej då.
1: Så då, men men jag tror att med i vår årsklass, men tycker att det är för att säga sig det bättre över.
0: Ja, då kan du säga. Ja.
1: Nej, men du har rätt i det att det är säkert bra, men tiden är inte inne ändå, det är inte utvecklats lika att det kommer väl med 10 stunder, men man har lite batteri och lite enklare. Ja. Det tror jag, men det är inte säkert du är enig i det.
0: Ja, då, men oavsett så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att en vanlig bonde där, han kan inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på ström.
1: Nej.
0: Så goda villkor är ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller har varit på en stund. Så.
1: Ja.
0: Vi får nog se lite positivt bara.
1: Ja då, vi ska inte bara se negativt. Och uppgöret nog sist, det gick nog bra, i alla fall i förhåll till sau och ammekyr. Och det är många som driver med det, så kan det hjälpa. Så, men vi löser väl inte alla problem, jag och du Helde. Vi kunde löst mycket.
0: Men ja, pröver nog så gott man kan då, vet du.
1: Ja, ja. Ja, nej, men då har vi fått lite grejer på liksom dina där tidslinjer i och hur det har begynt. Det var en gång jag snackade med, antan det var dig eller det var han Magne Fur. Jag tror han var nätt in på det samma som dig en gång. Och det var en som hade steg på en kaj.

0: men du vet ju, med Mauro ut idag och så, ja, så, ja. Så men det är det, och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
1: Ja,
0: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
1: Ja, ja, det är väl många som har det nog, så ja, jag står ute i
0: för står du nog så regel ute,
1: ja, ja, ja.
0: Eller inne på i bana eller en kort.
1: Ja, nej då, det har kommit sig, så det. Men traktorerna blir större och tyngre och mer utvecklade, och de blir äldre och äldre. Så det är...
0: Ja, det har förstått då, vet du.
1: Det har förstått, ja. Ja, så nej, men det där är nog något som går sin gång, och det får det bara göra. Men det blir ju spännande att följa med på något, hur det går med både traktorer och bilar och elkörning och el och allt det där. Så det får man bara... Det, har inte med fasiten på idag, men vi får följa med till kvart hur det går. Så, har du några guldkorn på slutten så du vill meddela oss?
0: Ja. Jag huxar tillbaka så att då på 70-talet kan du säga, så kunde liksom förändra sig, för då jag hade aldrig mat med mig, för det var alltså full uppdäckning med mat, så det var nästan för mycket att gå, så alltså. Det var, vi ser, var jag på kommun kring, och det var kommunetraktorer den tiden, då hade jag med mig mat, men eller så var det, och jag har en historia så jag aldrig glömmer. Jag ska inte säga vad det var då, men jag skulle då in och äta middag. Jag och husbonden och sådan drack. Mm. Och detta gick fint av, men så skulle vi ha på disser. Och där var det 3, 4, 5 unga och där, och husmorin där, hon fann inte att det sig in. Icke tala. Men så fann hon Aida, och så vaskade hon, och så åt jag min dessert. Så var jag i vaska, så fick drängen dessert, och så till slut husbonden.
1: Mm.
0: Så jag trodde att det där bosättna gick över 2 dagar, nej, 2 timmar.
1: Ja, ja, ja. Men det är väl då det säger att det är lösningsorienterat, är inte det? Det finner lösning.
0: Jodå, jodå.
1: Mm.
0: Men jag tyckte det lite synd i hodet att du inte fann att det tjejer.
1: Ja, ja, men nu hade de mycket unga, så det kunde vara att de hade brukt dig till...
0: Det var netto då, de såg för skuldig, och det, ja, var säkert sant.
1: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
0: Ja.
1: Mm. Ja, nej, men det var käckt, då fick med en passande avslutning på det här, och så får jag säga mig då tack för praten.
0: Tack.
1: Tack ska du ha.
0: Tack.

0: Ja, god kväll, god kväll och välkommen i studio.
1: Hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
1: Hallå, ja. Kjell Lebryger.
0: Kjell
1: Lebryger som snackar till dig nu.
0: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
1: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har en grund i trunk och familj.
0: Ja, nej, han har nog en familj, vet du, han hör nog till en art, en familj.
1: Ja, väl, men alltså så lägger han ägg i andra sin rejs och så.
0: Ja.
1: Och så avkommer han skubbar rejs så kommer rejs och skubbar han över så han blir väl bränna.
0: Ja. Ja då, det är helt sant. Med tack in en timme. Tack för goda upplysningar du.
1: Ja, ja.
0: Ja, tack. Och så ska vi så ha med en ny en med oss om. Hallå, hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, reste du att den så nor datt ut att det här, han ville säkert svara på varför en familje Gauken hör till. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon är hörde i Trostefamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad hörde han till i slags familje? Han säger koko i alla fall, det är han. Nu ska vi se.
2: Men för uppnå honom och ringa en gång till, för jag tryckte på fel knapp så jag slog av. Men här kan man inte.
0: Här kan man inte. Det var bra. Hallå, hallå och välkommen.
3: Ja, Olav Nygård, hej.
0: Ja, hej, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio också. Men av och till så slår man av i stan för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
3: Nej, jag har inte feiling, men är det något som heter Hauke-familjen och kan ha det där?
0: Nästan. Men visst du byter ut H-en med G, då blir det rätt och slett.
3: Gaukefamiljen, ja.
0: Gaukefamiljen då. Det, ja.
3: Är det en familj då?
0: Ja, det är så lätt.
3: Det är klart.
0: Ja, vi sitter vad ska jag säga, Wikipedia och tulla så.
3: Ja, men vem andra så är den familjen då?
0: Ja, nej, Olaina. Nej, men du, det kan så inderlig väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsomt på detta en gång, men det stod Gauke-familjen, men då är det nog helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra. Men jag tror vi säger det släk, men vi teker in en till.
3: Ja, fint.
0: Ja, fint. Hallå, hallå.
4: Hallå, ja.
0: Ja. Välkommen i studio.
4: Ja, det är Västerverkland som kommer.
0: Ja.
4: Ja, jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
0: Ja, det var det jag fann ut dag, men så har jag fått tvilen över mig.
4: Ja, det är i alla fall jag har lärt det förstått.
0: Ja, ja, ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare, så skriver vi dig upp som rätt svar.
4: Mm. Tack för det, ja. Ja.
0: Tack, tack. Ha det.
2: Då var min tur och lite uppklaring till Jan Harald Bruflat. Vi har fått noter till terror, vad du vill ha. Med olivas, så det är greit. Det var kommer, men det har nog inte fått med. Spörsmål, det var gamle ord og uttrykk. Det er noe fra Østerdalen da, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei vete fleske. Hva er ei vete fleske?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om varit Elbekrok så ringa.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått en jarla vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Nu är det väl stand, ja.
1: Mm. Ja. Ja, jag vet det fläske. Det var väl det, det som jag hade på hästen till dig, dig klövja.
0: Stämmer.
1: Vet
0: de. Ja. Ja då, det var fläske.
1: Ja då.
0: Det kunde börja se upp fläsk och karvar, det är alltid
1: ja,
0: karvar.
1: Ja.
0: Ja. Ja, helt rätt.
1: Vet det däcker om allt.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, för så vitt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm. Ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Jo, tack ska du ha. Ja.
2: Mm-hmm. Där får man greje på både det ena och det andra. Mm-hmm. Nu ska de också få greje på musiken som jag spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd-Erik Lote. Han är från Nordfjord. Den 29 maj, som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när man snackar då om FN... Utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon bär namnet Icke-våld. Men hurlejs ser hon ut? Har du sett bilden av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatue som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla hur ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få om du ändå

0: Välkommen i studio.
1: Jo, tack. Det var en Øyvind.
0: Ja.
1: Mm. När man vet och så du snackar om det kan det vara både se upp på vatten.
0: Ja. Ja.
1: Se upp på det. Du
0: vet
1: det, ja. Du vet det, inte du har separerat.
0: Ja. Men det där, den veta, det är ett slutprodukt, inte en process. Som vi kallar det. Ja.
1: Ja, inte det när du separerar det.
0: Nej, se upp. Nu, när du lagar smör, det är såp. Men det är andra veta, det är ett
1: andra. Nu har jag fått knutet på trapporna.
0: Du plötsligt upptäcker mina knutna, tror jag knutna av samman.
1: Ja, ja, men det är väl flera goda i omlöp.
0: Ja, men för höjda om det är flera
1: slår. Ja, gärna, grätt.
0: Ja, så kör vi flera slår in det. Ja. Mm. Ja, varsågod, var det flera?
2: Nej, det var dina veta jag ville svara på, men ni vet inte om det är färdig med det.
0: Oh, nej. Men driver på, manglar ett svar.
2: Ja väl, ska du mangla svar på då?
0: Vad är vete för något?
2: Vete?
0: Ja.
2: Ja, det som du pratar om nu, det är ju antingen brynvete eller det, så du får lite ysting. Eller såp så du får inte råd till något smör.
0: Ja, nu har du to, men du har tre möjligheter som du inte har nämnt. Nu hör du så dåligt.
2: Ja. Ja. Ja. Nej, det var de två ting jag tänkte på. Du har inte tänkt på mig då.
0: Tre.
2: Jag vet, du har ju vatt, du har ju mjölk eller syramjölk.
0: Ja, det vet jag allt samman. Men jag tror inte du har nämnt akkurat det så jag har fått definierat.
2: Nej, okej. Okay. Jag tänkte på brinblanda och såp och syramjölk. Eller mjölk,
0: sipprat ordmjölk som hade hemma. Ja, det hade jag. Men det är ett restprodukt, inte en, ett annat produkt som jag lagar. Och då kan du tänka inte, vad var det jag lagar? När det inte var kvitost och inte brimost.
2: Nej, du, nu
0: stoppar det. Nej, nu stoppar jag inte. Ja, men det är flera, säger han.
2: Nej, du, den får bara ta det andra.
0: Nej, men du, tack för besök. Du får bara komma till sida. Ja, där har vi en ny.
3: Hallå.
0: Ja, hallå.
3: Det är då bildan i Nyhetsvinge. Jag prövar med mössa, jag.
0: Mössa?
3: Är det?
0: Ja, nej, det var inte inne till jag det heller.
3: Nej, akkurat.
0: Nej.
3: Är det för någon annan pröva?
0: Ja, för det pröver jag. Ja.
3: Ja, gott då. Hej.
0: Ja. Mm. Nej, för möse, det var väl det inte kvitost uttaket. Nu var ändå inte. Låt mig höra. Är det fler?
4: Ja. Det är om Marit Elvekrok. Nu har du ferie med att trintla allt.
0: Ja.
4: Men nu var det gammalosten då?
0: Gammalost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammalost, ja. Det var det. Det är veta. Ja.
4: Det blev vete, ja. Ja. Mm.
0: Nej, men då blev det en lösning på detta. Och,
4: Ja.
0: Mm. Det är otroligt att man får grej på honom med driv med konkurrensen.
4: Ja, det är sant. Ja.
0: Ja, då. Ja. Men tack för svaret, du.
4: Jo, varsågod.
5: Ja, jag får fortsätta i samma gata, jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886, då kunde en för första gång läsa en reklameannons bort i USA, i Georgia, om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Vad slags dryck var detta här?
6: Landet bakom blott

0: velkommen i studio.
1: Ja, det er Wenche Rødland.
0: Ja.
1: Nu tippar jeg bare at, men det var omtrent på samme tid så kolan kom ut, så kan det være han som fant opp kolan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har ikke samarbeidet.
0: Nei, litterat, det er for seg hvor litterat ble til nå. För när hon tog ut ett spörsmål så visste jag att det långt nitt i en dunge här med spörsmål där hade det där där kan det vara så fan upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minne så nu må jag ta ett spörsmål till frihåll för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skal ut i veri og kista klar i denne stund over store hav mot sør går feri med arandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarand

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det var nog övind.
0: Ja.
1: Ja, jag var inte med.
0: Nej, du var inte född, du.
1: Ja.
0: Nej, jag vet inte det.
1: Det manglar 3 år, Asbjörg, så stämmer det.
0: Ja, akkurat. Men likaväl så
1: vet jag. Gick upp till Mont Everest.
0: Ja, jag gjorde det.
1: Ja, jag gjorde det.
0: Och det är inte så många som gör det.
1: Nej, jag vill inte vara med.
0: Nej, men nu var det en dame som hade gått där utan oxygenhjälp. En norsk.
1: Ja. Ja då. Nej, jag måste ha oxygenhjälp i stället, men jag vill inte snacka om veta om en kristen. Känner du att jag såg ut glas och kommer en vindjakhav fram genom dalen.
0: Mm.
1: Och jag hade klesnord i fullt med kles. Antingen var det halvblöte eller så var det halvtorre.
0: Jag lämte ut och berge.
1: Ja, det har gjort det nog.
0: Ja, du har så mycket för dig du när du ska sitta lugnt i soffan. För då kommer katten in och har gjort sitt och så är det vindkaven med
1: sig. Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och där är en regnkave, regnbya.
0: Ja.
1: Och hon går mitt fram i dalen, nästan fram i kräken. Och där står hon. Om dagarna så skiner sol här. Och i kräken regnar
0: det. Ja. Det är med kännesläke. Kavar ja. Vi också.
1: Det gör det så. Men då hade jag rätt på Everesten då.
0: Du hade rätt på Everesten, det hade du.
1: Ja.
0: Så det ska
1: du grejer.
0: Tack för det.
1: I ligger man upp. Hallå.
2: Gamla ord och uttryck att igen sike. Kolla så vill du lägga det in i en sättning. Sike.

0: Já, vær svo góð.
1: Ég Marit Elvegróf.
0: Já.
1: Já.
0: Nú lúri på hvað svo kemur.
1: Já, með sæir og það du kan sýka og svo på poten, du.
0: Já, hvað mange gonga ég hefði
1: det,
0: trúr du?
1: Det är gärna många gånger.
0: Det är många gånger, ja. Det är grund därifrån jag har det. Det är ditt ja. Önska sika och poten, sika och så.
1: Ja.
0: Ja, det är ju helt... Men det kan nog köra så bruka det till något annat. Det är bara att du slet försiktigt då. Och ja. Inte tumväck allt sammen.
1: Ja. Nej, då sika du också, ja.
0: Då sika du. Innertiar, godkänt.
1: Mm-hmm. Mm. Jo, tack.
0: Tusen tack. Ja.
2: Ja. Ja, då är det nog nu eller ska ha med det sista? Att ja, då får jag ta det då. Det är nog ett enkelt spörsmål, räknar jag med. Det var den 29 maj det också, i 1888. Då kom första numret av Vekebladet Krigsropet ut. Och vad för en organisation var det som gav ut det Vekebladet?

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fugglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går.
1: Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fugglar att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vän med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har varit ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört detta med fuggelinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
2: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna, jag har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
1: Ja, ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Men katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden, det är hjärtat av katten till det grader.
2: Ja.
1: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är nog heller.
2: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noe få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss, så er det påvist noe.
1: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som er rå å legge merke til?
2: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
1: Nei.
2: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Så det, längs kusten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan.
1: Nej.
2: Så den håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugel än i fjol.
1: Ja.
2: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter, väldigt många. Staren är lite fler av igen.
1: Ja.
2: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
1: Ja, men här sitter de med småfuglarna som nog skulle ha varit i arbetet och varit begynt. Det är lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha kommit igång med några kunder i år.
2: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj som så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
1: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
2: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk, for det er jo helt skremmende.
3: Det er det.
2: Ja, så jeg håper at da nedgangen stopper da, ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
3: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
2: Ja.
3: Så det er bekymring jo.
2: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse små fuglene, det går ut i skogen, sant?
3: Ja, ja.
2: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
3: Mm. Men hvis det også skulle hende at vi fanger en døde fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
2: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der er, ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
3: Mm.
2: Så da går det rett inn til rett instans.
3: Ja.
2: Mm.
3: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig fugle.
2: Gå inn på dataen og melde inn og ta et bilde eller et eller annet og legge inn der.
3: Akkurat. Hvis vi får en koordinat, så er det enda bedre.
2: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
3: Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette da, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
2: Jo, vi kan faktisk vi kan, gjøre litt.
3: Ja, det får du fortelle.
2: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugle leveområdet. Så det er hovedårsaken.
3: Mm.
2: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene. Mm. Du har sikkert sett flugesnapperen og linerler, der finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
3: Ja, da er vi inn på det store bildet.
2: Det store bildet.
3: Ja, ja.
2: Men vi kan også fôre de, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
3: Ja.
2: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
3: Mm, ja. Ja, ja da. Nei, men da skal vi huske på det.
2: Mm. Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
3: Ja, ja.
2: Den vakreste fuglesangen.
3: Ja. Ja. Ja. Nå er det spesielt med så gamle marker, men ikke da så er det sånn med Timothy og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
2: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
3: Ja, det er det. Så det må man passe på at de får.
2: Ha litt av det, ja.
3: Ja, ja. Ja, men da får det være slutthelsinger om vi tar her at vi får prøve å passe på området så jeg har noen plass å være og kose seg.
2: Ta vare på dine egne småfugler. Det er, og gjerne kjore.
3: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
2: Jeg tror kanskje det kommer at jeg.
3: Ja,
2: hun er glad i brød og sånt.
3: Ja. Gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
2: Ja. Prøv det igjen, du.
3: Vi får prøve det, og se om vi kommer til. Ja. Mm. Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Da sier vi takk til Liv Bukkeland for orientering om fuglaren. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er et rar med oss aldrende mennesker. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk av Radio Luster av Inger Mo. Og det som er tema i dag, det er almaren våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan jo begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drept voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der da. Men nå for et par år siden så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og hvor mye vinner det over, og hvor tidsperspektiv har det på å berge almene?
1: Ja, nå er det slik at almen den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra løvet begynner å sprette og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt, og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når løvet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebilleden så sprayer sykdommen. Da begynner de å sverme. Så da er du for sent. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksinen da er en ganske kostbar ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg da.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifull alma eller noe som jeg tykker er skikkelig stasel og vil prøve å ta vare på, kan jeg da melde deg inn til vaksinering eller mer tilfellig hva skal jeg reise hen?
1: Ja, men nå er det slik at sykdommen den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst store voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er enten så er viktige for å spraye frø, så står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerker rundt omkring i kommunen, og alma som har vært laua, og så er som jeg tykker er viktig i sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da så er mye almer, og så da blir det vel om noen døver så er det andre som fører det videre eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja, så almen døyer egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer nye til, men når de blir større, vil det da fortsette å ta deg opp?
1: Ja, det det som kan skje, og jeg også har med jo ganske mye gjort, og den jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser det problem, litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da kommer disse her to plagene, for å si det slik, opp på en annen. Mm. Så det litt uheldig.
0: Ja. Nei, det litt rasig det, men for det så almarna är nog ett landemärke och det är då det har varit viktigt ju nog tiden. Det har då vi känner ju till att där så det utmarker i delta, det fälles grund och beite och skogen är då delt i taiga, men inte almen. Han är inte med i den delingen. Almarna de är mest någon arm på så de är delta för sig. Det var så värdefullt att den almen hör till det bruk och den till det och uansett hvor tøy jeg står i, så det var jo viktig en gang i tiden med både barkebrød og med skaber til fenarbeist og løvet til sau og geit og alt, så det er nok, ja, det er ikke bare.
1: Nei, det var jo voldsomt viktig på garaden for, og viktig for helsa til sauden, og så almene var verdifulle, og disse her som har våre lauer, de ser jo helt fantastisk flotte ut ofte. De jo sånn noe trollkjæringer. Mm-hmm. Og så det også en annen ting med almer, da, at almen har voldsomt mange arter som vekser på alm, eller som lever på alm. Små insekt, måsa, sopp, slike her små skapninger, så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger, så folk som opptekna og naturmangfold, de i alle fall opptekna og ta vare på almen.
0: Det tror jeg nok. Ja. Har du noe alm som hvor gamle det med? Har du noe som jeg vet er gamle gjennom flere hundre år, men har du noe bestemmelse på hvor gamle det kan bli?
1: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som har vaksinert i denne her kommunen nå, det en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Enormt svært tre.
0: Nei, så den nok noen hundre år.
1: Den gammel, helt sikkert.
0: Ja. Så hvis han kunne skrive historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, da kunne han fortalt alt han har sitt oppgjennom, så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Ja. Nei, det rart med så rart. Det liksom noe majestetisk og noe overreis. Men slik det. Det ikke noe å gjøre med det. Det eneste du kan si som kommer ut av det er at det blir nødvendig material for de som skal dreie skålen. For det alm er voldsomt fint å dreie treskålet.
1: Det sant.
0: Så de får jo noe arbeid med deg. Ja, men vi har vel ikke noen oppskrifter. Vi kan si at det er berget disse der. Du er ikke kommet så langt likevel.
1: Nei. Men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på det, hvis vi ser alm som er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på, det at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og dette går ganske fort. Mm. Og da vil vi begynne å se nå i litt ute i juni, juli. Mm. Da vil vi se det, og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1-2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet.
0: Ja.
1: Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien. I den, da er jeg ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Akkurat. Mm.
1: Och då kan han ta bilder av treet och så kan han ta bilder av detta här denna grejen eller tvärsnittet. Och så kan han registrera det på en nettsida som heter skogskader.no. Och då vill det vara fagfolk som sätter in änden och kikar på bilder och kan bekräfta om det är almsjuka eller inte. Mm. Och så är det väldigt viktigt för förvaltningen att ha att det där blir lagt in i den här skogsskador, för då kan han få översikt över spredningen.
2: Mm.
1: Så där vill jag uppfordra folk till att göra visst de i sån får detta här på sin alm.
0: Ja. Nej, det man har också på skogskader.no.
1: Ja.
0: Ska jag då sända det till när du har uttäckt bildet och slik som du förklart det. Så det är, men visst det är någon som har en våldsam speciell alm som har lust på att bevara, det är det hjälp jag med ifrån till dig och tror att jag ska få vaccinera dig?
1: Det går om att melda ifrån till kommunen.
0: Mm.
1: Men nu är det mycket alm här och jag tror inte de vill att alla som har en alm ska melda ifrån, men hvis du har en speciellt, särskilt hvis du har en stor gammal alm så står lite högt i terrängen, då är det intressant att få meldt in, för att den här vaccinen den må takas till nästa år igen.
0: Ja.
1: Och då är det möjlighet för att få in flera trä eller andra trä än det vi har tagit nu.
0: Okay.
1: Så då kan det vara aktuellt.
0: Mm-hmm.
1: Men nu för den här säsongen så är det nog för sent.
0: Ja, nog för sent, för nu börjar kylla. Ja, nej, men då tror jag inte vi kommer längre med idag. Vi har då liksom förklart nog och de som har allman, de har hört vad du säger och så får vi se hur detta går vidare. Ja. Men då ska jag tack för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
1: Tack för det.
0: Mm.
3: Det var Ho Ingermo. Och vi har fått in en del hälsningar bland annat till Ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastemelding från Luster Hundeklubb. Kommer den först? Den kommer... Inte på. Med leve i hoppet.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det Tvereld du sa?
0: Ja, det var Tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåre. Mm.
0: Ja, det är nog på lag så det.
1: Ja,
0: ja.
1: Men det hade var väl en stor tvåre?
0: En stor tvåre, ja. Långt skaft med en kross i änden, ja.
1: Brukte jag nog kanske i Österkjeln eller
0: Tegopitos? Nej, nu är du på vidden att igen. Det var skur det heter skur.
1: Åh, nej, men jag brukte nog att jag skulle röra yttrare Tegoposten så rörde jag i mösa
0: för
1: att samla det så var vatet mitt i kjeln.
0: Akkurat, ja då.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt där var Tverelden i, vad kan ni kina då?
1: Kinnetveren, ja,
0: kinnetveren,
1: ja,
0: ja. Det var det
1: så men jag tror jag brukte en när jag hade lagat ost upp.
0: Ja, det kan gott hända. Det är helt greit. Nej, men du är notert med rätt svar.
1: Mm-hmm.
0: Och ett extra poäng i dina runden nu.
1: Mm-hmm. Tack ska du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jag har drivit mig nog i dag och prövat att få rydda upp i ugraset. Ute i jordbäråkern och där är i alla fall nöjd med lövetann. Vad heter lövetann på dansk?

0: Ja, välkommen.
1: Ja, utsa på.
0: Ja, det hörde så dåligt. Du, var det någon? Ja. Där har jag en på tråden, tror jag.
2: Ja, jag sitter här en dag, fara.
0: Du sitter? Ja, ja, det var akkurat det. Men ja. Jag tänkte, fick du inte höra då, får en grej.
2: Nej. Nej.
0: Ja, ja.
2: Nej, du ger nog inte så mycket då. Du sätter nog bara av som inte ger någonting egentligen.
0: Ja, du kan säga att du sitter och klagar på en måte på mig då.
2: Ja, det kan du också göra.
0: Ja, ja, ja.
2: Man behöver också inte så mycket positivitet i det.
0: Nej, det är akkurat det. Det var inte det. Det var inte något upplyftande på något måte.
2: Men det är inte akkurat det. Jag sätter mig och klagar här då, men det ger mig inte så mycket annat heller.
0: Nej, nej, men då är du i aktivitet i alla fall.
2: Jo, det är ju det.
0: Det är mest om att göra.
2: Ja. Lite jävla gymnastik har jag
0: här. Ja, akkurat. Ja, men det är det med driver med nu, vet du. Det är akkurat det. Ja, ja, men då är det hälsebringande allt med driver med. Tack,
2: ja, det är
0: det. Tack för svaret. Ja, ja, ha det.
3: Ja, men då går vi vidare på nästa spörsmål. Och jag har ju snackat om fuglar ikväll och tjur igen och bra stor. Men vad heter Norges minsta fuggel? Vad heter Norges minsta fuggel?

0: Son fiyatlar deseler ki rakıyı gıyırı çağında nokusunda trakan ve roteran de bank fonden nokusunda.
1: O gıyı.
0: Ja.
2: Nej, nej. Nej, det är väl så långt därifrån så det går han att få.
0: Ja, nej, men det var bara räntepeng.
2: Ja, nej, men det var något helt annat.
1: Ja. Nej, men nu ska du ha tack.
0: Ja.
1: Och då sätter vi streck, för nu är vi färdiga med konkurrensen för den här gången här. Så du får nog sitta där och gya. Vill du säga vad det betyder? Mm.
2: Ja, det kan jag gott säga, släck att jag vet det. Och gye, det är att skryta, mest att skryta över sig själv. Sätt och gya, sätt det där, liksom lägg ut och flinka ner och allting. Och, ja, ja. Det är att gye.
1: Ja, akkurat det kan hända att det är något som vuxar det nog.
2: Ja, men, de har lärt det ju.
1: Men kvällen går emot natt. Så kvällssändningen är snart över.
2: Ja, och med säger tack för ikväll. Och säger tack till alla som har ringt in och alla som har hört på. Och med önskar dig en god sommar och en fin och god sommar.
1: Ja, ja. Och vi hade väl tänkt en sådana vind nu snart.
2: Ja.
1: Jag tycker det bara var norra vind och västra vind. Men sådana vind är jag uppe och där synger om jag tränger dig.
2: Varsågod.

0: Vadå, Therese, med din nära ting. Och så ska vi se lite på programmet framöver. Vi ska så vanligt börja med doktorprat. Det blir lite annan vri på det äldre havåret, men det säger mycket mer om nu. Det är skörden och så långt livet. Så ska vi ha en nattgäst. Det är Johannes Hillestad på Hafslo. Han säljer traktorer, så jag tror de flesta känner han. Och så har du Asbjørg varit på Breheimcenteret och varit på Bokbad. Det kommer, ja, vi får höra sig av vem det så är då. Vi må lytta på och få Amerika på sig hemma. Och så är det något som jag har hört om med fåglar. Det är lite socialt i fågelvärlden. Liv Børkeland, hon svarar och pratar lite om det. Almaren vår, de har fått en syke. Det är lite vi pratar lite om. Och då är det Inger Mo och fortäller oss lite grann om vad som sker på det fältet då. Och så, hvis vi vinner något mer, så har vi ett intervju med Tress, den här gruppen. Men vi får se hur det är. Det är alltid lite tidsspörsmål. Men vi ser hur det går när det är livet över med konkurrensen.
1: Ja, men då, nu var det våldsamt lokala meldingar du hade.
0: Ja,
1: men nu får vi gå över på meldingar så gällde hela kommunen. Och då har jag en här. Luster kommune inviterar alla intresserade till en inspirerande dag med fokus på välfärdsteknologi. Mm. Torsdag 4 juni mellan klockan 13:30, alltså 13:30 och 16:00. Mödlo 13:30 och 16:00. Då kan du sticka inom på pyramiden för att se vad välfärdsteknologi faktiskt är. Och vad möjligheter så finns i tjänsterna i kommunen. Här får du höve till att bli känd med olika typer av teknologi. Få se och testa konkreta lösningar och slå av en prat med leverantörer. Arrangemanget ger också insikt i hur Luster kommun jobbar med förebygging och tillrättelägging och kan ge inspiration till hur teknologi kan vara till hjälp i vardagen. Detta är ett öppet arrangemang. Alla är välkomna, alltså torsdag 4 juni, mellan 13:30 och 16:00 på pyramiden.
0: Ja, det var den. Och så är jag i melding här så kan vi klara att läsa ut en brille. Bingo på YX Hafslo fredag 5 juni klockan 18. Välkommen. Och så med ranske stämma. Jag hade lite anmälning igår, men den är inte skriven någonstans. Den har jag bara upp i huvudet. Det har sig slik att i fjol på denna tid så skulle vi avgå med pension på Radio Luster. Men så var det lite vanskelig med rekrytering. Det var inte så enkelt att få något nya. Och det gällde då både här och så speciellt om en kommunedirektör. Så det är något slik omsvärma stilling, alltså inte så enkelt att följa självsagt. Men nu har Radio Luster gjort en extra vris så att det ska bli enklare att få en just röle. Vi har flyttat in studioen nu och flyttat hit på pyramiden, mest nytt på kaféen. Så det är så att när vi sitter här på sändning så har vi direkt ögonkontakt med Gösterdalsbordet. Så att det följer sig inte så långt hemma ifrån dig så då kommer vi från Gösterdalen och ska ha sändning. Så detta var speciellt då när det gällde Gösterdal. Det är självsagt huvud för andra, men på grund av detta här tillknytning här. Och det är ju grejt att ha lite spraying runt om i kommunen på sända folk. Så de förnämnde detta då, det extra tilltak vi gjorde för att få att flytta till studio. Så då var det sagt.
1: Ja, då kan jag komma in med telefonnummer så det kan nytta till alltingen. Mm-hmm. Både i kväll och helst, hvis det vill det svara på annonsen hos Kristen här. Telefonnumret är 57 68 14 10.
0: Mm-hmm.
1: Ja, och då, hvis det vill sända något till oss på e-post, eller ja, det går väl an.
0: Det går an.
1: Och så har vi hemsidan till Radio Luster.
0: Mm, ja,
1: ja.
0: Hvis ikke blir det alt for mye trykk når det gjelder denne stillingen her, så kan jeg jo kontakte meg privat også, ikke med sprenge telefon til radioen, for det sikkert mange som melder seg på.
1: Ja. Men vi har en tilmelding.
2: Eva Vibeke Tangen, nå har jeg ringt til deg fordi at Hafslo Songlag, de skal arrangere sångarstevna neste helg. Og da må du fortelle hva som skal skje.
3: Ja, da får vi besøk til 6 kor fra Nordfjord og Sunnfjord. Og vi skal ha 2 store arrangement, en konsert i Hafslo kirke på lørdagen klokka 4. Og så skal vi ha en konsert i Hafslo samfunnshus søndagen klokka 14.30. Så blir det ellers litt aktivitet i bygda. Vi skal ha noen som opptrer ved Spar på Hafslo klokka 12:30. Noen skal opptre i Solvorn, for vi har tenkt å vise sångerne våre litt rundt i strandsitjemiljøet i Solvorn, og skal jo ha et sångerhjørne der på kajen.
2: Er det en årlig sak dette her med sångerstemne i dette området, eller vårt område?
3: Ja, det er det. Det pleier å være et arrangement i Sogn, og et i Sunnfjord og et i Nordfjord. Så i tillegg til oss, så skal det også være sångerstemne denne helgen her i Måløy og i Florø.
2: Skal vi gjenta i klokkeslett og plass der publikum kan møte opp for å få høre på dere?
3: Det kan vi gjøre. Lørdag 6. juni, da er det en flott korkonsert i Hafslo kirke klokka 16.00. Inngangsbilletten koster 100 kroner. Søndag 7. juni, konsert i Hafslo samfunnshus klokka 14.30. Og det er inngangsbillett 100 kroner. I tillegg har vi korkafé, hvor folk kan få kjøpe seg kaffe, kaker, rundstykke i kantina på Hafslo barne- og ungdomsskole.
2: Lykke til med arrangementet.
3: Tusen takk for det.
1: Ja, dit lytte med reisa, vet du. Og nå var jeg så heldig at jeg fann et opptak med Hafslo Songlag. Det nok i år siden, så det ikke sikkert at Songlaget enige med meg at jeg tok med dette, men det ble tatt opp under et korarrangement i samfunnshuset, som sagt. Men vi har noen helsinger, så siden vi hadde så fin musikk da, så knyter vi dere til den melodien som Hafslo Songlag synger, som heter Somewhere Over the Rainbow. Det må nå vel være fine helsing til han Odd Helmer Handland. 30. mai er hans dag. Han Jostein Fjøsne, 31. mai. Det er fjøsninga ditt, da vet du. Og Britt Kari Kallhagen. Uff, jeg ikke sikker på om det den 31. mai, eller jeg tror det 1. juni, jeg. Det noe dårlig gjort av meg. Men gratulerer med dagen, dere 3. Og da håper jeg at enda flere teker og slenger seg på gratulasjonslista vår i kveld. Til Inkon, så de har lyst til å sende helsing til. Nå kommer Somewhere Over the Rainbow.

0: Jaha, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och denna där har vi brukt för, och det är det att det är en som jag har gående liksom på repriser upp i huvudet. Och då tycker jag att andra ska få mig vara med lite grann också, och därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger jag har lagt och bara gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anledningen. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hafslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestad. Alla vet vem han är, och då kopplar det lite traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka djur på Hafslo. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom björnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle björna och skruva?
1: Ja, och det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafslo. Då var han nog Per Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad över dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grunden kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utannade då mekaniker och lite, och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga det var... Men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte jag mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och reste in till Oslo, och då var i september i 1960. Och så var jag där väl ett år, och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde, det var han som var chef där, vet jag kan säga namnet på honom, men jag huxade om jag kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå här vara. Men, ja, ja. Men som sagt, då fartade jag runt i inre sågen då, och var ansatt av alla Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlön den gången i 9, och jag slutade 68 var där, och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i det förhållet där så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel, och då var det för vägen var kommit där, och då måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och Öve, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade jag inte tid att hämta mig, så jag måste vänta i dagar till. Och bland annat hugsade jag, så var jag på Fimreite. Och han så lägde mig där och han rådde mig över. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Och hugsade jag var till Arnafjorden. Och då var jag i Mjölkeruta i Följde. Och då var den... gick ut om morgonen och innan till Samstunds lyckat idag och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket delt i. Ja då, detta fann de ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med. Och så lockade jag med P då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott sist jag hade det. Men jag hoppar och pau för det var och våldsom grejer då i Björningen hjälpte mig. Ekonomiskt, både med bil och med del och allt att dra. Och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och så jag så här och jag drev med att dra.
0: Ja. Mm. Så, men det var liksom intresset i för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att
1: du... Ja, ja då, jag hade varit så lust att arbeta med det, så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
0: Ja, nej, för jag huxade, jag gick på mål i 9.50 och då var däckstaden kommit.
1: Ja.
0: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
1: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 69 till 980. Då flyttade mig då in på där platsen som är i dag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las... Överbuss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då, så all lackering i företog han där nere och då var han med han vänta på turk då, som skulle ha spröta i det så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en intressant tid. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
0: Ja, det var det nog. Ja, men så blev det mycket romsligare då när du kom bort till nya...
1: Ja, ja, det var... Vet du att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var det hela.
0: Det var det hela.
1: Ja, så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle nog skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta. Så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
0: Plassen och störelsen, nej, det är utroligt hur utvecklingen har varit på det där. Vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt hur det där går i vägen. Det är det.
1: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
0: Det måtte upp, det är sant.
1: Så, idag, vet du, dig med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar. Ska du klara dig i bratta?
0: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men Ega, du ser så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
1: Ja, vad tycker du om det? Det är släkt att... Ändå är inte den tiden kommer för traktor.
0: Nej.
1: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
0: Ja.
1: Jag vet Fenten, för exempel, han var kommit med en nu, men det är så mycket priser att det må vara där så du får betalning för att du eller lovverk eller de kräver att du ska ha nullutsläpp.
0: Ja, det är ju speciellt nu med offentliga byggplatser att de kräver det där, och då har vi inte något val.
1: Nej då.
0: Så då, men jag tror att med i vår årsklass, men tycker att det där, för att säga sig, det ber över.
1: Ja, där kan du säga. Ja.
0: Nej, men du har rätt i det, att det är säkert bra, men tiden är inte inne ändå, det är inte utvecklats lika att det. Det kommer väl med 10 stunder, men man har lite batteri och lite enklare. Ja. Det tror jag, men det är inte säkert du är enig i det.
1: Ja, då, men oavsett så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att en vanlig bonde där, han kan inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på ström.
0: Nej.
1: Så goda villkor är ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller har varit på en stund, så
0: ja.
1: Vi får nog se lite positivt bara.
0: Ja då, vi ska inte bara se negativt, och det uppgör nog sist, det gick nog bra i alla fall i förhåll till sau och ammekyr, och det är många som driver med det, så kan det hjälpa. Så, men vi löser väl inte alla problem, jag och du heller, men vi kunde löst mycket.
1: Men jag prövar nog så gott man kan då, vet du.
0: Ja, nej, men då har vi fått lite grejer på liksom dina tidslinjer i och hur vi tar bjönte. Det var en gång jag snackade med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jag tror han var nett in på det samme som deg en gång. Och det var en som hade steg på en kaj, en plats ute i Hutahaiti, i snödrev och köld och skrutt på en traktor och tyckte det var lite stas. Men det kan hända det var han som hade. Jag vet att det var i historien, så då såg jag han just på uppdraget. Står där och skruv i snödrevet. Men det var säkert han.
1: Han
0: var inne på samma sådär i stund han.
1: Ja, då där.
0: Nej, men det kom in i hus på slutet, så då kom det sig med.
1: Ja, då, men du vet, med Maura ut idag och så men det där, och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
0: Ja,
1: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
0: Ja, det är väl många som har det nog, så jag står ute i
1: huvudet. Förr står du nog så regel ute, eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja, nej då, det har kommit sig, så det. Men traktorerna, de blir större och tyngre och mer utvecklade, och du med blir äldre och äldre. Så det.
1: Ja, det har förstått då, vet du.
0: Det förstått, ja. Ja, så nej, men det där är nog något som går sin gång, och det får det bara göra. Men det blir ju spännande att följa med på något, hur det går med både traktorer och bilar och elkörning och el och allt det där. Så det får man bara, det har inte med fasiten på idag, men vi får följa med till kvart hur det går. Så har du något guldkorn på slutet så du vill meddela oss?
1: Ja. Jag husar tillbaka så att då på

0: jag och husbonden och sådan drack. Mm. Och detta gick fint av, men så skulle vi ha på disser. Och där var det 3, 4, 5 unga och där och husmor där, hon fann inte att det sig in. Icke tala. Men så fann hon Aida och så vaskade hon och så åt jag min dessert. Så var jag i vaska, så fick drängen dessert och så till slut husbonden. Mm. Så jag tror att den där bosättna gick över 2 dagar, nej, 2 timmar.
1: Ja. Men det är väl då det säger att det är lösningsorienterat, är inte det? Det finner lösning.
0: Ja. Mm. Men det tyckte jag lite söndig då att och inte fann att det tjejer.
1: Ja, men nu hade de mycket ångra så det kunde vara att de hade brukt det.
0: Det var nettopp då, de såg för skuldig och det var säkert sant.
1: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
0: Ja. Mm.
1: Ja, nej men det var käckt då, fick med en passande avslutning på det här och så säger man då tack för praten.
0: Tack
1: ska du ha.
0: Tack.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om varje tälv och krok så ringa.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått en jarla vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, jag vet det fläska. Det var väl det, det som jag hade på hästen till dig. Det klövja.
0: Stämmer.
1: Ja.
0: Ja då, det var fläska.
1: Ja
0: då. Det kunde väl se upp fläsk och karvar, det är alltid karvar
1: ja,
0: hade gjort. Ja, helt rätt.
1: Vet det däcker om allt.
0: Ja, ja, ja, ja, för så vitt. Men, ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm. Ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Jo, tack ska du ha. Ja.
2: Där får de grejer på både det ena och det andra. Mm. Nu ska de också få grejer på musiken som vi spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd Erik Lote. Han är från Nordfjord. Den 29 maj, som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när vi snackar då om FN... Utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon bär namnet Icke-våld. Men hurlais ser hon ut? Har du sett bilden av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatue som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla så ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få om du ändå

0: velkommen i studio.
1: Ja, det är Wenche Rödlund.
0: Ja.
1: Nu tippar jag bara att men det var omtrent på samma tid så kulan kom ut, så kan det vara han som fant upp kulan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har inte samarbetat.
0: Nej, det är för sig hur det är allmöjligt det nu. För när hon tog ut av spörsmål så visste jag att det långt nitt i en dunge här med spörsmål. Där hade de lite rör, kan det vara så fan upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minne, så nu må jag ta ett spörsmål till frihåll för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skall ut i veri och kista klar i denne stund. Over stora hav mot sör går feri med arandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarand

0: Já, versi gú.
1: Ég marit, Elmi Gró.
0: Já.
1: Já.
0: Nú, lúr upp og hvað svo kemur.
1: Já, með sær og du kan sýka og så på poten, du.
0: Já, hvor mange gånger jeg helt det, tror du?
1: Det gjerne mange gånger.
0: Det mange gånger, ja. Det i grunn derifra jeg har det. Det det jeg ønsker sike og poten, sike og så.
1: Ja.
0: Ja, det jo helt. Men jeg kan jo selvsagt bruke det til noe annet. Det bare at du sler forsiktig da. Og ikke tømmer vekk alt sammen. Ja.
1: Nei, da siker du også, ja.
0: Da siker du. Innetider, godkjent.
1: Jo, takk.
0: Tusen takk. Ja.
2: Ja, då är det nog nu eller ska ha med det sista? Ett. Ett att ja då får jag ta det då. Det är nog ett enkelt spörsmål, räkna jag med. Det var den 29 maj det också, i 1888. Då kom första numret av Vekebladet Krigsropet ut. Och vad för en organisation var det som gav ut det Vekebladet?

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fuglar att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vänner med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har varit ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört efter detta med fuglinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Då kan jag väl egentligen inte, för det